Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия-боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите-боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия-боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкия принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете, загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място.

Най-сетне, когато можех да проговоря, отвърнах: а ти какво правиш тук? Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: моля, нарисувай ми овца. Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: нищо, нарисувай ми овца. Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на Бла отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: не, не, не искам слон в Бла. Блата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца. И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга. Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезно снисхождение: сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога. Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивкав летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни плътнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Масолит и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садове кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кайсиев сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на бръснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета.
Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинани, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Има храни, които не просто засищат, а могат да се превърнат в малки съюзници на красивия външен вид. Ако искате кожата ви да изглежда свежа, започнете с храни богати на витамин С, цитруси, киви, чушки и броколи. Той участва в образуването на колаген, белтъкът, който помага на кожата да запазва своята структура и еластичност. Добавете и шепа ядки или семена. Те осигуряват полезни мазнини и витамин Е, които подпомагат защитата на клетките от оксидативен стрес. Ще имате видим резултат, ако увеличите водата и намалите силно преработените храни. Красотата не започва пред огледалото, тя започва в чинията.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Косата се нуждае от белтъчини, желязо, цинк и витамини, за да расте нормално. Затова включвайте редовно яйца, бобови растения, ядки и семена. Мазните риби като сьомга, сардини и скумрия са особено интересни, защото съдържат омега-3 мастни киселини. Те са част от здравословното хранене и са важни за нормалното състояние на кожата. А за цвят и свежест в чинията – спанак, броколи и други зелени зеленчуци. Те доставят фолати, витамин С и други полезни вещества. Разбира се, една единствена храна няма магически да направи косата ви гъста и блестяща, но разнообразното меню може да даде на организма необходимите градивни материали. А това е красота, която започва отвътре.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Какво общо имат авокадото, доматите и тъмния шоколад? Може да се окажат добър избор, ако искате да запазите свежото си излъчване с годините. Авокадото е източник на полезни ненаситени мазнини, а доматите съдържат ликопен, антиоксидант, който е обект на множество изследвания заради потенциалните му ползи. Не забравяйте и плодовете. Боровинки, ягоди, нар и грозде са богати на различни растителни съединения с антиоксидантни свойства. А ако обичате сладкото, изберете малко количество черен шоколад с по-високо съдържание на какао. Той е пълно с флавоноли – вещества, които също са изследвани за потенциалните им благоприятни ефекти. Разбира се, красотата не се измерва само с гладка кожа или лъскава коса. Доброто хранене, движението и достатъчния сън определена са рецепта за по-добро излъчване.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Ако искате да остарявате красиво, не търсете вълшебната храна, търсете разнообразието. С напредването на възрастта организмът има нужда от достатъчно белтъчини за поддържане на мускулите, фибри за добро храносмилане и разнообразни витамини и минерали. Затова направете менюто си цветно. Зеленчуци във всички възможни цветове, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения, риба, яйца, кисело мляко, ядки и семена. Има и нещо важно. Не става въпрос само какво да добавите, а и какво да ограничите. Прекомерната захар, силно преработените храни и твърде многото сол не са най-добрите съюзници на здравословното стареене. Истинският трик е прост. Не една супер храна, а навикът да се храните разнообразно. Защото най-привлекателното нещо с годините е доброто здраве, енергията и увереността.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Остаряването е неизбежно, но то не трябва да бъде мъчително и тревожно изживяване. Има много жени, които сякаш разсъвтяват с възрастта и годинките не само им отиват, а и ги правят по-атрактивни. Антиоксидантите играят важна роля за намаляване на възпаленията, заздравяване на повредените клетки и възстановяване на баланса в организма. Тези действия подпомагат предотвратяването на хронични заболявания, като сърдечно-съдовите, диабет и рак. Те също така намаляват признаците на стареене, като предотвратяват увреждане на кожата от слънчевите лъчи, замърсения въздух и подобряват еластичността им. За да увеличите количеството антиоксиданти в тялото си, консумирайте повече цитрусови плодове, зеленчуци, особено листните. Обърнете се и към качествените добавки, богати на растителни екстракти.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Добрият външен вид на зряла възраст се дължи не само на добри гени и правилна козметика, а и на точните храни. Балансът между омега-3 и омега-6 мастните киселини е важен за намаляване на възпаленията в организма. Той подпомага когнитивната функция, която поддържа клетъчната. Този баланс може да се запази чрез намаляване на консумацията на преработени и рафинирани храни. Увеличаване приема на риби като дива сьомга, скумрия и сардини 3 или повече пъти седмично е чудесно решение. И ви препоръчвам да готвите с кокосово масло като алтернатива на слънчогледово олио, маргарина и други вредни масла.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ерин Макан, експерт по хранене към центъра Unbelievable Health, твърди, че храната е от изключителна важност за това как изглеждаме, докато остаряваме. Един от най-практичните съвети към дамите, за да спра да се страхуват от старостта, защото и тя може да бъде красива, е да ядете балансирано и редовно. Научни изследвания са установили, че излишъкът на инсулин може да ускори процеса на стареене и да създаде възпаление в тялото. За да поддържате нормални нива на инсулин, трябва да се храните редовно и правилно, а именно да комбинирате сложни въглехидрати с животински протеини и зеленчуци, богати на антиоксиданти. Да не пропускате закуската. Тя трябва да бъде питателна и богата на фибри, протеини и витамини. Да намалите приема на стимуланти, съдържащи кофеин.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Хитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако искаме да запазим доброто си здраве и красив външен вид и на старини, е добре да спортуваме редовно. И не говоря за някакви изтощителни силови тренировки, а прости неща, които ще поддържат добрия ни тонус. Упражненията не само помагат за регулиране на теглото, но поддържат тялото, подобряват кръвообращението, снабдяват го с енергия и повишават издръжливостта му. Достатъчно е да отделяме по 20 минути на ден за физическа активност. Хубаво е да ходим повече пеша и да забравим за асансьора. За по-запалените спортни натури, редувайте кардиотренировки, тренировки с тежести и не забравяйте да разтягате и загрявате добре. Йогата е много добра опция за тези, които не харесват динамичните спортове или които имат травми.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: С напредване на възрастта, имунната ни система отслабва, а тя е важна, за да изглеждаме здрави и жизнени. Един добре функциониращ имунитет ще помогне на естествените защитни сили на организма срещу инфекции и хронични заболявания. Най-добрите начини за подкрепата му са достатъчен сън и почивка. Намаляване на стреса, така спадат нивата на хормоните на стреса, които рушат имунитета. За да поддържате имунната си система, ящете храни, съдържащи цинк, витамини от групата Б, витамин С и флавоноиди. Излизайте на слънце, за да снабдявате тялото си по естествен начин с витамин D и взимайте изпитани и натурални добавки.
0: Любопитно, седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Четвъртък е 1 октомври. Посрещаме новия месец. Доста хладно е навън, така че ако ви предстои да излизате рано, не излизайте неподготвени. 6 градуса показваше моя телефон. Ако пък не се налага да излизате рано, бъдете с нас до 9:30. Интересно предаване започва. Криминалната и финансовата тема ще са основни.
1: Ами няколко думи за вчерашното убийство, което разтърси страната, прообърна дневния ред и изплуваха сблъсъци, истории за сблъсъци с съдружници, протекции в службите, в полицията, политици на високо ниво, забъркаха се и в един момент се развъртяха имена и прякори като Таки, Певски, Борисов от една страна, от друга страна Демерджиев, който се оказва, че е бил адвокат на убития в предишни негови сблъсъци с съдружници. Една история недоразказана с един и недооткрит май 160 кг пратка кокаин от Барселона за Турция също се появи в целия този криминален сюжет, а вечерта зрителите на Нова и на останалите телевизии бяха свидетели на един зрелищен, бих казал, арест, процесуални действия на булевард Черни връх, хора с облечени с едни костюми, очевидно събиращи веществени доказателства по автомобил, едно Ауди.
0: И един задържан,
1: който разбивач, оказва се, да, с криминално досие.
0: Който стоя, не знам, сигурно часове наред, навън, малко странно изглеждаше цялото това действие. Докато криминалистите роват в колата, той стоеше отстрани и чакаше. Телевизиите излъчваха наживо. Половин София, която мина оттам, пък го снима и си споделяше после кадри. Кой е този човек? Каква е неговата връзка с убития Илиян Филипов?
1: Славчо Мегеров излезе,
0: да,
1: като име.
0: Какъв би бил неговия евентуален мотив? Това ще коментираме по-късно и с нашите гости в студиото. Ще се опитаме и да подредим целия този пъзъл от зависимост, влияния и може би покровителства.
1: Интересни гости имаме, а иначе да, вчерашната картина не беше обичайна, някак си сме свикнали при такъв тип убийства да не се стига до арести, до извършител. Много хора чух, че се съмняват, ама как така толкова бързо ще го хванат първо като въпрос. Имали сме поводи да не вярваме на властите. Надявам се в случая да стигнат до бързо разплитане, защото пък мнението на криминалисти е, че ако в началото, в първите 24 часа по горещи следи не стигнеш до никъде, тогава не успяваш да продължиш с разследването в никаква посока. Основна водеща тема и днес в предаването е това.
0: Димчо Йорданов е продуцент на предаването днес. Към темите ни в няколко думи сега. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов, кой е задържаният с нощи, какъв е евентуалният негов мотив, остават всички въпроси за бизнес и политически зависимости и влияние и покровителства.
1: Ще запълнят ли дефицита средствата, които ще събере държавата с новите данъчни промени? И за глобите за домашна ракия ще говорим в студиото с вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
0: Напрежение във френски град с български граждани. Защо местната власт затяга контрола, а сънародниците ни говорят за дискриминация?
2: Виждаме също нашите тук комши, да кажа, Валенс Дежен има също едно градче малко. Там нямат проблеми с пътя.
3: Няма.
2: А ние имаме проблеми, наше. Там май са друга раса българи.
1: Полицейска кола се забива в витрина на оптика след нощно преследване в Бургас. Как се стигна до инцидента по централните улици и кой е издирваният?
0: Защо хуманитарна мисия на български лекари в Албания предизвика остри реакции в Северна Македония и беше определена като опит за политическо влияние върху местното население?
1: Очаквайте и прогнозата за това какво ще е времето през октомври. Днес е 1 октомври. Добро утро, Нина.
0: Е тук. Добро утро.
4: Добро
0: с новините.
4: Утро. Да, една от водещите теми е убийството в Пловдив. След като вчера започнахме деня с тази новина, в края на деня наблюдавахме ареста на евентуален извършител, заподозрян Славчо Мегеров. Излезе неговото име при колегите от 24 часа. Човек оказва се богато досие в МВР, който вероятно е бил и служител на убития.
0: Преди това май е бил и съдружник в една от фирмите в холдинга, която се е занимавала с строителство.
4: Има информация, че те са работили заедно.
1: Нима е много подробно какво да кажем по една дълга публикация от 24 часа, която което ще прочетем малко по-късно.
4: Да, това убийство наложи и промяна в дневния ред на Народното събрание. Вчера трябваше да бъде изслушан вътрешният министър Иван Демерджиев. Това не се случи. Планирано е изслушването за днес. Само че след случая от Възраждане поискаха той да бъде изслушан и по повод
1: и по тази убийството в Пловдив.
4: Да. А иначе с началото на новия месец започва изплащането на така наречения инфлационен чек. Тази еднократна помощ, да, от 50 евро, която ще получат над 550 000 души. От днес отпада и акциза върху пропан-бутана, природния газ. Друга мярка, която правителството предприе, за да облекчи резултата от нарастващите, все повече нарастващи цени на горивата.
0: Опит някак си да се повлияе на цените, да.
4: Да, и още нещо с новия месец. Отпада таксата на Дунав мост от Гюргево към Русе. Леките автомобили няма да дължат тази такса от 3 евро.
1: Само в другата посока се стои.
4: Да, само че от българска страна остава таксата.
0: Ами след малко подробностите в новините.
1: Добре, след малко първа емисия. Сега на вашето внимание две случки, които сме избрали. Две видеа. Стига вече с тия телефони.
0: Я да видим кой прекалява с телефона.
1: То всички прекаляваме, ама тук виж пък кой е пазител на...
0: Кой контролира.
1: Кой е контролера, да.
0: Прибрали му телефона. Да.
1: Сега дали е решил, че е морков... Определено не му харесва липсата на внимание и тотално заместване с телефон. Още една ситуация. Тук имаме недоволство от кантар, който е заподозрян, че не работи правилно. Имаме елемент на шок, на ужас.
0: Със сигурност не работи за котето и това, което то си представя, че
1: пряката реч,
0: да
1: която тук ми е сложена, не може да работи, не е възможно толкова да съм напълняла.
0: А зимата те първа предстои.
3: Не е верен.
1: Да.
0: Качването те първа предстои.
1: Еми среща с данните от кантара видяхме. Сега среща с прогнозата градусите. И градусите.
5: Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес по-голямата част от страната времето е слънчево. Повече облаци очакваме на изток, като по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. За областите Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните може да надхвърлят 3 метра. А температурите днес през деня ще достигат от 18-19 градуса на северо-исток до стойности, достигащи 25 градуса в крайните югозападни части. В планините ще остане ветровито и хладно. Над повечето масиви очакваме доста слънце, а повече облаци и валежи ще има само над Странджа. Вятърът ще е умерен, досилен от северо-исток. С него ще продължи да се пренася студен въздух и температурите в зимните ни курорти ще достигат около 10 градуса. До края на седмицата максималните стойности ще достигат 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито, с повече облаци по Южното Черноморие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и стойностите вече ще са до 25 градуса. Ще се радваме и на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова ще е времето, останете с нас, успешен и усмихнат ден на всички!

0: Добро утро. На 1 октомври започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Арест в центъра на София с нощи. При мащабна операция на полицията на булевард Черни връх беше задържан за подозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Според източници на Нова има данни, че именно мъжът е физическият извършител на разстрела. Според 24 часа името му е Славчо Мегеров, като мъжът има досие в МВР, а негова снимка била извадена от видеокамери в района на убийството. По информация на Нова, за подозреният е бивш служител на Филипов и е работил в една от транспортните му фирми. След като полицията претърси автомобила на 51-годишния мъж, той беше откаран в ареста. Изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев е планирано за днес в парламента. То трябваше да се състои вчера, но убийството на Илиян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. След случилото се от Възраждане поискаха Демерджиев да бъде изслушан и по темата за убийството в Пловдив. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. Изплащането ще става без да се подава заявление. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Таксата за преминаване по Дунав мост от Гюргево към Русе отпада от днес. Решението е част от промени, приети от Румъния, и таксата от българска страна остава. За леките автомобили тя е 2 евро. При автобусите и камионите сумите са значително по-високи, между 26 и 37 евро. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Вече камионите и автобусите съседката ни въвежда таксуване чрез тол системата, като размерът ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави.
1: Като член на НАТО, България предприема стъпки за влагане на ресурси в колективната ни отбрана, като през 2025 година отдели за тази цел повече от 2% от своя брутен вътрешен продукт. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник в гарантирането на сигурността в региона. Ако кандидатурата ми бъде одобрена, ще работя в тясно сътрудничество с българските си колеги за укрепване на сътрудничеството ни в сферата на отбраната и за подпомагане на страната по надежден път към изпълнение на ангажиментите от срещата на върха в Хага до 2035 година.
0: С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил прободен, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението.
2: Това вече е зад гърба ни. Беше неприятно, меко казано, но слава богу той не успя. понатупахме го малко, действахме като екип. Аз, Ор, Зика, Шота и слава Богу, справихме се. След като го измъкнах, поех управлението на самолета, дръпнах штурвала към себе си, изправих малко машината. Видях два празни штурвала без пилоти и тъй като бях гледал предаването разследване на самолетни катастрофи, знаех, че трябва да ги дръпна към мен. А човекът, който приземи самолета, беше пилот, допълнителен пилот, който беше на борда. След като кацнахме, видяхме, че липсва и част от опашката.
0: Даунинг Стрийт събира данни за това каква е обществената подкрепа за присъединяване отново на Великобритания към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации, социологически агенции, за да се установи как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторно влизане, да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбъристка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възход на партията на Найджел Фараж. Вчера премиерът Анди Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Военновъздушните сили на НАТО, които охраняват източния фланг на Алианса, демонстрираха своите изтребители, включително испански, италиански и турски машини. Самолети от различни страни в НАТО са базирани в Литва за изпълнение на мисия за колективна отбрана. През юли НАТО обяви, че статутът на силите се променя от такива за охрана на въздушното пространство на сили за противовъздушна отбрана. Това стана след множество навлизания на руски и украински дронове. Мисията на НАТО над Литва, Латвия и Естония, които не разполагат със собствени изтребители, беше стартирана през 2004 година непосредствено след присъединяването им към Алианса. Още актуални теми следват сега. Останете с нас.
3: Мина, благодарим ти. Ние продължаваме с детайли и подробности около известното по случая с убийството в Пловдив.
4: Снощи беше задържан в настолечния булевард Черни връх Славчо Мегеров на 51 години, за когото вестник 24 часа разказва, че е бивш съдружник на Илиян Филипов. Компания на жертвата и Мегеров са имали равни дялове в MV Residence ООД, която строи голям жилищен комплекс в столичния квартал Драгалевци. Според информацията на 24 часа Мегеров напуска дружеството през октомври миналата година. На негово място влизат други приближени на Илиян Филипов. Не е ясна причината за раздялата, но Мегеров напуска фирмата след като е участвал в нея година и половина. Някъде видях информация, че впоследствие е продължил да работи вече извън съдружието, просто на заплата към една от фирмите. Възможно е да става дума за задължения на Мегеров към Филипов и за конфликт заради въпросния строителен проект в квартал Драгалевци. Повече за Мегеров и неговото криминално минало. В регистрите на МВР от началото на 90-те години криминално проявен за грабежи и взломни кражби. Участвал в престъпни групи за кражби на автомобили, златарски ателиета, банкови офиси. Той и съучастниците му извършват обирите маскирани и с пистолети. През 96-та влиза в затвора за убийство, разказва 24 часа, но скоро го освобождават. През октомври 2002 е арестуван за пореден грабеж от офис на фирма в Пловдив. Тогава са откраднати 30 000 долара. Спряно е разследването. Мегеров остава на свобода без присъда. През 2007 е задържан за няколко престъпления. Взломна кражба на 2 кг злато от магазин в София, обир на банкомат в Пловдив, кражба с взлом от магазин в село Труд. Влиза в затвора за втори път за 11 месеца. Веднага след това е арестуван отново, след като опитва да открадне каса от офис на фирма в столицата. Малко по-късно ограбва бизнес дама в Пловдив. През 2009 е арестуван за кражба на 6 кг злато от магазин в града под тепетата. Всичко това научаваме от статия в 24 часа. В крайна сметка през януари 2013 е арестуван за обира на пощата в Кърджали, тогава когато двама охранители бяха вързани с белезници за парното. Плячката тогава е 2000 лева, защото повечето касети в склада са били празни. Сключва споразумение тогава с прокуратурата и получава 7 години затвор. Има данни, че Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали още от ученическите си години и че пловдивския бизнесмен по някаква причина имал доверие в този човек, въпреки неговото доста богато криминално минало. Е бил убеден, че се е превъзпитал и променил, затова и са започнали бизнес заедно.
3: Видях, че според тази публикация полицията е засякла телефона на 51-годишния Славчо, който във вторник вечер, излизайки от София, е спрял апарата. По-късно го е включил чак около 9 часа сутринта. Може би да кажем няколко детайли за начина, по който се смята, че се е случило самото убийство на паркинг пред един от имотите в Пловдив. Ние вчера показахме сградите в преките включвания. Става стрелбата, но сигнала е подаден от жена, която не е съпругата на предприемача. Неофициално се говори, че пловдивския бизнесмен е очаквал дете от своя приятелка, която живее на въпросния адрес. Бременната жена е подала сигнала на 112 за стрелбата пред дома им. Няма официално потвърждение, че при разпита от полицията, по-късно тя е разказвала как, влизайки в жилището, е видяла силует на мъж с качулка и е позвонила на приятеля си Илиан Филипов. Твърди се, че той е пътувал към село Марково, където е и неговия дом, но се е върнал обратно и всъщност тогава са проехтели изстрелите. Тоест, тя е казала, че има нужда от помощ или че нещо се случва, за да се върне той в сградата, където всъщност е бил
4: причакан. Да, това пак е разказа на 24 часа. Не е потвърдено тази информация. По какъв точно начин да се е случило. Не е потвърдена информация от полицията, но още някъде видях да се цитира точно тази последователност от действия, че всъщност Филипов се е върнал. Да, върнал се обратно и тогава всъщност е застрелян с един или с два изстрела и това май не е съвсем ясно, въпреки че май изстрелите са били два в крайна сметка.
3: В цялата тази история се преплитат и други конфликти. Ние вчера разказвахме още за онова открито писмо, което убития беше публикувал в откритата си война с бившия си съдружник Иван Петлешков. Говори се през 2025 година и за два камиона, в които френските власти залавят близо 200 кг кокаин. Отделно се говори за едни пък неоткрити и изчезнали барабар с двама души. 160 кг, пратка от Барселона за Турция. А в тази война между Иван Петлешков и убития, има такъв тип обвинения и намеци. Не само за контрол над обществените поръчки, не само за назначаване и контрол над полицейското управление в Пловдив, при предишното управление. Обвинение имаше в това открито писмо, че най-големият нощен клуб Бушидо, контролиран от Петлешков, е място, за което цял Пловдив знаел, че се пласират, употребяват райски газ и наркотици, че всички виждали, но всички са правили, че не знаят и не разбират. Това се разказва във въпросното писмо. Там се намесват и служители на клуба Бушидо, като част от онази група, която беше хваната при полицейска акция за контрабанда на цигари, че това са едни и същи хора.
4: За кръга Бушидо даже се говори. Там кръг, който включва и представители на бизнеса,
3: Че обвинява бившия си съдружник и в формиране на ударни групи през футболна линия. Да. Ударни групи се наричат. Ще видите след малко, ще стигнем и до там, какво каза пък Петлешков, че успял да осъди за клевета всъщност съвсем наскоро Филипов и че ще си пази името по същия начин през съда.
4: Доколкото
3: не се спекулира при това.
4: Да, доколкото разбирам потвърденията, че се подготвя неговото убийство.
3: Да.
4: Затова е било делото.
3: Дали да чуем малко от репликите от вчерашния ден и ще продължим с още данни и информация.
4: Да, да чуем, да.
5: И сега разбрах, че този човек, нали, собственик на комплекса е убит. То мирише на кръв, нали? Треперям целия, аз такива работи не обичам. Аз като чуя за кръв и лошо ми става. Като треперям целия. Чул се нещо. Чул се, нали? Казах на полицаите, че си им казах.
6: Линейката. Сирени чухме. Това е друго нищо.
7: От кога живее той тук?
8: Ма от пролетта някъде съм виждала колата, нали? Защото е хубава кола, прави впечатление. Това е нищо. Даже и лично не го познавам човек.
9: Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на, както казах, провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
7: Имате ли информация дали е получавал заплахи преди това? Самия той да се оплаквал?
9: Казах, че при нас няма такава информация.
10: Има страшно много обстоятелства, които трябва да се изяснят, свързани и с дейността на убитото лице. Тоест, версиите могат да бъдат много и различни. В зависимост от това какви доказателства ще бъдат събрани, ще бъдат изведени съответните версии за това каква е причината за смъртта и съответно лицата, които са относими или са причастни към това престъпление.
11: Рутинна проверка, проверка на шофьорска лична, документи на автомобила, абсолютно нормални неща. Та няма напрежение и е хубаво да си вършат работата.
12: И още веднъж, ама сега ще видите в писмен вид какво каза, пък споменавания много от вчера на сам бивш съдружник Петлешков, с когото имаха открит публичен сблъсък, то не е тайна, убития. Пред смъртта споровете губят значение, нека проявим уважение към скръпта на близките, изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството на Илиян Филипов, макар да има различия и спорове, те губят всяко значение пред подобна трагедия, написа Иван Петлешков. Призовава всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации. Включително чрез позоваване на негова... Значи той не иска да се разказва тая публикация, която даже и сега разказах, само че при такива тежки престъпления много-много няма как да си избираме какво ни харесва и какво не. Биографиите и миналото имат значение. Но да, показваме и тази позиция тук.
4: Сега, по отношение на въпроса доколко Илиян Филипов се е чувствал заплашен, застрашен и така нататък, споменахме вече една негова позиция, в която той казва, че разполага с информация за подготвено срещу него покушение. Директно говори за Петлешков, описва Пловдив като феодален град. Това всичко от въпросната публикация, да, която господин Петлешков явно не иска да се споменава.
12: Концерт по желание.
4: Да. Вчера от полицията казаха, че при тях няма сигнали
12: официално.
4: За официално подадени, да, с които Илиян Филипов да занимава органите на властта със своята безопасност и с евентуални рискове за живота и за неговото здраве. Видях, че министър Демерджиев е разпоредил първа пълна проверка в структурите на МВР, за да е ясно дали са постъпвали такива данни, жалби, сигнали и така нататък. Ще видим какви ще бъдат резултатите от тази проверка. Това, което си помислих вчера, като чух за проверката, е, че възможно при една контроли, ако е бил прав Филипов, контролирана прокуратура, контролирана полиция, всеки такъв сигнал просто, не просто да не се работи по него, ами и да,
12: да
4: бъде смачкан
12: да
4: и хвърлен в кошчето, така че дори и да не оставям следи. Очакваме да чуем какво ще каже днес министъра на вътрешните работи и пред народните представители в пленарната зала, защото предстои изслушване. Да, министъра на вътрешните работи трябва да даде повече разяснение и за отношенията си, собствените си отношения с убития Илиян Филипов. Дали е бил адвокат на Филипов и на, неговите компании? Дали е бил само техен консултант по отделни различни казуси? И
12: заобщо
4: каква е била връзката? Да.
12: Даже
4: каква е връзката между този бизнес и...
12: В архивите Демерджиев излиза като човек, който се появява в момент на претърсване на един от офисите на ПИМК, защото има една такава акция, така че той отива на място.
4: Да.
12: Тогава.
4: И много други хора ще трябва да обясняват връзките и контактите си с тези пловдивски бизнесмени, но за това след рекламата.
12: Правим кратка пауза.
13: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Повече облаци очакваме на изток, където по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. За областите Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморско крайбрежие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните ще достигат до 3 метра. Температурите днес ще достигат от 18-19 градуса на североизток до цели 25 градуса на югозапад. А до края на седмицата максималните температури ще са до 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито с повече облаци по Южното Черноморие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и температурите ще достигат 25 градуса. Ще се радваме на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова време ни очаква. Останете със Здравей България! Хубав ден на всички!

0: Добро утро в четвъртък, приятен и успешен ден ви пожелаваме.
1: Вече е 1 октомври, часа е 6:34. Димчо Йорданов е дежурен продуцент при нас. Припомняме основните теми.
0: След убийството на бизнесмена Илиян Филипов Коа, задържаният вчера Славчо Мегерев, какъв е предполагаемият му мотив, какви зависимости разкриха или доразкриха изстрелите в Пловдив?
1: Ще запълнят ли дефицита средствата, които ще събере държавата с новите данъчни промени? И за глобите за домашна ракия. В студиото вицепремиер и министър на финансите е Гълъб Донев.
0: Напрежение във френски град с български граждани, защо местната власт затяга контрола, а сънародниците ни говорят за дискриминация.
2: Виждаме също нашите тук комши, да кажа, Вален Сдежен, има също едно градче, малко. Там нямат проблеми с кмета.
3: Няма.
2: А ние имаме проблеми, нашия кмет. Там май са някакъв друга раса българи.
1: Полицейска кола се забива в витрина на оптика след нощно преследване в Бургас. Как се стигна до инцидента по централните улици и кой е издирваният?
0: Защо хуманитарна мисия на български лекари в Албания предизвика остри реакции в Северна Македония и беше определена като опит за политическо влияние върху местното население?
1: И още, какво ще е времето през октомври? Очаквайте прогноза в по-разширен вариант. А имаше отзвук, разбира се, и в Народното събрание вчера след убийството на собственика на най-голямата транспортна фирма в страната. Навързаха се в различните политически линии и обвинения, интерпретации, въпроси. Дали Демерджиев дължи отговор като човек, който е бил адвокат в един момент на Филипов. Припомниха пък други думи на Демерджиев, който казваше, че Петлешков е лейтенанта на Атаки, ама май е по-близък до Пеевски. Така че този сблъсък има и политически разклонения. Видяхме вчера архивни снимки на Бойко Борисов точно до Илиян Филипов преди години, когато посещава Борисов града, за да види какво се случва с строежа на колеж, с ремонтите на стадиона. Припомня се и момент, в който се е радвал бизнеса на съдружниците в славните им времена, когато е имало общ възход, с много добри обществени поръчки, да, с много добри печалби, но в един момент след настъпилия раздор имаме поява на една група общински съветници с петима души, Браво Пловдив, за която се твърди, че е финансирана и всъщност зад нея стои Петлешков. Те в един момент са нещо като съуправляващи заедно като коалиционни партньори в местния парламент с ГЕРБ. ГЕРБ, знаете, че Борисов смени Здравко Димитров с други фаворити на поста. Тези промени и движения и в партийното представителство тогава, и в ръководство на общината, също някои ги навързват с събития, свързани с обществените пари.
0: Видях, че се задават въпроси с днешна дата, адресирани и към вече днешната власт. Например, имало ли е връзка между Филипов и Прогресивна България? Бил ли е той спонсор на Прогресивна България по време на кампанията в Пловдив, дали само в Пловдив? В същото време коментират се и връзки на Иван Петлешков, на неговия основен опонент с хора от Прогресивна България, покрай едно дело в Атина, гражданско дело.

0: сметка, че Гълъб Донев е специалист по социални и финансови въпроси.
1: А, нищо.
0: Но спонсор ли е убития?
1: Да.
0: Си е...
1: Въпроси към него. Въпрос към всички по-късно. От управляващите всъщност, да.
0: Няколко реплики вчера разменени между политиците.
2: Просто да направим една размяна предвид ситуацията, която имаме в Пловдив. Министъра е възпрепятстван. Ако имате, така, ако нямате нищо против, просто да заменим за утре сутринта. Благодаря ви.
3: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик.
4: Доста притеснителен случай. Водеща версия — умишлено убийство с огнестрелно оръжие. Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
5: Сега разбирам, че с това гласуване искате да покажете кой кара влака. Искате да покажете как може да се заглуши опозицията. Искате да покажете, че вашите неща ще минават, а на опозицията не. Погледнете текста, колеги, сравнете едно и също. Ние също настояваме цялата истина за мантинели, цялата истина за полети, цялата истина за билети, цялата истина за обществени поръчки да излезе, и то незабавно. Поискали сме абсолютно същото.
1: Да, по отношение на връзката с Атаки, Вики припомни думите на Иван Демерджиев за Петлешков, че е лейтенантът на Атаки в Пловдив. Вижте какво написаха вчера Бърт. Чиста случайност е, че задържаният за убийството на Илиян Филипов кара ауди, което е заснето пред ресторант Келари. Това е ресторанта на Размик Чакарян Ами, тире близък до Таки. Какво имат предвид колегите от Бърт? Димитър Стоянов по-късно ще бъде в нашето предаване. Ще говорим с него, за да обясним и тази връзка.
0: А по отношение на... избяга и 5 еврото по време на акция, па се оказва,
1: точно,
0: че имало
1: така
0: коридори.
1: И че май е бил предупреден, за да се измъкне оттам. Впоследствие заглушителя, помните и тази история. Ами, толкова по тази тема за сега. Продължаваме обаче в хода на цялото предаване и по-късно.
0: Няколко думи за опита за нов 11 септември, поне според израелските власти, се е предотвратил ужасяващ терористичен атентат и атака. Самолетът е трябвало да се разбие. Полета е от Дубай за Тел-Авив. Опит за джихадистка терористична атака, така го квалифицират. Какво се е случило? Единият пилот е нападнал от другия, намушкал го е, носил е нож. Оказва се обаче, че нападнатия е успял да предотврати това автоматично заключване на вратите, което знаете, че пилотските кабини имат, за да може всъщност други пилоти, сега дали са просто случайни пътници или службите за сигурност на Израел си подготвят за някои чувствителни дестинации, резервни екипажи, можем само да гадаем, но е имало хора, които могат да карат самолет. Имало е друг екипаж резервен. Обезвредили се нападателя. Гражданин на Оман. Не знам, те имат някакви страхотни изисквания за сигурност. Пък за оманец се съобщава, че е всъщност пилота нападател с ножа. Видях ужасяващото изречение, че за 29 секунди самолета от 9400 метра над морска височина е слязал на 5100. 4 км надолу.
1: Падал е, да.
0: Падане е някакъв ужас. Появиха се и кадри, пуснати от някои от световните агенции, където виждаме и разкървавени лица на пътуващи, но при това падане ужасът е бил страхотен. Дали е трябвало да се разбие конкретно в някаква сграда или просто в земята, можем да гадаем. В един момент са били вдигнати изтребители, очевидно, за да предотвратят опит да се разбие в сграда, ако това е целта на нападателя. Много има по този случай. На сайта ни има публикация, която разказва много повече и от тези детайли, които аз ви давам. Виждате на графиката какъв маршрут, какъв обрат, какъв ужас се е състоял на този полет.
1: 170 пътници е имало на борда. Преди малко видяхме кадри от летището, от пристигането им. Със сигурност е имало момент, в който тия хора се смислили, че никога няма да си видят повече близките. И че това ще бъде техния край, да. Толкова по тази тема. Аз вървя вече към по-светските.

0: Новини, признание за нова. Водещите на прогнозата за времето Гери Малкоданска и Никола Станкова спечелиха награда в 21-то издание на конкурса на списание Грация Жена на годината 2026. Двете бяха отличени в категория Споделени мигове, която е категория за вдъхновяващи жени, споделящи както успехите в професионалното си развитие, така и личния си път.
1: Ето, поздрави от нас и на Никол и на Герин. Честита награда, много се радваме за вас. Сега към един хуманоиден робот, който са научили да играе хоро. Такова нещо не бях виждал и ще ми е любопитно как изглежда. Демонстрацията е дело на българската компания Roboto Plus. Разработката е част от работата на компанията в областта на хуманоидната и индустриална роботика. Целта е в България да бъде изграден практически капацитет за програмиране, обучение, интеграция и внедряване на роботи. Уменията на робота да изпълнява народни танци превръщат демонстрацията в атрактивен пример за възможностите на технологията. Да, това е целта. Няма да го носят пред Народния театър.
0: Имаме много сложни хора. Не знам дали няма да го затруднят с някое. Не знам кои са всъщност най-сложните. С много особена хореография, с трудни за научаване стъпки.
1: Ще има какво да повече учи. Упражнения.
0: Има какво да учи. Бангаранга на сцената на унгарските като две капки вода. В ролята на нашата Дара е влязла унгарската певица Адам Софи. Нека да видим малко от нейното изпълнение и после много любопитни подробности за това как се е подготвила за него.

0: видяхме...
1: Попадър от капките.
0: Да, видяхме и унгарските фънки мънки, се ето ги там. Но какво исках да ви кажа? Казала е тази изпълнителка, че всъщност най-трудно и е било да си овладее дишането при този толкова интензивен танц, а и трудна за пеене песен. Как е тренирала? Звъняла е по телефона на приятели и е тичала, докато говори с тях. Освен това е спряла алкохола, освен това много-много е намалила цигарите.
1: Бедара е една.
0: За да успее да си запази дъха в рамките на цялата песен и на целия танц. Иначе има любопитни паралели между тази изпълнителка и нашата Дара. И унгарката също е започнала музикалната си кариера от шоу, телевизионно шоу Reality. Иначе и нашата Дара пък също имаше участие в Като две капки вода.
2: То ми е като от капките цялото това нещо, защото да. Виждаш някой, аха, този, не, точно той. Сега една сцена, като от измисления Gotham City, която се е разиграла в Норич, ще ви разкажа. Мъж, облечен като Батман, се впусна след за подозрян крадец и помогна за връщане на откраднатата дамска чанта. 25-годишният Сони Мейсън бил на маскарадно парти по случай рожден ден на свой приятел в събота вечер. И бил като известен супергерой облечен, когато става свидетел как чанта на жена е открадната след скандална опашка пред нощен клуб. В преследването се включили и други гости на партито, облечени като мистър Фантастик от Фантастичната четворка и отровната Айви от поредицата за Батман. Групата забелязала полицаи по пътя и ги спряла, за да им разкаже за случката. В крайна сметка настигнали за подозрения, който не носел чантата, но по-късно били я открили оставена върху висока стена край катедралата в Норич. Но да, имало етичане на герои от филми.
0: И тук има малко като две капки вода.
2: Да.
0: Батман на покрива. Как изглежда най-красивия мъж на планетата? За първи път мексиканец, 21-годишния Андрес Брисеньо, печели титлата Мистер Интернешнъл 2026 и се превръща в новото лице на международния конкурс. Финалът е бил на 26 септември в Банкок. В началото участниците са били в тайландската столица, после са се преместили на Пукет, там са ги очаквали фотосесии и конкурси по бански. В крайна сметка в финалната надпревара участват 52 представители от различни държави. Мексиканеца грабва титлата. Роден е в един от пристанищните градове в Мексико, учи право, казва, че основната му кауза е да защитава правата на мексиканските граждани. Иначе много така активно спортист, занимавал се е с стрелба, с лък, баскетбол, американски футбол, плуване, тенис и голф. Най-голямата му страст обаче била бейсбола.
2: Сега към странно развита личност. Сега към кадри от Нью-Йорк. Жители се предвижваха с каяци по улиците. Знаете, че наскоро мина един циклон от там и какъв е резултата по крайбрежните улици на града. Куинс, например. Ето, някои показаха как се предвижват с гребане в посока към железопътната станция. Най-тежко засегнати бяха ниско разположени части на Хауърд Бич и други квартали около залива Джамейка. На места водата достигна близо метър в отделни участъци. Водата е заливала домове, предприятия, пътища при всеки висок прилив в Нью-Джерси. Знаем, че в крайбрежните райони проблемите си стоят. Властите предупреждаваха никой да не влиза в водата.
0: Необичайна гледка изненадала жителите на град Кътов в Луизиана, след като двуетажна къща е заснета да се придвижва по водите на местен канал, така сякаш е с една лодка. Да. Кадрите са заснети от Blue Howard. На тях се вижда как постройката спокойно си преминава през водата, мъж седи на верандата и според авторката на видеото, Blue Howard, той управлявал необичайното плавателно средство с дистанционно управление. Беше невероятно, казва тя, никога не бях виждала нещо подобно.
2: Ми да.
0: Да, става популярно в социалните мрежи това видео. Няма за сега подробности за конструкцията, за начина по който се придвижва по водата тази къща.
2: Ако да поканят на гости, могат и да дойдат и да те вземат всъщност. Буквално.
0: Да.
2: Ако си
0: малко по-надолу по поречието на реката.
2: Сега ще мина да те взема на гости да ми дойдеш. Така, сега към дръжте крадеца. Нека да видим една ситуация, която колегите ще покажат.
0: Един мъщна, крадец на бомбони.
2: Напъква дозина кутии с бомбони в пазвата си. На кадрите може да се види ясно какво се случва. С три награбвания успява да прибере 12 кутии. Първоначално взима 3, после 4. Накрая с последната ръка задига цели 5. Кражбата е предизвикала доста реакции в социалните мрежи.
0: Да. Една от тях сигурно му се е родило бебе, щом взима толкова много бомбони на куп. Но да, опасно е за здравето да се еде толкова сладко в толкова големи количества. Мисля, че доста добре се вижда този човек.
2: Вижда се.
0: Ами да, на вниманието на собствениците на магазини да знаят да се пазят от този човек, че му е дълбока пазвата
2: от и може
0: да събере. Да, може да събере дозина кутии бомбони. Към кадрите в моята новина, Илияна Василева е писала до мейла на Нова. Деца и е изпратила кадри. Деца се движат в лентата за автомобили в тунела на Люлин. Ето ги с електрически тротинетки в тунела на Люлин.
2: Проблема с тротинетките и включването им в трафика между останалите коли, нагледен тук с тези деца. Още едни кадри ще видим сега. Те пък са споделени от Иван Владимиров. Шофиране в насрещното по магистрала Европа. Дали шофьора се е объркал или не, не знам, но поведението е изключително опасно, коментира Иван и показва, докато той се кара...
0: Движението в насрещното, да.
2: Какво вижда в ляво. Още.
0: Опасна ситуация на автомагистрала Тракия. Не, следващия. А, не, точно това, така. Това е. Разсеян шофьор. Дали е разсеян или засича нарочно, навлиза в другото платно и за малко не се удари в камиона след тунела. Автора на публикацията е посочил и номера, който добре се вижда в кадрите. СТ-2417ВР. Това са кадри, които бяха публикувани в групата Лудостта по пътищата. От автомагистрала Тракия още веднъж са тези кадри.
2: Изведнъж минава пред
0: водача. Дали губи концентрация за момент или така си кара.
2: А като гледам откъде е ъгъла на заснемане, трябва да ти кажа, че това е и камион тир най-вероятно. Или просто е...
0: От високо е, да.
2: Кола, пред която не е препоръчително да се преминава по този начин. Благодарим ви за сигналите и за всичко, което споделяте. А и ни изпращате. Ще продължим утре.
0: Време за малко реклама сега, преди новините в 7.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Мина Илиева. Арест центъра на София с нощи. При мащабна операция на полицията на булевард Черни връх беше задържан за подозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Според източници на Нова има данни, че именно мъжът е физическият извършител на разстрела. Според 24 часа името му е Славчо Мегеров, като мъжът има досие в МВР, а негова снимка била извадена от видеокамери в района на убийството. По информация на Нова, за подозренията е бив служител на Филипов и е работил в една от транспортните му фирми. След като полицията претърси автомобила на 51-годишния мъж, той беше откаран в ареста. Изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев е планирано за днес в парламента. То трябваше да се състои вчера, на убийството на Илиян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. След случилото се от Възраждане поискаха Демерджиев да бъде изслушан и по темата за убийството в Пловдив. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Национален тест на системата BG Alert ще бъде проведен днес между 11 и 11.30. С него се цели да бъде проверено дали всички компоненти на системата функционират. Ще бъдат задействани и сирените на системата. За да получите съобщението на телефона си, е необходимо каналът за тестови сигнали да е активиран. От МВР уточняват, че по време на проверката не трябва да предприемаме никакви действия. Централната част на Пловдив вече е забранена зона за стари коли. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца. То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави.
1: Като член на НАТО, България предприема стъпки за влагане на ресурси в колективната ни отбрана. Като през 2025 година отдели за тази цел повече от 2% от своя брутен вътрешен продукт. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник в гарантирането на сигурността в региона. Ако кандидатурата ми бъде одобрена, ще работя в тясно сътрудничество с българските си колеги за укрепване на сътрудничеството ни в сферата на отбраната и за подпомагане на страната по надежден път към изпълнение на ангажиментите от срещата на върха в Хага до 2035 година.
0: С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот, бил е прободен, но не е тежко пострадал. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Той е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението.
2: Това вече е зад гърба ни. Беше неприятно, меко казано, но слава богу той не успя. Понатупахме го малко, действахме като екип. Аз, Ор, Зика, Шота и слава богу справихме се. След като го измъкнах, поех управлението на самолета, дръпнах штурвала към себе си, изправих малко машината. Видях два празни штурвала без пилоти и тъй като бях гледал предаването разследване на самолетни катастрофи, знаех, че трябва да ги дръпна към мен. А човекът, който приземи самолета, беше пилот, допълнителен пилот, който беше на борда. След като кацнахме, видяхме, че липсва и част от опашката.
0: Даунинг Стрит събира данни за това каква е обществената подкрепа за присъединяване отново на Великобритания към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации, социологически агенции, за да се установи как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбористка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възход на партията на Найджел Фараш. Вчера премиерът Анди Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Сега към Никол Станкулова и прогнозата.
3: Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес в по-голямата част от страната времето е слънчево. Повече облаци очакваме на изток, като по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. За областите Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните може да надхвърлят 3 метра. А температурите днес през деня ще достигат от 18-19 градуса на североизток до стойности, достигащи 25 градуса в крайните югозападни части. В планините ще остане ветровито и хладно. Над повечето масиви очакваме доста слънце, а повече облаци и валежи ще има само над Странджа. Вятърът ще е умерен, досилен от североизток. С него ще продължи да се пренася студен въздух и температурите в зимните ни курорти ще достигат около 10 градуса. До края на седмицата максималните стойности ще достигат 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито, с повече облаци по Южното Черноморие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и стойностите вече ще са до 25 градуса. Ще се радваме и на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова ще е времето, останете с нас, успешен и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България, в четвъртък сутрин.
1: Останете с нас до 9:30. Много интересни събеседници, които са запознати с бизнеса, с подземния свят и с политическите зависимости и връзки в Пловдив след вчерашното убийство. Това е една от темите ни.
0: Ще се опитаме някак да подредим този сложен пъзъл от отношения, които предшестват убийството на Илиян Филипов. В студиото очакваме и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Още дългове, по-високи данъци, нови данъци или реформи.
1: Иракия. Темата за
0: или реформи. Има ли всъщност трети избор правителството? Това ще коментираме. Да видим. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов, кой е задържаният снощи? Какви зависимости, покровителства и натиск разкрива убийството в Пловдив?
1: Ще запълнят ли дефицита средствата, които ще събере държавата с новите данъчни промени? И какво става с глобите за домашна ракия? В студиото вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
0: Напрежение във френски град с български граждани. Защо местната власт затяга контрола, а сънародниците ни говорят за дискриминация?
2: Виждаме също нашите тук комши, да кажа, Валенс Дежен има също едно градче, малко. Там нямат проблеми с кмета.
3: Няма.
2: А ние имаме проблеми, наше. Там май са друга раса българи.
1: Полицейска кола се забива в витрина на оптика след нощно преследване в Бургас. Подробностите след секунди. Как се стигна до инцидента по централните улици и кой е бил издирван?
0: Защо хуманитарна мисия на български лекари в Албания предизвика остри реакции в Северна Македония и беше определена като опит за политическо влияние върху местното население?
1: И още какво време да очакваме през месец октомври, който започна днес?
0: Среднощно преследване на издирван престъпник завърши с полицейска кола, забита в витрина на оптика в центъра на Бургас. Това е станало на пешеходната улица Богориди вчера малко преди 4 сутринта.
1: И слава богу, че в такъв час, в който няма хора, иначе това е едно от най-натоварените и пълно с пешеходци места в Бургас. Минути преди това преследване патрулиращ екип забелязва издирван за кражби. И тогава е започнало преследване по централни улици на Бургас. И да, завършило е в пешеходната зона. Пострадали няма. Цеца Алексова с повече подробности.
4: Около 3:40 тази сутрин дежурният полицейски екип забелязал криминално проявен издирван за кражби мъж, придвижвайки се с велосипед. Започнало преследване в центъра на Бургас, което продължило по пешеходната улица Богориди.
5: При самото движение е криволичило пред патрулния полицейски автомобил, правил опити да избегне това да бъде спрян, съответно проверен, за да не го ударят, да го наранят по някакъв начин, за да избегнат контакт, просто рязко спират, автомобил поднася, губи управление.
4: Заради хлъзгавата настилка по пешеходната улица, патрулният автомобил не успял да спре и се ударил челно във витрината на оптика.
6: Кой ви се обади?
7: СОД.
6: Когато дойдохте тук на място, какво заварихте?
7: Това, което и вие заварвате. Струшена витрина.
6: А полицейската кола все още ли беше?
7: Да.
5: По бронята, по фаровите не са големи щетите. Удара не е бил с висока скорост.
4: Задържаният е 31-годишен, криминално проявен с множество регистрации за кражби на територията на Бургас.
5: Действията на полицейски служители подлежат на проверка, нали, която се е разпоредена и ще бъде извършена съобразно правилата, които са за извършване на такъв вид проверки.
1: Да. Симо Матев е при нас, посрещнахме го преди секунди. Има да ни казва много, защото месец е още в началото и сме едва 1 октомври. Добро утро.
8: Добро утро на вас и всички зрители. Да, имаме да казваме много първо, защото изминалия месец септември. Готови са предварителните данни. Те сочат, че средната аномалия, т.е. средното отклонение от нормата за изминалия месец е малко над 1 градус, което на фона на, както виждате, много септември с по-голяма аномалия, това е малко отклонение от нормата. По-интересното за месеца беше, че голяма част от месеца беше с летни температури и само заради една седмица така влизане в нормата, отклонението така успя да влезе в нормални граници.
0: Да. Сега,
8: по-интересно е какво ще стане през октомври.
0: И какво?
8: очаква ни така по-динамичен месец, защото септември не предложи голяма динамика и тази динамика на октомври обаче няма да е в началото на месеца, ще се случи през второто деседневие. Преди това обаче, нека да видим на следващата карта, каква е синоптичната обстановка над континента. Да, много линии, много цветове. По-важното е какво се случва при нас. При нас времето се управлява от ето този антициклон с звучното име Борхерт или аз не знам как се произнася. И благодарение на него от северо-исток към Балканите се пренася по-студен въздух. Още тази сутрин се усеща този студен въздух. На места температурите, дори в населени места, вече са отрицателни от порядъка на...
9: Има отрицателни температури.
0: Точно така. Някъде много нависоко ли? Или
8: не е много нависоко. При едно село Бенковски, което е разположено близо до Пирдоп, на 500 метра надморска височина, по-ниско от София дори, е минус 1 градус. Така че такива стойности ще имаме през следващите 3-4 дни. Всичко това благодарение на Борхард. Друго, което ни носи е много облаци по Черноморието и затова днеска по южното ни Черноморие, на юг от Созопол, ще паднат валежи от порядъка на 15-20 литра на квадратен метър. Тези количества не би трябвало да предизвикат някакъв проблем, но знаеки все пак природните условия по южното Черноморие, сме малко така, как да кажем, не на тръни, но имаме едно нум. По-важното е, че този Борхард след 2-3 дни ще отслабне и това ще доведе до едно повишение на температурите в края на тази и в началото
9: затоплене,
8: на следващата седмица. Точно така. Ето го това затоплене. Сега ще кажем. Сутрин ще си остане хладно, защото нощта вече е дълга. Температурите през нощта могат да се понижават. Сега няма да са отрицателни в началото на следващата седмица. Между 7 и 12 градуса по морето малко по-високи. Но след обед ще е затоплянето, което ще се усеща на фона на предимно слънчево време и едни температури от порядъка на 21-22 до към 26-27.
9: Прекрасно. Колко дълго ли ще задържи такъв?
8: Така ще се задържи някъде до към 8-9-10 октомври, когато вече ще започне динамиката, за която ви казах.
0: А преди това сухо? 21-26 така след
8: сухо,
0: обед и без
8: дъждове? Сухо с тази оговорка, че днеска и утре по Черноморието ще превалява. Но след тези валежи, ето ги валежите. Тези валежи, това е акумулиран валеж до към 10 октомври. Тоест, каквото вали от днеска се натрупва и на 10 октомври количествата в континента ще бъдат такива. Колкото по е цветно, толкова повече ще вали. И искам да ви покажа как само България, Северна Македония, части от Сърбия няма никакви валежи. Останалата част на страната, на континента, извинявам се, ще паднат значителни валежи.
9: Всичките се отсветили,
8: особено посред Средиземноморието, където комбинацията на топла морска вода с застудяване от север носи така образуване на циклони.
9: Това колко е?
8: Това е над 150-200 литра. Между другото, ето тук има подобен цвят и вчера в тук района на Лазурния бряг на Франция паднаха над 150-200 литра на квадратен метър. Големи наводнения, между другото, няма, но нищо чудно днеска да дойдат кадри вече с някакви щети от тези валежи.
0: Добре, ние в този период сме на сухо.
8: Този период до към 9-10 сме на сухо. След това тази зона от Средиземноморието бавно ще пълзи на изток и в една или друга степен ще оказва влияние на времето и у нас. Първо ще се затопли, след това ще застуде, ще има и превалявания. За сега, кой знае какви валежи там около 9-11 не се очакват, но все пак има цели 10 дни до тогава, за да се промени ситуацията към по-добро. Примерно да не станат катастрофални наводнения или, не дай Боже, към по-лошо трябва да се следи. Сега интересно нещо в Атлантика. Вече над от 1850 се води наблюдение на атлантическите урагани и до момента няма нито един. От началото на сезона на ураганите, който почва през август и свършва на 30 ноември, няма нито един. Само 3 години в историята, тази дълга 170 години история, имало такива случаи. Тази година това е заради силното Ел Ниньо, което пречи на формирането на тези атлантически циклони. И ето каква е ситуацията.
1: И къде отива изпарената
8: сега,
1: вода от
8: тук? Енергията за тези атлантически циклони се разпределя по останалата част на Земята, като особено активни са тропичните циклони в Тихия океан на границата с Мексико и изобщо Централна Америка. И ако си спомняте в новините, не знам, естествено, не ви прави впечатление, но даваха как в Мексико има евакуирани хора и пострадват от тези бури. Сега някой ще каже какво ни интересува чак там. Да, но има връзка между така активността на атлантическите тропични циклони и времето в Европа, макар и не пряка, тя е косвена, защото мисля, че на следващата карта могат да покажат една траектория на един такъв циклон. Зараждат се от Западна Африка, идват към Карибите, където стоварват цялата си мощ и след това, отслабвайки, се преместват, виждате, отиват чак към Северна Европа. И това дава тласък на други процеси, които рано или късно идват до нашата страна. Точно така, всичко е навързано.
0: Време ни остана. Втората половина на октомври.
8: Сега, в началото на второто деседневие ще е по-динамично, с условия за преваляване. Тогава ще застудее. Ако сега се образуват на малко места слани, то през второто деседневие на повече места ще се образуват слани. Средата на месеца, златната есен ще е в разгара си, с подобно на време, което ни очаква на следващата седмица. И към края на второто и началото на третата деседневие, нов период с по-голяма динамика. Тогава също се очакват валежи. Към края на месеца традиционните затопляния и застудявания, които ще маркират около Димитровден, ако преди малко мина каквото е времето на Димитровден, такова ще е на Коледа и на Гергьовден, така че ще следим какво ще се случи.
1: И нека...
8: Времето бъде с нас, разбира се.
1: Благодарим ти. Благодарим ти, Симо Матев ни беше на гости. Ние продължаваме след малко с още теми.
10: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
12: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок Фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори Гигават от 49 евро.
12: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
13: Практикер. Винаги има решение.
14: 366366.
15: Септември!
16: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
17: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
18: Ами сега няма време!
17: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване вълшебните метли.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Повече облаци очакваме на изток, където по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. За областите Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморско крайбрежие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните ще достигат до 3 метра. Температурите днес ще достигат от 18-19 градуса на североизток до цели 25 градуса на югозапад. А до края на седмицата максималните температури ще са до 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито с повече облаци по Южното Черноморие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и температурите ще достигат 25 градуса. Ще се радваме на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова време ни очаква. Останете със Здравей България! Хубав ден на всички!

0: Свестът показното убийство на бизнесмена и собственик на Ботев в Пловдив Илиян Филипов беше задържан за подозрян за стрелбата. Беше задържан в центъра на София на булевард Черни връх. По първоначална информация става дума за предполагаемия физически извършител. Какво се знае за него? Докъде стигна разследването?
1: Задържаният е бив служител на една от компаниите на убития Илиян Филипов. Извършваха се социално-следствени действия вчера пред очите на преминаващите в София на Черни връх. Виждаха как разследващите с костюми събират някакви следи. Прави се опис на автомобил на Ауди, доколкото видяхме, което е спряно. Продължават проверки на всички възможни версии, понеже възникнаха всякакви казуси, от лични до поръчково убийство. Благой Бекриев ще включим с последна информация. Малко по-късно ще говорим с Димитър Стоянов от БЪР. Той е в студиото. Добро утро. Добре дошъл. Ще включим по Viber и главния редактор на Акцент Нюс. Това е пловдивска медия. Главният редактор е Станимир Кронев, на когото също
0: добро утро и на вас.
1: Добро утро.
0: Здравейте. Но първо нека да отидем към Благой Бекриев, за да видим какво ново научихме по този случай, какво знаем за задържания с нощи и коментира ли се предполагаем евентуален негов мотив. Здравей, Благо.
2: Добро утро от Пловдив. Убийството на 53-годишният бизнесмен Илиян Филипов е извършено точно тук, на този паркинг, пред тази жилищна кооперация в квартал Христо Смирненски, която самия той е построил. Покушението е станало в момент, когато той е слязал от автомобила си и е тръгнал да се приближава до входната врата на кооперацията. Хората разказаха, че често са го виждали тук, посещавал апартамент на петия етаж, движил се без охрана. Според информация на нова от източници, близки до разследването, Илиян Филипов е бил застрелян с два куршума. Единият в главата. Но ето какво разказаха още хора в района.
3: И сега разбрах, че този човек, нали, собственик на комплекса е убит. То мирише и на кръв, нали. Треперям целия, аз такива работи не обичам. Аз като чуя за кръв и лошо ми става. Като треперям целия. Чул се нещо, нали, казах на полицаите, че си им казах.
2: От кога живее той тук?
4: Пролетта някъде съм виждала колата, нали? Защото е хубава кола, е, прави впечатление. Това е, нищо. Даже и лично не го познавам човек.
5: Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Имаме конкретна насоченост. Работим по конкретни данни, които възникват в хода на, както казах, провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
2: Имате ли информация дали е получавал заплахи преди това? Самия той да се оплаквал?
5: Казах, че при нас няма такава информация.
6: Има страшно много обстоятелства, които трябва да се изяснат, свързани и с дейността на убитото лице. Тоест, версиите могат да бъдат много и различни. В зависимост от това какви доказателства ще бъдат събрани, ще бъдат изведени съответните версии за това каква е причината за смъртта и съответно лицата, които са относими или са причастни към това престъпление.
7: Живеем от среща, но никога не сме го виждали до сега.
8: Само колата му сме виждали.
7: Мисля, че той е един Ролс Ройс, имаш тук се движи, най-вероятно е той.
8: Такива неща много рядко по принцип се случват. В смисъл убийства, но то няма как да не се потресен по принцип от убийство. Това е много сериозно нещо. Както не само ние, то целият квартал е потресен. Защото в крайна сметка тук живеят хора, семейства, деца има и изведнъж чуваш това нещо, няма как да ни
7: си. При всички случаи си поръчково убийство. Да.
2: Какво така си
7: Еми, не може така бизнесмен да го застрелят пред тях от нищото, просто малко не се вързват нещата.
9: Ами, обяснявам си, че най-вероятно е стъпнал човека някъде на криво, не знам.
2: Мъжът, който беше задържан с нощи в София като заподозрян за физическият извършител на убийството, е арестуван 20 часа след покушението. Според информация на 24 часа, той е на 51 години и е бив служител на една от фирмите на Илиян Филипов, работил е допреди месец в нея. Задържаният е Славчо Мегеров, попрякор Мегера. За известно време той е бил и съдружник с Илиян Филипов. Двамата са имали обща фирма, свързана с строителството. правителството, но Магеров е излязъл от компанията и известно време е продължил да работи за Илиян Филипов. Това, което се знае, че задържаният е с богато криминално минало, той е осъждан за убийство на 11 години затвор, но заради добро поведение е бил предсрочно освободен от затвора. След това придобива прозвището Касоразбивачът, тъй като извършва множество обири на трезори, ченч бюра, банкомати, обири има и на златарски магазин. На 4 януари 2013 година той е заловен при проникване в обществения трезор в Кърджали. Тогава успява да заглуши сигналната охранителна система, но камерите продължават да работят, така охранителите са го видели и подават сигнал в полицията и самия той е бил задържан. За сега обаче, към този момент, нито от МВР, нито от прокуратурата дават повече подробности за задържание с нощи в София, нито пък официална информация как и по какъв начин той е свързан с убийството. Не е ясен и мотивът за покушението срещу Илиян Филипов. Няма информация дали е намерено и оръжието, с което е извършено и убийството. Това е информацията, с която разполагаме към момента. А въпросите са повече от отговорите към този час.
1: Да, около 9 часа вътрешният министър в Народното събрание ще бъде очакван с информация последна и по този случай. Ние продължаваме с неофициалната информация, с всичко това, което се знае през годините и като възхода на бизнеса на Филипов и неговите съдружници, войните между тях, но може ли да се окаже, че не е поръчково и че има съвършено личен мотив? Всички вчера се изненадаха, че така бързо след такъв тип убийство по телевизора виждат лице на физически, твърди се, заподозрен за физически извършител.
0: Според вас прилича ли на лична вендета или си носи белезите на поръчков разстрел?
10: На първо място, нека да отбележим, че говорим с презумпция за невинност. Господин Магеров, той е добре известен на МВР. Има достатъчно много данни, че той системно се занимава с кражби и грабежи в предходен период
0: има данни,
10: че е имало отношение към поръчкови убийства. Това определено е факт. Факт, с който аз съм запознат.
0: Какво означава отношение към поръчкови убийства?
10: Преди около 15-ти на години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на физическо лице, която поръчка обаче не е била реализирана, защото са били събрани данни, достатъчно данни, че има такава поръчка и явно изтекло към него.
0: Провалил се опит.

0: Да, безспорно е по-различно, но ние сме свикнали нещата да не се случват, най-малкото защото много дълго време МВР нямаше желание да разкрива или определени служители в МВР нямаха желание да разкриват едно или друго престъпление.
1: Обаче от това, което казвате, пак с цялата условност за презумпцията за невиновност, можем ли да предполагаме, че тук нещо, което би трябвало да изглежда като лична вендета, защото става дума за човек, който е работил с жертвата, а всъщност може да е поръчково убийство. Тоест той да не изпълнява точно собствената си воля.
0: Вижте, всички хипотези към този момент са възможни. Възможно да си имали лични отношения, възможно да е поръчково убийство, възможно е и този човек да няма никакво отношение към този казус. Обаче, този човек безспорно гравитира в кръга на Христофоро Самонетиди Стаки, най-вече на Белингата. Той е свързан с този кръг.
1: Как е свързан? Кажете ни повече.
0: Живеят на едно и също, допили поне до преди няколко месеца са живели на едно и също място. Доколкото аз съм информиран, той живее с бившата жена на въпросното лице. Пребивало е в Дубай заедно с тях, понеже в един момент действията на МВР го принуждават да напусне след около няколко много успешни удара на каси. В Пловдив и района той е бил принуден да напусне пределите на България, живял около 2 години в Дубай.
2: Това кръг ли е, с който убитие е воювал?
0: Безспорно, в последните 3 години между тях имаше напрежение. Но имайте предвид, че тези кръгове, те не са постоянни. Едни лица влизат, други излизат, отношенията в тези среди са доста динамични.
2: Да включим в разговора и всъщност през цялото време и звука на Станимир Кронев да отворим, за да може да се включвате и да добавяте. Кажете в началото вие какво мислите за убийството, за жертвата, кои са заинтересованите да го няма?
3: Доброто първо на вас и на вашите зрители. Това убийство, което така шокира Пловдив и цялата страна, до голяма степен е продължението, както и Димитър Стоянов каза преди малко, на един конфликт, който започна още преди, може би, 3-4 години, като е важно да кажем, че всъщност двата кръга, които така особено може да кажем, че влязоха в един както публичен, така и медиен, така и съдебен конфликт, който дори прерасна в политически в определени моменти. Преди това всъщност те бяха съдружници, господин Филипов с господин Петлешков, всъщност, който е така, може да кажем, един от хората, които представляват отсрещната група от бизнес и интереси. Дълго време дори не се свиняха да демонстрират приятелски отношения и близост.
2: С кого?
3: С господин Петлешков и господин Филипов, които всъщност са така, както знаем, господин Филипов последните 2 години много активно говори срещу това, което господин Петлешков така, или поне излага едни твърдения, които все още не са доказани.
2: Припомнете, какво се говори в Пловдив? Ние вчера видяхме едно писмо, то е част от войната между Филипов и Петлешков, в което страшни неща се твърдят. Всичко това, което се говори в писмото, вярно ли е според вас? Вие сте в Пловдив и виждате.
3: Нека да го кажем така. Ситуацията, която е между групата около бизнеса на господин Филипов, мир на пръха му, и около господин Петлешков е, може да кажем, абсолютна публична тайна в Пловдив. Тоест по реакциите в социалните мрежи, по реакциите вчера на много голяма част от хората в Пловдив, е абсолютно видимо, че колкото и така, да кажем, ответната страна на господин Филипов се опитваше да представи нещата като някакъв дребен междуличностен конфликт, като нещо, което е дори като скандал, който е започнал заради, както самия господин Филипов беше казал, че са му искани пари за реклама, един вид за
1: сайта, да.
3: Така, медиен комфорт в Пловдив, да. Всъщност генезиса на това нещо е много по-дълбок, тъй като хора, включително и бизнеси, около тях двамата също са били съдружници дълго време в различни бизнеси. тяхни близки.

0: и лица, които управляват тяхни бизнеси, също са били съдружници. Тоест, връзките там са на поне няколко нива, както между другото разследванията на Митко Стоянов и Бърт се показали няколко пъти през годините.
1: Да, вярно ли е, че се продават наркотици в клуба на единия, че целият град го знае? Вярно ли е, че полицията е била назначавана от тях, после от единия?
0: Неофициално се говори абсолютно всичко това. Значи няма човек в Пловдив, който да не знае, че в нощните заведения в Пловдив, дори не само тези, които са така пазени и свързвани с господин Петлешков, от години върви, без значение дали е търговия на наркотици, търговия на балони с райски газ, т.е. това е публична тайна. Тази вечер може да им в произволно заведение в Пловдив и аз ви гарантирам, че всичко това ще успеем да го видим.
2: Филипов говори за кръг Бушидо. Има ли такъв кръг Бушидо, в който се включва и част от местния бизнес, но и представители на властта в Пловдив, на полиция, на прокуратура?
0: Има много сериозни данни именно за такива дейности. Сред хората, които следим процеса в Пловдив, знаем, че едната група така от години много сериозно кадруваше в МВР, не само дори в МВР, в прокуратурата и така, нека да кажем, че когато тя имаше конфликт някъде, въпросната група Бушидо, която може всъщност да бъде наречена по много повече различни начини. До голяма степен много бързо срещу хората, които така имаха някакви бизнес интереси или които пък дръзваха така да се опитват да осветлят дейността, се случваха така проверки, акции.
2: Може ли да изясним още нещо? Този кръг Бушидо, негов лидер, формален, неформален, Иван Петлешков ли е, или има хора и по-нависоко? Тук се опитвам да направя връзка с думи на сегашния вътрешен министър, който казваше, Петлешков е лейтенанта на Таки в Пловдив. Името на Таки къде се намесва в цяло? Каква е връзката с него?
0: Последните години името на господин така Христофорос Саменатидис, произвестен повече публичното пространство като Таки, гравитира много често в Пловдив и абсолютно винаги след него следва името на господин Петлешков.
1: Аз споменавам името на Пеевски в тая поредица. Това спекулации ли са или верига, за чиято взаимовръзка може да се проследи?
3: Истината е, че аз бих могъл да обясня. Притеснявам се дали ще имаме достатъчно време. Но Иван Петлешков, той бив служител на РЗБОП в Пловдив. Той стана известен за нас в момента, в който беше осветен като защитен свидетел по едно производство, по което се твърдеше, че Делян Славчев Пеевски и Ахмед Доган са били обект на изнудване. Всъщност това беше производство, което беше започнато от прокуратурата, защото имаше данни, че той е поискал облага, което не му се полага от една френска фирма Веолия, която е концесионер на Софийска вода, и те са възложили на бивши служители на френското разузнаване да изготвят due diligence доклад за неговата дейност. Там бяха изложени данни, че той е финансирал, макар и по принуда, ППК и ДАЕШ, да се чете Ислямска държава. И явно този доклад го беше притеснил. Съвсем наскоро, доколкото си спомням, от международно издирване беше свалено Овидио Семенеско, за който има данни, че е високопоставен служител на френското разузнаване в миналото. Имаше хора, които подписаха споразумение, след като бяха държани месеци, мисля, че около 8 месеца в ареста, просто не им беше оставен друг шанс. Един от тях беше Делян Георгиев, както и бившия началник на антимафиотите в Букурещ. И там за първи път излезе Иван Петлешков. После ние събрахме данни, различни източници твърдят, че той имал във времето отношение към чернотото, към наркоразпространение, само че такива данни не са събирани. Не са събирани, защото той е посочен в един доклад на вътрешна сигурност, същия, който твърди, че Ружа Игнатова е убита, като основен спонсор на ключовите фактори в отдел тежки престъпления в ГДНП. С другия ми основен спонсор на Михаил Наумов и Стойчо Кубатов.
1: А понеже пък... трудно за проследяване, големия въпрос е дали властта е изведена извън официалните центрове на държавата и дали решения за използване на служби, на полиция не се взимат от другата, дали имаме
3: частни структури. Аз не мисля, че този въпрос стои изобщо. За мен този въпрос не стои.
1: Това е факт. С потвърждение. За да се... Ето, припомни колегата от Пловдив какво се е случвало на опонентите на групата. Но за да се стигне сега до убийство, означава ли, че целият този разполагаем преди време инструментариум вече е изгубен?
3: Искам да се върна за малко към това убийство, за да опитаме да изясним няколко важни моменти. Първо, все още е спорно, първоначално се появи информацията, че Илиян Филипов е ликвидиран с един изстрел. Сега чуваме, че има втори. Не е ясно дали има барутни, дали са свалени барутни частици на тривки от задържаното лице. От Мегера, да. Също така, по оперативни данни, този човек е стоял около час, над час в храстите и го е чакал. Филипов се връща към адреса, пред който е убит, защото жена, с която в близки отношения, му се обажда и му казва: виж, пред блока не стои един човек, обикаля, той ме притеснява и аз се чувствам застрашена.
1: Той се връща заради нейното обаждане.
3: Той се връща заради нейното обаждане. Поне такава е оперативната информация. В момента, в който той се връща и излиза, той се движи без охрана, без шофьор, което сочи, че той не се чувства застрашен. Той е ликвидиран. Това е много напомня на някакъв личен мотив, защото не изглежда като добре изпипано поръчково убийство. Ако има втори изстрел, това означава, че наистина има контролен изстрел. Твърди се, че стрелеца, който и да е, той се измъкнал от местопрестъплението с такси, за което става ясно във времето, че е фалшиво такси. То не е, изглежда кола, което изглежда като таксиметров автомобил, но не е. Твърди се, че има...
1: Че има помагач, който го чака и го вози.
3: Да.
1: Като уж таксиджия.
3: Два са твърдения, които на този етап не са потвърдени. Твърди се, че има... че той е оставил някъде яки или дреха. Ако това е негово яки или негова дреха, би трябвало да бъде изолирано ДНК, ако не подхвърлено на чужда дреха.
1: Този запис казва ли ни нещо? Не записа, този стоп кадър аз видях.
3: Този стоп кадър не е официален... официално спуснат от МВР. Различни ние стигнахме до него чрез оперативни работници. За съжаление, в една такава ситуация винаги е възможно да бъде контролирано изпусната дезинформация от службите, за да се улесни разследването. Това е практика на МВР, на прокуратурата, навсякъде. И в една подобна ситуация всички сме изложени на подобни рискове.
2: Нещо в начина, по който беше задържан вчера Мегера на булевард Черни връх, кара ли ви да имате едно на ум? Стоя часове наред там,
3: снимаха
2: го, излъчвах телевизиите на живо от мястото. Много бързо някак си стана. Имате ли въпроси по това?
3: Естествено, че имам. Безспорно, той човек с оглед на чиято биография ние допускаме, че той би могъл да извърши това, за което е заподозрян, въпреки че
2: но
3: такъв...
2: Но би могъл и да изглежда удобен.
3: Би могъл и да изглежда удобен, това е безспорно. Ние не сме тук, за да произнасяме присъди. Да. Той не изглеждаше апатичен, но този човек има досие в папки. В смисъл, сигурно досието му е по-голямо от Война и мир.
1: И сте е крил в Дубай доскоро, казвате?
3: Пребивал е в Дубай заради няколко успешни удари в Пловдив.
2: Случайност е, че задържание за убийството на Илиян Филипов кара Ауди, което е заснето пред ресторанта Келари на размик Чакарян,
3: да.
2: Ами, близък до Таки в профила на Бърт.
3: Да, или... нашия профил.
2: Да. Да. Какво означава това?
3: Това Ауди, доколкото ни е известно, се води на името на първата съпруга на Белингата. Белингата е човека, чийто син беше задържан с колата с кетчера в Келари.
2: От обкръжението на Таки.
3: Те всички са от обкръжението на Таки. Но трябва да кажем, техните отношения са на приливи и отливи. Ние виждаме, че той гравитира в тази среда. имаме данни, че този човек има интереси в хазарта. Имаме данни, че не му е чужда престъпната дейност. Той наистина изглежда удобен. Този човек е човек от кръга на Таки. Това е безспорно. Това е проверимо на базата на адресите му, на базата на колата, която кара, на телефония и така нататък. Това обаче не е доказателство за неговата вина. Нека да го изясним.
4: Да, разбира се. Господин Кронев, да добавите, да, и това не е официално, което се знае в Пловдив, и по какъв начин през годините се коментира политическата протекция, защото вчера изплуваха най-различни имена. Постави се въпроса, спонсор ли е на Прогресивна България убития. Преди това негови снимки от времената на Борисов циркулираха и пловдивските медии по време на ремонта на стадиона, може би. Споменава се името на Пламен Узунов. Някои казват, тук има сблъсък на политически лобита, може би. Вие какво мислите?
0: Ами, нека да кажем, че това, което каза и господин Стоянов малко по-рано, че вътре в тези групи флуидността на отношенията всъщност е, която е факт, до голяма степен съществува и що се отнася до отношението на тези кръгове и групи към политическата реалност. Тук говорим за връзки, които са много явни, все още, разбира се, недоказани, предмет основно на така разговори, на градски слухове.
4: Например?
2: Дайте една явна. Говорим... Демерджиев бил ли адвокат или консултант на ПИМК, на Илиян Филипов и на неговите фирми?
0: Както източници от съда, така и официални документи също потвърждават, че господин Иван Демерджиев всъщност е имал отношения чисто от гледна точка довереник,
3: доверител,
0: клиент с поверен, доверител. Филипов, доверител, да.
2: Какво означава това?
3: Отношения между адвокат или процесуален представител и неговия клиент.
4: Но това е официална явна връзка. Друго?
2: Има ли
0: абсолютно, което...
2: Да, има ли...
0: Ами вижте, има един много интересен факт, който се случи тук само последните няколко месеца. Господин Филипов, например, беше единственият бизнесмен в града, който отиде на представенията и в Пловдив и на листите, както на досегашните управляващи и ГЕРБ, господин Борисов, така и няколко дни по-рано беше на така голямото събитие, което Прогресивна България направиха за откриването на кампанията си за изборите, които бяха за парламент на пролет.
2: И на двете е бил...
0: Официално, да.
2: Така ли? А има ли...
0: И на двете има снимки, той беше там.
2: А има ли данни да е спонсорирал кампанията на Прогресивна България в Пловдив?
0: Не, няма данни такива официални. През няколко пъти съм правил лично проверки на регистъра за дарение, именно за да търся така интересни лица от Пловдив.
2: А Петлешков дали има...
0: Господин Филипов не присъстваше там.
2: А Петлешков дали има някакви отношения с новата власт? През едно гражданско дело, което се води срещу него в Тина, кадри на Бърт също бяха припомнени вчера.
3: Не е гражданско дело. Това, ако не греши, предварително изслушване. Имайте предвид, че нормативната уредба на гръцката държава е по-различна от българската. Доколкото ми е известно, това е предварително изслушване.
2: Добре, но там се споменава името на Пламен Узунов.
3: Да, споменава се името на... Да. Вижте, извинявам се, че прекъсвам колегата.
2: Не, въпросът е към вас, защото ставаше дума за ваши кадри.
3: Искам да се върна за малко към предния въпрос. 2025-та СДВР по... преписка, която беше образована в СДВР с действието на така наречения Миро Тигъра и Любо Янев, началника на криминална полиция, за които се говори, че са изключително близки на Иван Петлешков. И тези данни бяха изнесени публично. Беше реализирано едно претърсване и изземване в офисите на ПИМК и на Next Logistic.
4: Това е деня, в който и самия Демерджиев се появява там като
3: защитник.
4: Това е
3: деня, в който на тези процесуално-следствени действия присъстваше Демерджиев като адвокат. Това беше за мен за хората, които следим тези отношения, изглеждаше като явен опит за превземането на бизнеса на тази корпорация. Натиск от страна на Иван Петлешков. На тях им беше вменено участие в наркоканал, имаше двама души, двама майстори на тайници, които изчезнаха и се търсеше някаква съпричастност.
4: Са изчезнали 160 кг кокаин от Барселона за Турция? Това в този случай?
3: Колко са изчезнали, това е въпрос на доказване. Постоянно изчезват някакви количества в...
4: Вие подозирате, тогава... че това е опит за набедяване? Това
3: нищо не подозирам. Аз казвам какво беше изнесено публично. Дали е било опит за набедяване или е имало някакви данни, аз не мога да знам, но виждам, че от цялата история нищо не произтече.
4: От което какъв извод?
3: Има двама души, които изчезнаха, които вероятно са мъртви, но когато няма тяло, няма престъпление.
2: Това са тези майсторите на
3: тайници, които и братята Лебешковски, които бяха задържани във връзка с тяхното изчезване.
4: Навържете го това в целия разказ, защото ми стои като отделна случка, пък тя не е.
3: Това беше една операция, която според мен беше инициирана от Иван Петлешков. Твърди се, че е по сигнал на Иван Петлешков или на неговия кръг. Изглеждаше като опит на рейдърство. Ние виждаме, че кръга около Петлешков прави опити за рейдърство и по други казуси. Има една болница Селена, в която те влязоха при доста странни обстоятелства, този кръг.
4: Кога? Сега ли се
3: сега случва? В момента се случват нещата. Това са неща, които не би трябвало да коментирам, защото ние ги разследваме.
4: Не е ли сменена политическата обстановка?
3: Това, че политическата обстановка е сменена, по никакъв начин не променя факта, че Петлешков е изключително влиятелен човек, че той, например, чрез трафик се отдържи охраната на порт Варна, откъдето пък се твърди, че влизат основните потоци на фентанил у нас. Странни съвпадения. Нали, много вързвам Петлешков с трафика на фентанил, но е факт, че трафик се охранява порт Варна, който пък е сочен за порта, през който влиза фентанил в България. Факт е, че докато беше предходното правителство, те бяха изпълнители по обществени поръчки за охрани в БДЖ на критична инфраструктура, каквато е ВМЗ Сопот и други заводи, които са част от отбранителната промишленост, а нямаха капацитета да охраняват подобни заводи и тяхната дейност беше прекратена. Факт е, че те имаха всякакви протекции. За мен беше безспорно, че Петлешков кадруваше в МВР. За мен е безспорно на базата на този доклад на вътрешна сигурност, който свидетелства съпричастност на Таки към убийството на Ружа Игнатова, че той е имал отношение към Мишо Наумов, към Стойчо Кубатов, който все още е служител на тежките престъпления в ГДНП, на Васко Станимиров. Същия Васко Станимиров, който е сочен за краен собственик на оранжерията за канабис, която беше разбита преди няколко месеца в Кюстендил.
2: Много взаимовръзки, много твърде различни много, сюжетни да бъде... линии, да, се преплитат буквално в едно кълбо. Затова на финала, според вас, какво се случва? Преориентиране на бизнеса спрямо новите политически реалности? Наблюдават ли се в Пловдив, господин Кронев, или тук става дума за чисто бизнес интереси, които...
4: Които обаче се търсят своите политически покровители винаги.
2: Да, адаптиране в някакви нови реалности. И ако някога полиция и прокуратура са били под контрол на Каишка и така в Пловдив, са ли още или вече не са?
0: Ами, първо, ако мога да започна отговорите набързо отзад напред... Да, новата власт може би смени голяма част от шефовете в МВР, но имаме достатъчно реални оперативни данни, потвърдени от няколко места, че всъщност господин Петлешков не е контролирал в Пловдив и не само в Пловдив, включително МВР на най-високо ниво. Тук говорим дори за служители, които са били на средно и средно-ниско ниво, които са имали някакъв вид увърданост. Сами разбирате, че когато смениш ръководителя на един отдел в МВР, в който са 30 души, образно казано, ако от тези 30 има 10 човека оперативни работници, които също, ако можем така да кажем, служат на повече от един господар, и не само на държавата и на закона, няма как да бъдат сменени всички тях, няма как да успеете да таковаме.
2: Зависимостите.
4: Добре.
2: Продължава.
4: Благодарим ви.
0: За съжаление обаче...
4: А за съжаление ни изтича времето. Накрая позицията, понеже стана разговор в голяма степен за Петлешков, повече отколкото за Филипов, но разбирам и логиката.
3: Ами Филипов беше човекът, който подаде сигнал, че е поръчан от Петлешков.
4: Да. А искам да видим
2: на
4: финала
2: позицията.
3: Той беше входиран в прокуратурата.
4: Позицията на Петлешков, това исках да покажем накрая, за да сме изрядни от гледна точка
2: призвавам
4: на позициите,
2: които
4: трябва да присъстват
2: фигури,
4: в едно предаване.
2: Да проявят отговорност и да не използват смъртта на Филипов, има предвид за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация от преди повече от година, насочена срещу мен.
4: Благодарим ви. Разговор с продължение. Много въпроси остават.
2: Сега новините. След тях министъра на финансите Гълъб Донев влиза в нашото студио.
5: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Арест в центъра на София с нощи при мащабна операция на полицията на булевард Черни връх беше задържан за подозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Според източници на Нова има данни, че именно мъжът е физическият извършител на разстрела. Според 24 часа името му е Славчо Мегеров, като мъжът има досие в МВР, а негова снимка била извадена от видеокамери в района на убийството. По информация на Нова, за подозреният е бивш служител на Филипов и е работил в една от транспортните му фирми. След като полицията претърси автомобила на 51-годишния мъж, той беше откаран в ареста. Изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев е планирано за днес в парламента. То трябваше да се състои вчера, но убийството на Илиян Филипов размести и дневния ред в Народното събрание. След случилото се от Възраждане поискаха Демерджиев да бъде изслушан и по темата за убийството в Пловдив. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. От днес влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот, бил е прободен, но не е пострадал тежко. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Той е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Къде ще вали през днешния ден, ще разберем от Никол Станкулова.
6: Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес в по-голямата част от страната времето е слънчево. Повече облаци очакваме на изток, като по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. За областите Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните може да надхвърлят 3 метра. А температурите днес през деня ще достигат от 18-19 градуса на северо-исток до стойности, достигащи 25 градуса в крайните югозападни части. В планините ще остане ветровито и хладно. Над повечето масиви очакваме доста слънце, а повече облаци и валежи ще има само над Странджа. Вятърът ще е умерен, досилен от северо-исток. С него ще продължи да се пренася студен въздух и температурите в зимните ни курорти ще достигат около 10 градуса. До края на седмицата максималните стойности ще достигат 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито, с повече облаци по Южното Черноморие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и стойностите вече ще са до 25 градуса. Ще се радваме и на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова ще е времето, останете с нас, успешен и усмихнат ден на всички!

0: Много въпроси имаме към вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Едва ли ще стигне време за всичко. Застраховам се в началото на разговора. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Добро утро, здравейте.
0: Моля ви в началото за отговор на въпроса, ако имате такъв, свързан с убийството. Спонсор ли е на Прогресивна България Илиан Филипов? Вие какво знаете?
2: Това, което знам, че Илиан Филипов не е сред дарителите на Коалиция Прогресивна България. Целият списък с всички дарители, които са дарили в предизборната кампания над 500 евро, е предоставен в Сметната палата.
1: Фирми
2: няма, физически лица.
0: Тоест,
2: само физически.
0: Нямате, не присъства.
2: Не.
1: Говорим само за Пловдив или говорим по принцип, че не е сред дарителите на Прогресивна България?
2: По принцип не е сред дарителите на Прогресивна България.
1: Има ли въпроси, които са свързани с отношенията между министъра на вътрешните работи и убития Филипов, които според вас трябва да се изяснят?
2: Не
1: като
2: съм
1: адвокат,
2: навътре.
1: Като консултант, Демерджиев дали е работил с Илиан
2: Филипов? Не
1: Илиан
2: съм
1: Филипов.
2: Навътре в подробностите около тази ситуация. Случаят е тежък, трагичен. Нека органите, които имат отношение към изясняване на случилото се, да бъдат оставени да изяснат и да разследват всички подробности около това убийство.
0: Очакваме се ми Иван Демерджиев да даде информация в Народното събрание. Добре, към темите, които пряко засягат вас, те са много. Да започнем с тази, която предизвика страшен трус. И това е домашната ракия. Всички се подсмихват, като се задълбая по тази тема, но тя се оказа буря. В момента остава ли този текст, господин Донев, според който, ако тук открият в хладилника в телевизията ракия в шише от швед, ако той се прилага, ще бъдем глобени, ако вкъщи в хладилника някой открие, остава ли текста така, както беше предложен, или ще го преработите и оттеглите?
2: Това, което е качено като текст на страницата за обществено обсъждане, този текст на параграф 38 ще бъде преработен, за да не създава двусмислено тълкуване и да не внушава и да позволява на различни експерти, политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което са имали експертите в министерството при разписване на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества, да бъде продавана на други хора в заведения, в ресторанти, в къщи за гости, в фризьорски салони, в автосервизи. На много места такава ракия се продава и целта на експертите е била да се забрани тази продажба, защото тя крие риск за здравето и за живота на хората. Има много случаи такива, които назад във времето и вие си спомняте, хора, които загубиха живота си и съответно увредиха
0: съществено здраве. Няма спор, въпросът беше, че е написано така, че някой в даден момент може да дойде у вас и да види хладилник.
2: Не. И до сега хората да бъдат спокойни. Никой няма да ходи в хладилниците, в къщите им, да рови и да търси. Традициите не нарушаваме. Това е една от...
1: За да е ясно, кога бих подлежала на глоба от 1000 евро? Ако ме хванете да си купувам ли от домашно произведената от Виктор ракия? В такива ли случаи остава тази
2: Виктор
1: санкция?
2: Виктор няма право да ви продава такава домашно произведена ракия.
1: В такъв случай санкцията за него, за мен, как ще изглежда?
2: Санкцията за него.
0: Възникват и такива казуси, някои, които не са в едно домакинство. Примерно баща дава на сина си, не са на един и същ адрес. Те са различно семейство.
2: Това не. И до сега тези текстове и до сега съществуват в закона. Там ние не правиме никакви промени. Така както са записани в закона за акцизите и данъчните складове, те си остават непроменени.
0: Подаряване на количества доколко може в момента? Защото казвате, продажбата така и така си е забранена.
2: Подаряването също не присъства в законодателството. Но знаете, че традициите, този, който е произвел хубава ракия, той иска да се похвали. Ви подари за рождения ден една бутилка ракия. Няма
0: нищо. Защото видяхме ПП-де, че ще внасят законопроект на хората,
2: това,
0: без да се крият, вижте, да се подаряват.
2: Това беше тълкуванията, различните тълкувания, които се появиха след този текст. Пак казвам, текстът ще претърпи редакция, за да не създава двусмислено тълкуване, за да бъде ясен. Ми, до края той сега затова е на обществено обсъждане. Ние не се притесняваме от това, че този текст е придобил публичност. Точно затова е общественото обсъждане, за да можем да получим ответната реакция, предложения за промени в текста. Получили сме такива при изтичане на общественото обсъждане. Всичко това нещо ще бъде променено.
0: Чакаме да видим новите текстове.
1: Добре, към другите финансови теми, още 2 милиарда дълг, при положение, че експерти предупреждават, че цената му се вдига, колко ще ни струва на практика новия дълг и до година колко дългове ще взимаме? Какво ще бъде вашето предложение?
2: Новия дълг, който беше изтеглен, беше при изключително добри условия за България, въпреки така очакванията на експертите, че България няма да успее да изтегли допълнително дълга, който е до тавана на дълга, защото, видите ли, има внесени в Конституционния съд жалби срещу дефицита в бюджета. Това не се случи. Дълга, който изтеглен, е при изключително благоприятни условия.
0: Въпросът беше и прогноза на експертите, които казват, тройно ви се увеличава цената на дълга от 400 милиона евро лихви до 1,4
1: на милиард и половина.
0: И ще стане 1,800 милиарда 2028, такава.
2: Глобално за целия дълг.
0: Да, за държавния дълг и за това, че става все по-скъп и плащаме все повече лихви. Това става ли проблем много сериозен?
1: И какво правим до година?
2: Това все още не е проблем, защото успяваме да намерим вземем дълг на изключително изгодни условия. Предвид на това, че и България кредитния рейтинг, перспективата пред кредитния рейтинг в миналата седмица беше повишена.
1: И все пак сме в процедура по свръх дефицит.
2: Именно за това, че сме в процедура на свръх дефицит. Това означава, че кредитните агенции, че всички анализатори, които наблюдават фискалната политика на България, икономическото състояние, дават положителна оценка и не само на икономиката, но и на мерките и политиките на правителството, които предприемаме, за да излезем от ситуацията на свръх дефицит и да преминем към стабилно управление на финансите.
0: Сигурни ли сте, че ако въведете данък свръх печалба върху банките, няма да ни се повишат лихвите по кредитите?
2: Това е едно предположение, че ако се въведе свръхпечалба, съответно лихвите по кредитите ще бъдат повишени. Аз и съответно експертите в Министерството не допускаме такъв ход от страна на банките.
0: Защо?
2: Защото за последните 5 години банките са натрупали ръста на печалба в банките е 588%. Това нормален ръст на печалбата ли е?
0: Колко е нормалния?
2: Ами 588% ръст не е нормален.
0: Звучи много.
2: Това е свръхпечалба.
1: Как се определя?
2: Още повече
1: кое е
2: банките
1: кое...
2: тази година имаха допълнителна възможност да освободят още един съществен като количество и размер ресурс, който държаха като резерв в Българска народна банка с влизането ни в еврозоната. Така че тези милиарди бяха освободени, те също отидоха се върнаха в банките.
0: Точно това, ако има такъв ръст, защо смятате, че взимайки от тях, те няма да си го компенсират? Ако са свикнали с такъв ръст, какъвто казвате, не е нормален.
2: Печалбата обикновено отива и се разпределя като дивиденд към акционерите. Всичко това, което отива като източник за финансиране на икономиката и на гражданите, минава през другите източници, които банката набира. Това са депозитите, които правят гражданите, фирмите. Така че печалбата съответно не стои в портфейла на банката, от който тя отпуска кредити. Няма
0: Но
2: банка...
0: Това пречи ли? Всички тези аргументи
2: не.
0: Пречат ли те да вдигнат
2: не.
0: Лихвите?
2: Не.
0: Като контрамярка? Като контрареакция?
2: Това, разбира се, тук роля има и Централната банка.
0: То тя предупреди, че ще стане поскъпване на...
2: Това е предупреждение на управителя на банката. Това не е колективното становище и решение на управителния съвет на БНБ. а и останалите и други финансови експерти, с които разговаряхме, казаха, че това няма никаква връзка.
0: Солова акция на гуверньора, а не становище на БНБ. И казвате, политическа играча е това. В чия полза?
2: Ами, не знам в чия полза е това, но за мен темата е затворена. Ние с управителя на Българска народна банка и в петък ще имаме среща. Не приемам комуникация през медиите, през различните социални мрежи.
1: Тоест, тези дни не сте разговаряли с него по повод на неговите предупреждения?
2: Не.
1: Все пак, какво очаквате да се случи, ако банките бъдат обложени с този данък свръхпечалба?
0: Или не го прехвърлят?
1: Да.
0: На нас.
1: Той предупреди не само за поскъпване на кредитите. Той каза, че това са резерви, които са буфери и са защита срещу шокови състояния, каквито всяка банка трябва да има. Каза и, че от това може да следва намаляване на икономическата активност. Тоест, от тук нататък, ако има реакция от страна на банките, вие ще го приемете какво като атака срещу вас ли?
2: Нищо подобно. Аз не искам да навлизам в това, което като становище управителя на Българска народна банка е представил, но ние сме изследвали чужди опит в тази сфера. Ние предлагаме еднократен данък за облагане на свръхпечалбата. В други държави от Европейския съюз, включително и от еврозоната, такъв данък е перманентен. Т.е. там по-малко, по-друг начин е съответно разписан, облага се маржа на лихвата, но съществува като данък и там няма никакви такива тенденции. Дори точно обратното, има стабилност при кредитирането, стабилност в нивата на лихвените проценти.
1: Разбирам, че сте категорични, не бихте се отказали от идеята, въпреки така съпротивата, която се чува. По отношение на другите в списъка с свръхпечалбите, търговските вериги, например, тук беше Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Той каза, само една от големите вериги влиза в обхвата на този закон и тя влиза не защото е спечелила от някаква пазарна конюнктура, която не зависи от нея, или защото е вдигнала толкова много цените, че е натрупала свръхпечалби, а просто защото открила много нови магазини. Вие можете ли, искате ли да направите разликата между бизнес, който печели, защото е предприемчив и умен, и бизнес, който печели просто защото такава е конюнктурата наоколо в момента?
2: Това, разбира се, че ще е залегнало и в разписаните текстове за облагане на свръх печалбата, така че всичко онова, което е дошло като приход, като печалба с внедряване на нови технологии, с подобряване на организацията на работата, с внедряване на различни продукти, това няма как да не бъде отчетено.
0: А отчита ли се?
1: Как
0: защото
1: се отчита?
0: Защото беше посочено от
1: конкретна верига с...
0: Ако от 50 магазина ти направиш 100 магазина, естествено, че абсолютното сравнение между печалбата от 50 магазина и абсолютната стойност като печалба от 100 магазина е много различна.
2: Това ще се отчете.
0: Ще се отчете.
1: А иначе, вярвате ли в така тезата и логиката на вашата заместничка госпожа Петкова, която казва данък свръхпечалба трябва да има и превантивна функция. Компаниите да не вдигат цените, за да не трупат свръхпечалби и да не трябва да плащат после данък свръхпечалба. Вярвате ли в тая логика, че това може да
0: се печели
1: да
0: по-малко?
1: Намали, да.
0: Едва ли не. Печелете малко.
1: Кой бизнес би искал да спечели по-малко всъщност?
2: По-скоро е пожелателно, отколкото би могло да се случи на практика. Но да, ако даден бизнес трупа такива огромни печалби, би следвало да се замисли, че идва в един момент времето, в което той ще бъде обложен за тази свръхпечалба.
0: Строителния бранш.
2: Това, между другото, беше направено, ако си спомняте, и 2022 година с регламент на Европейската комисия. Тогава обложиха свръхпечалбата на енергийните предприятия.
1: Да.
2: Така че това не е някаква приумица специално на България или на отделни държави от Европейския съюз. Това го предлага Европейската комисия с регламент.
0: Милиард и нещо, това беше сметката, която се очаква, нали така, да влезе през свръх печалбата.
2: Милиард и 400.
0: Кажете малко за разходите. Всички събеседници ежедневно, когато дискутираме финанси и икономика, обръщат внимание и очакват от прогресивна България да покаже какво прави с разходите. Дали ще ги намали. Всички са единодушни, че колкото и да затягате приходите и да ги повишите, дори тези, които ви подкрепят, поставят въпроса, ама при тези разходи няма да излезе сметката. Стратегически изчаквате, за да не подпалвате синдикати и министерства, където ще има рязане ли? Или наистина мислите да не промените нищо в разходната част?
2: Когато говорим за запълване дупката в бюджета, разбира се, държим сметка както на приходите, така и на разходите. Няма как само с приходи да се опитваме да запълним това, което с години е разтваряно и не може да спре този процес. Така че мерките, които предприемаме и към разходната част, съответно водят до свиване, консолидиране на разходите.
1: Кажете ни конкретни примери. Кои разходи къде ще се свиват? Нещо различно от тези 10%, които още преди месеци обявихте, всъщност ще се случва ли, ще се реже ли?
2: Правим оценка на всички разходи, като се започне от капиталовите. Там всеки един неефективен проект, зад който стои определен разход, съответно се реже. Това е най-така елементарното нещо, с което се подхожда, но винаги трябва да държим сметка за това, че разходите, които правим, те трябва да бъдат ефективни. Правим преструктуриране на неефективни структури в държавната администрация, така че да намалим разхода, който те генерират от това, че тази структура е прекалено раздута.
0: С колко милиарда ще намалите разходната част?
2: Ами около 750 милиона.
0: Ще можете, толкова ще запишете в бюджета ли?
2: Ще намалим, да, ще намалим, ще свием разхода от всичките тези пера, които са в
0: бюджета. Дупката не е ли много по-голяма?
2: Ами ние търсим допълнителен приходоисточник, така да се каже, като в този приходоисточник стоят и допълнителните приходи и съответно урязаните разходи, свитите разходи към 2 милиарда и 200 милиона.
1: Към разходите, сектора за сигурност, гледате ли към него като към перо, от което също може да се спестят пари?
2: Там търсим по-скоро ефективност на дейността, която извършва сектора. Знаете, че ние по отношение на разходите за отбрана имаме поети ангажименти към нашите съюзници, към НАТО и там стриктно спазваме това, което имаме като поет ангажимент. Това обаче не означава, че не се полагат необходимите усилия към това да бъдат прегледани всички структури. Съответно, ако има разходи, които са неефективни, те да бъдат пренасочени в друга посока.
0: Но това влиза в тези 750 милиона общо.
2: Разбира се. Да.
1: Полиция, съдебна система, там реформа ще има ли, реформа на разходите и на издръжката, имам предвид?
2: И в полицията, и вчера имахме разговор с министър Демерджиев по отношение на преструктуриране, по отношение на свиване на разходи, по отношение на насочване на определени разходи към дейности, които ще доведат до по-голям ефект, до по-голяма сигурност за гражданите, така че и там текат тези процеси.
1: Конкретно нещо?
2: Конкретно това ще стане ясно с...
1: Конкретно какви суми оттам могат да се спестят? Конкретно там дали ще има...
0: милиона, явно,
2: там не става въпрос за спестяване на суми. Да, ще има съкращения на персонал, но персонал, който не е зает пряко с полицейски и други функции, а това ще бъде, това съкращение ще бъде насочено към държавни служители, служителите по трудово правоотношение в МВР.
1: За колко хора говорим или не е ясно още?
2: Все още това не е ясно, но...
0: Няколко думи за дизела. Видяхме, че сме лидер по поскъпване с 34,5 на 100. Скок имаше едно сравнение от август 2025 до август 2026. И на фона на полемиката за свръхпечалбата, опозицията и други икономически и финансово грамотни журналисти поставиха въпроса, ама всъщност свръхпечалба няма ли при Лукойл? и дали този марш, който ще се преследва при бензиностанциите като крайна цена да се намалява от госпожа Мая Манолова, всъщност е малкото, а голямото не е ли в през особения управител? Позволява ли се на Лукойл да прави много по-голям марш, отколкото е редно да направи в един момент, в който печалбите там са много, по обясними причини?
2: Аз не знам какъв марш на печалба прави в момента Лукойл. Това не влиза в моите прерогативи, в моите правомощия.
0: Може държавата си има представител там за това?
2: Министъра на икономиката, вице-премиера по икономическите въпроси. Но искам да напомня на само за да, факта, че Лукойл беше обложен с свръхпечалбата на Лукойл беше обложена по регламента 22-а година.
0: Тоест сега не е актуално или е различно?
2: Не е актуално, защото годините, в които референтно тогава се вземаха печалбите на енергийните дружества, попадат в същите тези години. Веднъж взет данък свръхпечалба, какво
0: трябва да е поведнъж, казвате. Какво? Това е по отношение на...
2: Ами няма да има ефект.
0: Да. Добре, времето ни изтича, но кажете на финала...
2: За дизела само да ви кажа, че не е много редно в момента да се прави сравнение с процентното нарастване цената на горивата в България, защото ситуацията, която имахме преди години, знаете, че внасяхме петрол от Русия, знаехме, че след това се отказахме от дерогацията по-рано, отколкото това ни беше позволено от Европейската комисия. Започнахме да внасяме петрол от други места по света. Така че това, разликата в цената между руския петрол и другия петрол, разбира се, се отрази на цените на горивата. И процентно, да, нараснаха, но в момента цените на горивата в България, ние сме, може би, на второ място най-евтини горива или на трето в Европа. Преди нас са само тези държави, които останаха да внасят и продължават да внасят руски петрол.
1: В същото време ръста ни е доста неприятен като...
2: Нали, всеки, който отиде на колонката и зареди, нали, не му е приятно, защото виждаме с какви са цените. Но цените в България пак са по-ефтини, отколкото в другите държави.
1: На финала...
2: И в Турция, и в Гърция е по-скъпо, и в Румъния е по-скъпо. Единствено, може би, Сърбия и Северна Македония, но там се определят административни тавани на цените. Словакия внася петрол все още от Русия и Унгария.
1: Добре. На финала, проекта за бюджет за следващата година, кога ще го видим в окончателен вид? Ще се спазят ли сроковете по закон? Ние в последните години свикнахме с огромни закъснения да се случва всичко. И това, че сме в процедура по свръхдефицит, означава ли, че вие ще напишете един проект и ще го изпратите в Европейската комисия, Европейската централна банка, не знам къде, където ще трябва да го парафират или пък да ви върнат бележки или въобще тази процедура какво предполага?
2: Това, че сме в процедура на свръх дефицит, означава, че ние трябва да се придържаме стриктно към параметрите, които са заложени съгласно процедурата, с която България е обявена в свръх дефицит. Ние трябва да следваме определено снижение на нетните разходи година по година, така както е заложено в рамката.
1: Въпросът е, могат ли отвън да ни кажат, не ви е достатъчна реформата, хайде поправете бюджета?
2: Разбира се, че могат. На 5-ти в понеделник, 5-ти и 6-ти тук на място ще бъдат представители на Европейската комисия, с които ще коментираме параметрите по бюджет 2027 до 15 октомври. Ние така или иначе трябва да представим като държава член на еврозоната бюджетната рамка на Европейската комисия. Така че всички срокове съгласно закона ще бъдат спазени и ние съответно и след 15 октомври ще представим и проекто бюджета и в Народното събрание.
0: Имахте едно изказване, че еврото не е виновно за високите цени за инфлацията. Това само ваше мнение ли е? Или прогресивна България смята, че еврото и въвеждането му не беше грешка и поскъпналите на всичко цени по друг повод се повишили? Само ваше мнение ли е това?
2: Еврото като валута не е виновно за ръста на цените. Виновно е правителството, което не направи достатъчно добра оценка за готовността на България да се присъедини към еврозоната. Дали българският бизнес и българските граждани бяха готови да се присъединим към еврозоната? Отговорът е не. Но и правителството, което управляваше, не положи достатъчно усилия да бъдат защитени българските граждани от ефектите, които съпътстваха въвеждането.
0: Не.
2: Ефектите, които съпътстваха въвеждането на еврото. Всички хора казват и всички ние го усещаме по джоба си, че в магазините и при услугите един лев стана едно евро. Това, мисля, че всички са съгласни с това, че цените нараснаха двойно. Че инфлацията, която се породи в България, е от липсата на контрол, от липсата на мерки, от невъзможността правителството да минимизира риска пред спекулата, която се развива в страната. Иначе, която и друга валута да бяхме въвели, ако няма контрол, ефектите щяха да бъдат същите.
0: Благодарим ви. Разбира се, че останаха още въпроси. Надяваме се и на следващото гостуване, когато бъде внесен в детайли бюджета. Иначе всеки може да си пие спокойно ракията. Гарантирате това изконно българско право.
2: Точно така. Да бъдат спокойни българските граждани.
1: Министър на финансите Гълъб Донев, благодарим ви.
3: И аз благодаря.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02.

Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Повече облаци очакваме на изток, където по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. За областите Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморско крайбрежие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните ще достигат до 3 метра. Температурите днес ще достигат от 18-19 градуса на североизток до цели 25 градуса на югозапад. А до края на седмицата максималните температури ще са до 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито с повече облаци по Южното Черноморие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и температурите ще достигат 25 градуса. Ще се радваме на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова време ни очаква. Останете със Здравей България! Хубав ден на всички!

0: Отиваме към Франция, за да ви разкажем за конфликт, който продължава вече години. В малкото градче Моасак живеят хиляди наши сънародници, които работят основно в земеделието. Създали са си буквално град в града, имат си български магазини, бизнес, дори място за молитва.
1: Присъствието му обаче не се харесва на управата на града. Кметът Роман Лопес от партията на Марин Люпен говори за проблеми с интеграцията, за неспадането.

0: запазване на обществения ред и за злоупотреби с социалната система. За да засили контрола, той разширява видеонаблюдението с десетки камери, увеличава полицейското присъствие и въвежда редица забрани и глоби, за да ограничи събиранията им на обществени места.
1: А от друга страна, нашите сънародници си имат контраобвинения, като го обвиняват, че ги превръща в удобна политическа мишена, за да спечели избори, и твърдят, че се налага да крият произхода си, за да си намерят работа.
0: Кореспондентът ни Петя Желева пътува до Моасак, за да се срещне и с кмета, и с част от българските граждани. Там нека да видим.
2: Целта е на тази камера българите да са като в Big Brother тук.
3: Значи ние караме големи коли, но България знаете как е, всичко в лизинг.
4: Проблемът е, че това население, за разлика от други, не се интегрира и не мисля, че някога ще се интегрира.
5: Аз не знам този кмет какво иска от нас, какъв е този човек, не знам.
6: Франция, но с български адрес. В Моасак, недалеч от Тулуза, живеят малко над 13 000 жители и една необичайно видима българска общност.
7: От тук изденаха българите.
8: А как изобщо се случи така, че вятъра да ви отвее точно тук?
7: Еми, има двама-трима виновници и по-стари хора, които са дошли от 90-те. Виновници и баджанака, бърчеда и така. Дойдоха всички.
6: Първите идват тук още през 90-те години, предимно от Пазарджик и околните села. В началото са сезонни работници в земеделието, но постепенно остават. Създават семейства, появяват се български магазини, бизнеси и дори място за молитва.
9: Е, българка живее на центъра. Виж, ето на центъра. Да види.
10: Да.
9: На центъра живее.
6: Местната власт обаче не вижда желание за интеграция.
4: Проблемът е, че това население, за разлика от други, не се интегрира и не мисля, че някога ще се интегрира.
6: Роман Лопес е кмет на Моасак от националния сбор на Марин Люпен. Тази пролет е преизбран за втори мандат, още на първия тур, с над 62% от гласовете.
4: Бих бил лъжец или лицемер, ако ви кажа, че няма проблем с тази общност. Да, има проблеми и аз бях избран във връзка с това.
7: Виждаме много добре, че ако има българи, които са критикувани като нас, той ще вземе постоянно изберите. Той е взел над 60%. Това означава, че ако каже на тази комшика, българите се хуе, една дърта французойка, ми тя ще гласува за него. Аз ще направя всичко така, че тия българи са манат от тук. И това става въпрос вече за 6 години, никой не се е манал. И от един магазин станаха 5.
4: Основният проблем е начинът на живот на тази общност. Децата им на по 4, 5 или 6 години се разхождат сами по улиците до късно вечер, дори в полунощ, без родителски надзор. Често живеят навън, събират се на групи и вдигат много шум.
7: Виждаме също нашите тук комшии, да кажа, Валенс да е жен, има също едно градче малко. Там нямат проблеми с кмета.
9: Няма.
7: А ние имаме проблеми, нашия кмет. Там май са някакъв друга раса българи. Тук са българи, които правят, нали, брои, правят...
8: Дигат шум
7: и така нататък. А там какви са?
4: Влизал съм в някой от апартаментите им и вътре са сравнително чисти. Но щом излезеш пред сградите им, мястото се превръща в истинско сметище. Дивани, хладилници, всякакви обемисти отпадъци.
6: Зад обвиненията за шум, буклуци и неспазване на обществения ред стои и друг, далеч по-болезнен спор. Този за социалните помощи. Според кмета, част от българските сезонни работници работят само минимума часове, необходими за да придобият право на обезщетение за безработица.
4: Голяма част от тях не работят и по този начин тежат на социалната система на страната ни. В центъра на Моасак, където ромското население е силно концентрирано, 60% от чуждестранното население е безработно.
5: Аз не знам този кмет какво иска от нас. Какъв е този човек, не знам. Заплатим. Ние не живеем на помощ. Пак казваме, госпожо, ние не живеем на помощ. Ние имаме право да си взимаме това сумаш. Той е сумаш. Ние сме на борса. И затова си седим тук и пак плащаме му квартирите. Толковите... Два месеца, три месеца взимаш сумаш и почваш работа.
6: Кметът стига в обвиненията си и по-далеч.
4: Преди година или две лекар ни сигнализира, че хора от българската общност идват в кабинета и искат да им издаде удостоверения, че не могат да работят, за да бъдат признати за хора с увреждания и да получават съответната помощ.
6: Максималният ѝ размер във Франция е малко над 1000 евро на месец.
4: Документите са истински, но тези хора не са инвалиди.
6: Сънародниците ни споделят за трудови злополуки, дори смъртни случаи на полето, останали без обезщетение. Като цяло обаче казват, че са доволни от условията на труд.
8: Какво се случи с момчето?
10: Смачка, смачка го трактора, не знам какво стана. Това беше преди 5-6 години беше.
9: Смачка му всичко и той починал, а нищо не му платиха.
10: Нищо не му платиха, да.
9: Те знаят по-добре те патроните, законите и знаят как да тълкуват.
10: Е, да, да.
9: Те днеска ще ти правят документите, утре ще ти правят документите и минава години, години и ти работиш при него и страх те вече да питаш. Той гонил цялата фамилия къде е починал човека. Той другия не ще да пита вече. Страх го е да пита за този човек смъртния случай. И по това време се тълкува и така минава времето и до сега 6 години никакви нямаме информация да някой човек да е платил.
6: Напрежението вече се усеща и на полето. Част от сънародниците разказват, че крият произхода си, защото се страхуват, че няма да бъдат наети. А според кмета, все повече местни земеделци предпочитат работници от Полша, Румъния или Мароко пред българските. Морис Андрал е един от тях.
11: В момента нямам нито един българин във фермата си.
6: Защо взехте това решение?
11: Новото поколение българи идват само за да се възползват от системата, която имаме във Франция, но не искат да работят. Когато съберат часовете необходими за да получат обезщетение за безработица, ни напускат от днес за утре и се връщат в страната си.
6: Морис твърди, че първите българи започнали работа при него още през 1992. Днес е запазил само няколко жени, които определя като работливи.
11: Ако не сте там, за да ги наблюдавате, е още по-зле. Истинска катастрофа.
12: Аз съм Велчо и правя това клипче за всички. Мойсак. Ето как работим ние тука. Ето ги хората тука. Дъждове, мъждове, работим си.
9: Ето, вижте.
12: Ето е.
9: Сега да сме мокри, дъжди работим.
12: Да. Всички тука са наши хора. Българи в чужбина. Ето как работим ние.
13: Не сме българи, не сме.
9: Ето.
12: Да.
13: Сега не сте плащат от нищо.
6: В Муасак всеки четвърти жител живее под прага на бедността. На този фон кметът разказва за скъпи автомобили по улиците на града и големи къщи, построени в Пазарджишко, с пари изкарани във Франция. Контраст, който по думите му шокира местните.
3: Значи ние караме големи коли, но България знаете как е, всичко в лизинг. И ние работиме и си ги плащаме тия коли, няма да ги крадем. Ние си ги плащаме, някой ще дали така кола да караш за 100 000 лева кола, някой да вземеш кола и да я докараш във Франция. Ние работиме 5 души работа, 5 члена съвместно работа, по 2000 евро взимам на месец. 10 000 евро ми е месец.
8: 10 000 лева?
3: Да, 10 000 евро ми е месец. Как няма да карам аз голяма кола в България?
6: От началото на мандата си кмета засилва полицейското присъствие и разширява видеонаблюдението. За да ограничи събиранията пред българските магазини, не се разрешават маси, а част от пейките са премахнати. Сънародниците ни разказват и за многобройни глоби. За шум, за събирания, дори за пушека, когато правят барбекю в домовете си.
8: Точно срещу българският магазин.
11: Да.
8: Има ето тази камера. Кога се появи тази камера точно срещу българския магазин и каква е нейната цел?
2: Значи, целта е на тази камера българите да са като в Big Brother тук.
8: Вие тук живеете в Big Brother,
2: да.
8: Кмета ви наблюдава.
2: Два месеца вече, от преди два месеца е сложена тази камера с цел. Специално да ни следят тук, нали, това нома.
8: Ама... Тоест, кмета не е доволен от ето тези събирания пред магазина.
2: Ама тъй като видят 5-6 човека тук и те коли си мислят, че не мога да разбера.
8: Идват пречи това нещо. Какво пишат, глоби или какво
2: идват,
8: прави полицията, когато
2: искат дойде? Някой път личните карти, и щом ти взема личните карти, той я снима и правят идва 90 лева глоба.
8: 90 евро глоба.
2: Да, глоба.
6: В опит да бъдат чути и да се впишат в живота на града, преди години българите създават своя асоциация заедно.
14: Ако те не са тук, животът в града ще умре. Затвориха парковете в града, налагат се само забрани, глоби, няма диалог. Преди имаше медиатори, преводачи, всичко изчезна. И това се прави, за да раздели българите от останалите хора в града.
6: Един от най-активните и членове, Игнат Бончев, стига и по-далеч. На последните местни избори се кандидатира за общински съветник.
8: Защо реши да се кандидатираш за общински съветник?
5: Защото искам да помогна на нашите българи. Защото където и да отидат, са изгонени и са подценени. А ние живеем в европейска държава, не трябва да има расизъм, трябва да бъдем респектни като към всяка една етнос.
6: Нежелани във Франция, неприети и у дома. Така част от сънародниците ни описват живота си между двете държави.
15: Всички пари, какво сме печелили от тука, ги вкарахме в България. И обаче няма нищо не върви.
7: Две деца, две момчета има.
8: Родени са във Франция.
7: Родени са във Франция. Карам го в България.
8: Говорят ли български?
7: Говорят български. Но повече цигански говорят. И френски. А когато се карат помежду си, се карат френски.
8: Се карат на френски.
7: Се карат на френски. Та мисълта ми е това. Карам го в България. Влизаме в Ханчето, имаме един плащ там, Лудена, в Пазарджик. И там казват, забранено, не може да се влиза.
8: С какъв мотив?
7: С мотив, че е циганин. Сме цигани.
15: И какво ти пита детето?
7: Тега, питам всичките, какво да кажа на това дете аз.
6: А за българите в Муасак може би се задават и по-трудни времена. Франция вече гледа към президентските избори, а сред предложенията на Марин Люпен са по-строг контрол върху имиграцията и така нареченият национален приоритет при част от социалните помощи. Ако Марин Люпен дойде на власт, смятате ли, че това може да промени нещата тук?
4: Надявам се, ако Люпен спечели, да върнем контрола по границите на национално ниво. Ако това се случи, ще можем да регулираме движението на българските роми.
6: Според Лопес, ограничаването на достъпа на чужденци до част от социалните помощи би направило Франция по-малко привлекателна за чужденци.
4: Не съм сигурен, че след 10 години в Муасак ще има толкова много български роми.
6: За Здравей България от Муасак, Петя Желева.
0: Да, интересен репортаж на Петя.
1: Ще се видим след новините в 9.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Текстовете, свързани с домашната ракия, които предизвикаха полярни реакции, ще бъдат преразгледани. Това каза в студиото на Здравей България вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Във вече направеното предложение за промяна на закона се забранява не само държането на домашна ракия в помещения, свързани с стопанска дейност, но и държането й от хора, различни от производителя.
1: Този текст на параграф 38 ще бъде преработен, за да не създава двусмислено тълкуване и да не внушава и да позволява на различни експерти, политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което са имали експертите в Министерството при разписване на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества, да бъде продавана на други хора в заведения, в ресторанти, в къщи за гости, в фризьорски салони, в автосервизи. На много места такава ракия се продава и целта на експертите е била да се забрани тази продажба, защото тя крие риск за здравето и за живота на хората.
0: Разследването на показното убийство в Пловдив продължава. Снощи в центъра на София беше задържан за подозрян по случая. Според източници на Нова има данни, че именно мъжът е физическият изпълнител на разстрела на Илиян Филипов. Според 24 часа името му е Славчо Мегеров, като мъжът има досие в МВР, а негова снимка била извадена от видеокамери в района на убийството. По информация на Нова, за подозреният е бивш служител на Филипов и е работил в една от транспортните му фирми. След като полицията претърси автомобила на 51-годишния мъж, той беше откаран в ареста. Изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев е планирано за днес в парламента. То трябваше да се случи вчера, но убийството на Илиян Филипов размести и дневния ред в Народното събрание. След случилото се от Възраждане поискаха Демерджиев да бъде изслушан и по темата за убийството в Пловдив. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камарата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението на пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот, бил е прободен, но не е пострадал тежко. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Той е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Какво време ни очаква, ще ни каже сега Никол Станкулова.
2: Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес в по-голямата част от страната времето е слънчево. Повече облаци очакваме на изток, като по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. За областите Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните може да надхвърлят 3 метра. а температурите днес през деня ще достигат от 18-19 градуса на северо-исток до стойности, достигащи 25 градуса в крайните югозападни части. В плейните ще остане ветровито и хладно. Над повечето масиви очакваме доста слънце, а повече облаци и валежи ще има само над Странджа. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. С него ще продължи да се пренася студен въздух и температурите в зимните ни курорти ще достигат около 10 градуса. До края на седмицата максималните стойности ще достигат 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито, с повече облаци по Южното Черноморие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и стойностите вече ще са до 25 градуса. Ще се радваме и на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България! Доктор Милен Врабевски, председателя на фондация Българска памет е при нас. За поредна година разказваме за една инициатива, която организирате, много благородна. Българите в Албания, за района на Пустец ще стане дума, с 1100 прегледа за 3 дни. Това е само с 25 лекари специалисти, с високо специализирана техника, ехографи. Ние сме разказвали какво се случва там. Този път видяхме обаче много остра контрареакция, че едва ли не се отива на окупация там. Македонистки организации са реагирали.
1: Някой
0: много
1: се опитва да вдига кампания срещу идеята. Има и такива публикации в социалните мрежи.
0: Кое по този път е новината, че отидохте и да ни разкажете какво се случи или че има много силна контрареакция?
2: Първо, аз с името българско не разрешавам никой да прави компромис. Човек е осъден. В момента му влиза в сила присъдата, трябва публично да се извини за глупостите, които говори, и да отиде в Министерския съвет на Албания и публично да опровергае всичко, което е казал.
0: Какъв е този човек и с каква цел?
2: Председател на местната македонистка организация, изцяло под белградски контрол, която чрез копие му подава ангажименти, които са свързани най-често с подобни идиотски, извинявам се, израза, прояви. Ние отиваме там, за да покажем на практика какво означава думата евросолидарност. Правим го от сърце, без никаква сделка, като тези хора имат нужда от нас, защото високоспециализираната лекарска помощ, която предлагаме, е доста ценно по отношение на сервиса събитие и ние го правим в много голям мащаб. Няколко пъти в годината, сега последните две сесии бяха разделени на два уикенда, по ден и половина непрекъснати прегледи, както ви споменахте, 1100 прегледа за този
0: сравнително
2: кратък период от време. Да, точно
0: така. Това е само на две уикенда. Последните две ходения, така?
2: Не, на два уикенда го разделихме.
1: Тоест хората се възползват от тази възможност, от възможността за медицински преглед, високо специализиран, от отлични специалисти с много професионална техника.
2: Изключително голям интерес, абсолютно всички се възползват. Имаше включително началото на тази година и репродуктивно здраве, дори две бебета чакаме. Имаме възможност да дадем висококомпетентни услуги и за първи път е съвместно изявяване на желанието да помогнем тези хора между България и Албания и в двата цикъла последни сега от септември месец. Колегите изпратиха лекари от Корча, които да споделят опита си и преди всичко да поемат от българския опит как се правят мащабни профилактични прегледи с топ специалисти. Първата група бе водена от професор Иво Петров, инвазивния кардиолог. Към нея беше още на голямо име професор Златимир Коларов. Във втората група под водачеството на Иван Гаврилов имаше също така много специалисти. Общо специалностите бяха кардиология, пулмология, ортопедия и травматология, мамология, онкология, гръдна хирургия, УНГ, урология и още няколко специалности ще изтърва сила някоя. Но отдадеността на колегите беше впечатляваща, резултатите изключително добри. Най-доброто от всичко беше, че с мое финансиране лечението на най-тежките случаи се довършва тук в България.
0: Те
2: и
0: идват
2: и нас. Точно така. Двама от хората, които вече лекувахме по този принцип от предишни сесии на профилактичните прегледи, дойдоха да ни видят, да ни се обадят, да ги проверим. Видяхме, че са в отлично здраве.
0: Осигуровки, наистина финансирането?
2: Да, финансирането се поема от мен.
0: Няма друг начин.
2: Не,
0: да се...
2: друг начин няма. Дори тези, които имат българско гражданство, нямат осигуровки. Затова ние правим всичко възможно да е гладък процес.
1: Кажете ни, защо го правите всичко това? Можете да, да си спестите усилия, пари, и такива кампании в социални мрежи и през някакви медии, които твърдят, че заедно с техниката там вкарвате и българско влияние.
2: Това е неразделна част от пакета дейности на фондация Българска памет по национални приоритети. Все едно да ме питате защо донесахте кокалите на Самуил. Защото съм чувал и такива въпроси, защо се борите за това. Националните институции имат нужда от легитимацията, която дава изключително богатото ни историческо минало. И факта, че една стара цивилизация като нашата може да дава добър пример и един от основните фактори се възпитава здраво и градивно младо поколение в нелеки условия. Ние се стараем да допринесем с това, в което се чувстваме силни, там където сме експерти. Моята фондация инвестира в 4 национални приоритета. Значи, освен аз като лекар, че участвам в подобни инициативи, непрекъснато участвам в лечение на хора, които алтернативно не могат да си позволят нищо, освен моята помощ. Ние инвестираме в битка с демографската криза. Чакам 49-то дете се роди с мое финансиране за последните 20 години. Реинтеграция на българската диаспора, поддържане на млади семейства, които имат повече от 3 деца. Културно-историческото наследство и ползата от него и образованието като моя най-голяма инициатива. Паметника на Самуил, знаете, че е моя спонсор.
0: Ти спомнахте костите на Самуил. Тая новина как мина през вас тази седмица?
2: Много бях щастлив да се стигне до този връх в взаимоотношенията ни с Гърция. Още повече, че спомняте си негативната реакция, когато вдигнахме паметника на цар Самуил.
1: Заради отчита
2: следващите,
1: да.
2: Да, всъщност той беше един изключително добре разработен продукт с контражурен ефект. В лицевата част паметник направен да се гледа отдалеч и да се гледа нагоре. Нещо, което пипнато от специалисти винаги при нас, а и при хора от чужбина, дава повод за възхищение. Аз съм горд с това постижение. Никак не беше лесно. Затрудниха ни включително и с ново законодателство след това. Когато вдигнах паметник на цар Самуил в частното ми училище, вече стана три пъти по-трудно. Но крайният резултат беше този величествен паметник, който сега на всичкото отгоре ще получи короната си. Мощите на този голям наш владетел. Така че за мен е щастие.
0: Ние ще излъчваме, имаме извънредна програма в събота. Само да се върна към прегледите. Аз гледах един репортаж в Събудице. Една лекарка даже се е разплакала, развълнувана от срещите си с тези хора. Какви са хората? Там е вашата най-вълнуваща среща. Каква е?
2: Диагнозата...
0: С някой от тях, защото казвате 1100 прегледа. Това са много истории, много съдби, много разкази.
2: Точно така. Изключително много и смятайте каква енергия изразходват нашите лекари, нашите топ специалисти там, за да са винаги на линия за тия хора, посрещани са като освободители. Това диагнозата е докосване до българското, това, което най-много трепери врага. Обаждането на генната памет, независимо на каква пропаганда са били подлагани.
0: Как усещате това?
2: Усещаме го с присъствието на хората, които излъчват обич, уважение, абсолютна симпатия и най-страшното за врага усещане за принадлежност. Ние няма нужда нищо да им казваме, защото ние нищо не искаме от тях. Ние отиваме като лекари, отиваме и помагаме. Абсолютно безвъзмездно, абсолютно безусловно. Врагът трепери, защото много е откраднал от нас. И компенсация няма, за да не стане така, че да се обърне мача съвсем. Те използват тая лебедова песен. Сега, че изглеждаме като окупатори, че отиваме да асимилираме тия хора, че гледаме да им дадем само гражданство и нищо не интересува. И така ние 4 години подред правим едно и също в този огромен мащаб, който човек може да се го представи само ако присъства на място. Виждате тези лекари, които правят всичко това от сърце, абсолютно безвъзмезно и с изключително добър резултат и нашите скромни усилия да довършим най-тежките случаи тук в България, току-що приключи поредната операция.
1: Следващата сесия за кога я планирате?
2: За напролет следващата година.
1: Напролет.
0: Благодарим ви, желаем ви успех. Да, благодарим и на лекарите, и на всички замесени в това начинание. Превърнало се вече в традиция.
1: Доктор Милен Врабевски, благодарим ви. Успех.

0: Открий Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кьомерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на Ворошилов.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
0: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.

0: Ритмо. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Разследването на показното убийство в Пловдив продължава. Снощи в центъра на София беше задържан за подозрян по случая. Според източници на Нова, има данни, че именно мъжът е физическият изпълнител на разстрела на Илиян Филипов. Според 24 часа, името му е Славчо Мегеров, като мъжът има досие в МВР, а негова снимка била извадена от видеокамери в района на убийството. По информация на Нова, за подозренията е бивш служител на Филипов и е работил в една от транспортните му фирми. След като полицията претърси автомобила на 51-годишния мъж, той беше откаран в ареста. Текстовете, свързани с домашната ракия, които предизвикаха полярни реакции, ще бъдат преразгледани. Това каза в студиото на Здравей България вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Във вече направеното предложение за промяна на закона се забранява не само държането на домашна ракия в помещения, свързани с стопанска дейност, но и държането и от хора, различни от производителя. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Национален тест на системата BG Alert ще бъде проведен между 11 и 11.30. С него се цели да бъде проверено дали всичките й компоненти функционират. Ще бъдат задействани и сирените на системата. За да получите съобщение на телефона си, е необходимо каналът за тестови сигнали да е активиран. От МВР уточняват, че по време на проверката не трябва да предприемаме никакви действия. Таксата за преминаване по Дунав мост от Гюргево към Русе отпада от днес. Решението е част от промени, предприети от Румъния, и таксата от българска страна остава. За леките автомобили тя е 2 евро. При автобусите и камионите сумите са значително по-високи, между 26 и 37 евро. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Вече за камионите и автобусите съседката ни въвежда таксуване чрез тол системата. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камарата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете страни. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот, бил е прободен, но не е пострадал тежко. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Той е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. И накратко за времето. Днес увеличение на облачността ще има над Централна България. Над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Дъжд ще вали на места в Югоизточна България, значителни в крайните югоизточни райони. В западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: При храма какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. 366366.
1: Септември! Септември!
2: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
0: Нова Нюс. Радио Нова Нюс.
12: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме на изток, като по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. Температурите през деня ще достигат от 18 градуса на северо-исток до 25 в крайните югозападни части. До края на седмицата максималните температури ще достигат около 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е слънчево, а на изток все още ветровито, с повече облаци по Южното Черноморие. Такова време ни очаква. Останете с нас!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Разследването на показното убийство в Пловдив продължава след задържането снощи в София на заподозрян за престъплението. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че няма съмнения, че задържаният е физическият извършител. Той допълни, че се проверява и дали има други лица, които са съпричастни, както и какви са мотивите за престъплението. Изказването му дойде от пленарната зала, където убийството на Филипов измести фокуса и въпросите към министъра. Вместо за изнесените миналия месец данни за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, в тема на изслушването му се превърна убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Според 24 часа името на задържания за убийството му е Славчо Мегеров. Мъжът имал досие в МВР, а негова снимка била извадена от видеокамери в района на убийството. По информация на Нова, заподозреният е бивш служител на Филипов. След като полицията претърси автомобила на 51-годишния мъж, той беше откаран в ареста. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан-бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Централната част на Пловдив вече е забранена зона за стари коли. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца. То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Таксата за преминаване по Дунав мост от Гюргево към Русе отпада от днес. Решението е част от промени, предприети от Румъния, и таксата от българска страна остава. За леките автомобили тя е 2 евро. При автобусите и камионите сумите са значително по-високи, между 26 и 37 евро. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Вече за камионите и автобусите съседката ни въвежда таксуване чрез тол системата. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камарата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Даунинг Стрийт събира данни за това каква е обществената подкрепа за присъединяване отново на Великобритания към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции, за да се установи как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбористка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възход на партията на Найджел Фараж. Вчера премиерът Анди Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. И на финала накратко за прогнозата. Днес увеличение на облачността ще има над Централна България. Над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни в крайните югоизточни райони. В западната половина от страната ще е предимно слънчево. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: 366366.
2: Септември! Септември!
3: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: След ареста за убийството в Пловдив, кой е задържаният и ще получи ли обвинение?
1: Категорично ще заявя, че сме събрали много по обем доказателства, сочещи на извода, че точно задържание е физическият извършител на това убийство.
0: Вицепремиерът Гълъб Донев пред нова, без проверки за домашна ракия вкъщи. Променят нормата, която предизвика политически скандал.
2: Да не внушава и да позволява на различни експерти, политици да тълкуват превратно този текст.
0: В цяла България тестват системите за аларма и оповестяване. Разказ от първо лице за сблъсъка в пилотската кабина на Fly Dubai.
3: Поех управлението на самолета, дръпнах штурвала към себе си.

0: На 1 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Убийството на Илян Филипов в Пловдив достигна до най-високата трибуна у нас, тази на Народното събрание. По спешност парламентът поиска вътрешният министър да разясни какво установило разследването. Според Иван Демерджиев всички доказателства показват, че арестуваният снощи в София е физическият извършител на убийството. Изслушването в парламента доведе и до политически спорове, а в Пловдив продължават мероприятията около местопрестъплението. Разказваме за всичко това сега с нашите репортери. Първо към Михайла Карабельова. Добър ден!
1: Добър ден! В пленарната зала Иван Демерджиев обясни, че веднага след получаването на сигнала за убийството в Пловдив е свикан оперативен щаб, в който са участвали всички структури на МВР, както и ДАНС. По думите на вътрешният министър, към момента разследващите са събрали достатъчно доказателства, които да сочат, че най-вероятният физически извършител на престъплението е именно задържаният вчера в София Стоян Магеров. Към момента МВР продължава да работи по всички версии, изясняват се и мотивите. Работи се и усърдно по това да се установи има ли евентуално съпричастни и други лица към по-късното убийство в Пловдив. Иначе пред депутатите вътрешният министър изнесе подробна справка, от която стана ясно, че задържаният снощи Стоян Магеров има множество криминални регистрации още от 1993 година. Те са главно за грабежи. Има и няколко присъди, едната от които е 11 годишна за умишлено убийство.
2: Изслушването започна с въпрос имало ли е данни за заплахи в миналото към убития пловдивски бизнесмен.
3: Имало ли е данни в МВР и прокуратурата за заплахи срещу бизнесмена Илян Филипов? Като самият Филипов заявява, че се опасява от покушения.
4: Вчера направих такава проверка структурите на Министерството на вътрешните работи и беше ми отговорено, че няма постъпили при нас такива сигнали. И поради тази причина не е работено по такива сигнали. В същото време обаче в медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето. От тук нататък всички действия последващи са на терена на българската прокуратура.
2: ГЕРБ настояха да разберат имало ли е бизнес отношения между Илиян Филипов и заподозрения Стоян Магеров.
5: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице? Дали това ще бъде един от основните мотиви?
4: Проверяваме всички възможни версии, проверяваме връзки както на убития Илиян Филипов, така и на физическия извършител с различни лица. Тази информация няма как да бъде изнесена на съответния обект.
2: Не липсваха и критики.
6: Какви отношения сте бил вие с убития? Имате ли право вие да участвате, да идвате тук на изслушване по отношение на човек, за който има данни, че вие сте му бил процесуален представител и юридически консултант?
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов. Ако не ме лъжи паметта, по времето, когато управлявахте Министерството на вътрешните работи, бяха извършени две знакови убийства. Ние обявяваме, че сме убедени, че сме заловили физическия извършител. Доколкото си спомням, няма заловени физически извършители нито по отношение на първото, нито по отношение на второто убийство.
2: Вътрешният министър отрече информацията да е имал отношение с убития Филипов и беше категоричен, че е задържан правилният човек.
7: На първоначалните снимки, които видяхме от камери в района на убийството, човекът, който видяхме, беше висок и слаб мъж. Този, който сте заловили, очевидно не е висок и слаб, а е доста добре сложен мъж.
4: Не знам какви кадри вие сте гледали. Отново категорично ще заявя, че сме събрали много по обем доказателства, сочещи на извода, че точно задържание е физически извършително.
2: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Продължават следствените действия по разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. За сега от прокуратурата не посочват конкретен мотив за покушението. Разпитват се широк кръг от хора, свързани с компанията на убития бизнесмен. Повече е по темата сега от Благой Бекриев. Добър ден!
8: Добър ден от Пловдив. Намираме се на мястото, на което е извършено убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В фаталната нощ той е паркирал колата си точно тук до оградата. Покушението е извършено в момента, в който той е слязъл от автомобила си и е тръгнал да се приближава до входната врата на кооперацията. Според източници на Нова, близки до разследването, Филипов е застрелян с два куршума, единият в главата. Рано тази сутрин заподозреният за убийството 51-годишният Славчо Герув е бил конвоиран до Пловдив, докаран е под засилена полицейска охрана. В момента се разпитва от криминалисти и от прокурор. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. Все още не е ясно дали е открито огнестрелното оръжие, с което е извършено престъплението. Ето какво разказаха хора от квартала.
9: Притесняваме се, тъмни са улиците, прашни са, схлупени са, няма просто само строежи, само огради и изключително притеснително това, което се случи. Аз бях в потрес, просто наистина в потрес.
10: Живеем отсъщо, но никой не сме го виждали до сега.
11: Само колата му сме виждали.
10: Мисля, че той е един Ролс Ройс имаш тук се движи, най-вероятно е той.
11: Не само ние, то целият квартал е потресен. Защото в крайна сметка тук живеят хора, семейства, деца има и изведнъж чуваш това нещо, няма как да ни
10: си. При всички случаи си поръчково убийство.
12: Да. Какво така сме тук?
10: Еми, не може така бизнесмен да го застрелят пред тях от нищото, просто малко ни се вързват нещата.
0: Без санкции за консумиране на подарена домашна ракия, това потвърди в ефира на Здравей България финансовия министър Гълъб Донев. Той коментира и данъчните промени, които бяха предложени, конфликта с управителя на БНБ, както и намерението на правителството да реже разходи в МВР. Бюджетът трябва да е готов до 15 октомври.
13: Домашна ракия, подарена от съседа, може да се пие без угроза от глоба от 1000 евро. А текстовете в закона ще бъдат променени, за да са по-ясни, обяви финансовият министър.
14: И никой няма да ходи в хладилниците, в къщите им, да рови и да търси. Подаряването също не присъства в законодателството. Но знаете, че традициите, този, който е произвел хубава ракия, той иска да се похвали. Ви подари за рождения ден една бутилка ракия. Няма
13: Относно облагането на свръхпечалбите на банките, според изчисленията на финансовото ведомство за последните 5 години, тя е 588%. И тези пари не са част от парите, които банките ползват за отпускане на кредити, така че няма защо да се покачат лихвите по тях.
14: Всичко това, което отива като източник за финансиране на, и на икономиката, и на гражданите, минава през другите източници, които банката набира. Това са депозитите, които правят гражданите, фирмите.
13: Гълъб Донев заяви и, че не е в конфликт с гуверньора на Българската народна банка Димитър Радев.
14: За мен темата е затворена. Ние с управителя на Българската народна банка и в петък ще имаме среща.
13: По линия на свръхпечалбите на търговските вериги, тези, които печелят заради инвестиране в нови обекти, няма да бъдат облагани.
14: Онова, което е дошло като приход, като печалба, с внедряване на нови технологии, с подобряване на организацията на работата, с внедряване на различни продукти, това няма как да не бъде отчетено.
13: А за да се закърпи бюджетния дефицит, държавата ще съкрати разходите с около 750 милиона евро и ще вдигне приходите с над 2 милиарда. Ще се режат и разходи в МВР.
14: Да, ще има съкращения на персонал, но персонал, който не е зает пряко с полицейски и други функции, а това ще бъде, това съкращение ще бъде насочено към държавни служители.
13: Бюджетът ще бъде готов до 15 октомври, за да бъде представен пред Еврокомисията.
14: На 5 в понеделник, 5 и 6 тук на място ще бъдат представители на Европейската комисия, с които ще коментираме параметрите по бюджет 2027.
13: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. Изплащането ще става без да се подава заявление. От днес влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи изслушването на вътрешния министър за убийството в Пловдив като опит да се измести темата за мантинелите. Според ДПС документите показват връзка на министри в правителството на Радев с казуса с предпазните съоръжения. Сред посочените са министърът на финансите Гълъб Донев и на регионалното управление Иван Шишков. Времето, управлението на служебния кабинет Донев 1 през 2022 година. Тогава, твърдят с постановление на Министерския съвет, се приема методика за изменение на цената на обществена поръчка, която значително надхвърля стойността на договора. Вътрешният министър Иван Демерджиев отрече и на свой ред отправи обвинения.
15: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Това е една огромна лъжа, един голям популизъм, защото отклоняват темите от истинските теми на българското общество. Хората изнемогват, цените хвърчат, отидоха в космоса, където казах, че трябва той да отиде и може би отгоре ще види цените и този министър.
16: Общото поскъпване за този период е над 160%. Само за този период в резултат на корупционна методика, приета от кабинета Донев 1, държавата е заплатила 160% по-високи цени от първоначално заложените цени по обществени поръчки.
17: Знаете как се движат процедури по обществени поръчки и знаете, че края на една успешно проведена процедура е подписване на договора. На първия въпрос никой от правителството на Гълъб Донев няма самолети частни, най-летел в частни самолети, за да се правят такива привръзки, за разлика от други. Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, меко казано, несъстоятелно. По отношение на това до кого са приближени дружествата, печелили обществените поръчки за мантинели, може да се даде отговор, като се изследва обстоятелството правителството Желязков, колко такива договора подготви, колко такива договора сключи и всъщност точно нашето правителство в момента на Прогресивна България отмени тези поръчки.
0: Преди минути приключи тестването на националната система за ранно предупреждение, оповестяване и БГ Алърт. Пробите преминаха с звукови сигнали и гласови съобщения, изпратени до мобилните устройства. Доколко успешно са преминали тестовете, ще ни каже сега Биляна Борисова. Здравей!
18: Добър ден! Точно в 11 часа започна тестовото система в Монтана, като се чуха гласови съобщения и край на тревогата. Беше активирана и системата BG Alert, както на английски, така и на български език. Важно е да отбележим, че тези, които не са получили тестовите съобщения, е трябвало да бъдат активирали канала за тестови сигнали на мобилните си телефони. Както в градовете, така и в по-малките населени места беше тествана системата, както и около 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй.
19: Извършва се техническа проверка.
20: Разбрахме, че правят проверка. Ама за какво? Никой не каза.
21: Много хубаво се чу, така силничко беше, не беше ясно говора беше. Нали, разбрах, че приключва сега с това, но не разбрах защо го проверка. Разбрах, че е, ама на какво е проверката, съжалявам.
18: На телефоните получихте ли съобщение от BG Alert, тестово съобщение?
22: Получихме, моя от 41-а година, кога ще получим.
20: Не съм получил лично.
23: Не, не предупредиха, просто използваха системата да видят как работи.
0: Назалните ваксини срещу грипа за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа.
11: Определеното количество за този сезон е 47 504 дози назална ваксина, като мога да кажа, че по договор, сключен между производителя и Националната здравноосигурителна каса, цялото това количество е осигурено, доставено в страната и в момента е в процес на дистрибуция до населените места и до личните лекари. По отношение на COVID-19 ваксините, те са нови вариантни ваксини срещу новия вариант, който се препоръчва за Европейския съюз. Това е варианта XFG. За България количеството, което към момента е договорено, е 31 680 дози.
0: Тежкотоварен автомобил блъсна полицейска патрулка и лек автомобил. Инцидентът стана на околовръстния път на Стара Загора. Камионът удря двата автомобила и не спира. Налага се кратко преследване от полицията, която препречва пътя му. При инцидента са нанесени сериозни материални щети. Няма пострадали хора. Причините за катастрофата се разследват. От 2 октомври атракционните съоръжения у нас са изправени пред риск от затваряне. Причината е административна пречка в Закона за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Текстовете бяха променени след трагичните инциденти от миналата година. Още от стажант репортера Ивайла Върбанова.
1: Симеон Цветков е в бранша от близо 10 години. Той е сред представителите на бизнеса, които предупреждават за проблем с новите правила.
3: На практика параграф 22, в който бизнеса на много хора би трябвало да спре да функционира.
1: Причината – изискването всички съоръжения да бъдат проверени и сертифицирани от акредитиран орган, какъвто към момента липсва.
3: При написването на закона е заложен срок от 8 месеца, след който всички атракциони трябва да са сертифицирани от акредитиран орган, а акредитиран орган на практика няма и не може да има в срок по-кратък от 14 месеца след подаването на заявление.
5: Някой трябва да предприеме действия реални, този срок да бъде удължен, а това нещо не се случва.
1: Атракциите, които се предоставят на територията на цялата страна, не спират своята работа. На практика, почти всички те попадат в обхвата на този закон.
3: Не само тези, които са във водата, тези, които провокираха написването на този закон като парасейлинга. Всички видове атракции, които биха могли да представляват риск за физическото и не само за физическото здраве на хората.
1: След запитване на НОВА дали има акредитирани фирми у нас, които да осъществяват контрол, от Изпълнителната агенция Българска служба за акредитация отговориха.
13: Към момента не е постъпвало заявление и не е предоставена акредитация съгласно изискванията на орган за контрол от вид А с акредитиран обхват контрол на атракционни услуги.
1: От бранша са категорични, че контролът е необходим, но настояват държавата да даде възможност на бизнеса реално да изпълни новите правила.
0: Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинираният за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави.
6: Като член на НАТО, България предприема стъпки за влагане на ресурси в колективната ни отбрана, като през 2025 година отдели за тази цел повече от 2% от своя брутен вътрешен продукт. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник в гарантирането на сигурността в региона. Ако кандидатурата ми бъде одобрена, ще работя в тясно сътрудничество с българските си колеги за укрепване на сътрудничеството ни в сферата на отбраната и за подпомагане на страната по надежден път към изпълнение на ангажиментите от срещата на върха в Хага до 2035 година.
0: С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полет. Той беше нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поема контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил прободен, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението.
2: Това вече е зад гърба ни. Беше неприятно, меко казано, но слава богу той не успя. Понатупахме го малко, действахме като екип. Аз, Ор, Зика, Шота и слава богу справихме се. След като го измъкнах, поех управлението на самолета. Дръпнах штурвала към себе си, изправих малко машината. Видях два празни штурвала без пилоти и тъй като бях гледал предаването разследване на самолетни катастрофи, знаех, че трябва да ги дръпна към мен. А човекът, който приземи самолета, беше пилот, допълнителен пилот, който беше на борда. След като кацнахме, видяхме, че липсва и част от опашката.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Скандал в националния отбор на Португалия. Кристиано Роналдо няма да играе повече за своята родина. Решението на 41-годишния нападател идва след напрежение между него и селекционера на мореплавателите.
1: Скандалът се разрази след победата от Лигата на нациите срещу Норвегия. Тогава Роналдо остана неизползвана резерва, след което не взе участие в три тренировки на мореплавателите. А в сряда, след пресконференцията на Жорже Жезус, в която той обяви, че петкратният носител на златната топка няма да играе срещу Дания, Роналдо е напуснал лагера на тима в Копенхаген. Впоследствие Кристиано потвърди, че става въпрос за негово решение и заяви, че след пресконференцията на Жезус и в резултат на разговори с президента на федерацията е решил да напусне лагера на националния отбор и когато му дойде времето, ще разкрие истината пред всички португалци за причините, мотивирали оттеглянето му. От португалската федерация потвърдиха, че Кристиано Роналдо се е оттеглил от лагера, а подготовката за мачовете срещу Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Така двубоят срещу Уелс на 24 септември се явява последен за 41-годишния нападател с екипа на своята родина. Кристиано Роналдо е рекордьор по мачове 234 и голове 146 за Португалия. Има и 35 асистенции. С националния тим Роналдо спечели три трофея: Европейското първенство през 2016 и Лигата на нациите през 2019 и 2025.
0: Тази вечер ще се изиграят нови 8 мача от турнира Лига на нациите. В част от най-интересните двубои е замесен именно отборът на Португалия, който гостува на Дания. Германия ще търси първа победа под ръководството на Юрген Клоп срещу Сърбия, а Гърция приема Нидерландия. Всички срещи можете да наблюдавате наживо в каналите на Диема Екстра. Младежкият национален отбор по футбол под 21 години загуби шансове за класиране на Европейското първенство през 2027. Тимът, воден от Тодор Янчев, отстъпи при гостуването си на Чехия с 0-1 в предпоследния си мач от квалификациите за шампионата. Попадението за домакините отбеляза Лукаш Машек. Така триколорите заемат четвърта позиция в група Б на 4 точки от второто място, на което са именно чехите. В последния си двубой българите приемат Шотландия на 6 октомври.
2: Самите играчи усетиха, че какво бяхме постигнали и какво постигнахме в тези квалификации. Наистина имаме талантливо поколение, което заслужаваше да играе елиминационен кръг. За Европейско първенство имахме сили и възможности да гоним второто място. Те момчета показват, независимо кои са повикани, се борят до край, не се предават, както и днес го показаха българския дух. Просто накрая не можахме да вкараме нужния гол.
0: Баскетболният Балкан претърпя разочарование при своя дебют в турнира Еврокъп. Действащите шампиони на България отстъпиха пред Улм с 84-98 точки в първи кръг от група Д.
3: Отбора, ръководен от Айл Харилсън, си гарантира успеха след общо 13 тройки срещу 6 от българска страна. Най-резултатен в полза на Улм беше Айби Уотсън с 19 точки. За Балкан с 32 се отличи Джаванте Маккой. На 7 октомври българският тим ще домакинства за първи път в турнира, приемайки Бахче Шехир, докато Ратио Фарм ще има визита на тима на българския национал Йордан Минчев – Маареса.
0: Още един кандидат за президент на Българската федерация по баскетбол. Орлин Атанасов изложи своята визия за управление, ако в началото на следващата седмица бъде избран за ръководител. Общото събрание на баскетболната централа е насрочено за 5 октомври.
4: Въпреки ситуацията и нещата, които се случиха в последните 3 месеца, във връзка с делегатските гласове, отнети и така нататък, съм абсолютен оптимист и на целия ми екип целта е да печелим на първи тур още. Имам такива индикации от цяла България и нямам никакви притеснения за изборите.
0: Антони Джошуа и Тайсън Фюри се изправиха лице в лице на пресконференция в Лондон преди дългоочаквания им сблъсък. Двобоят е насрочен за 11 декември в Кардиф. Напрежението обаче остана на заден план, като двамата дори се шегуваха помежду си по време на събитието. Фюри предложи след мача да изпият по бира, а Джошуа прие приятелския тон. И двамата са бивши двукратни световни шампиони. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен ден!

0: Здравейте! Посрещаме месец октомври с есенни температури, но и със слънце в повечето райони. Днес по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме на изток, като по Южното Черноморие ще има условия и за интензивни валежи. За общините Царево, Приморско и Малко Търново е в сила жълт код за значителни количества дъжд и риск от бързо повишение на речните нива. По цялото Черноморско крайбрежие ще продължи да духа силен североизточен вятър. Морето ще е бурно, особено на юг от Бургас, където вълните могат да надхвърлят 3 метра. А температурите днес ще достигат от 18-19 градуса на североизток до 25 градуса в крайния югозапад. В планинските части ще остане ветровито и хладно. Над повечето масиви очакваме доста слънце, а повече облаци и валежи ще има над Странджа. Вятърът ще е умерен до силен от североизток. С него ще продължи да се пренася и студен въздух, като температурите в зимните ни курорти ще достигат около 10 градуса. До края на седмицата максималните стойности ще са до 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а на изток все още ще е ветровито с повече облаци по Южното крайбрежие. През следващата седмица вятърът ще отслабне, ще се затопли и стойностите вече ще достигат 25 градуса. Ще се радваме и на повече слънце, а облаци очакваме само в планините. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Заповядай.

0: абсолютно безплатно. Симяновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Как почиствате тези големи площи?
3: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
2: На лизинг?
3: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
2: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
3: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
2: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив достигна до най-високата трибуна у нас, тази на Народното събрание. По спешност парламентът поиска вътрешният министър Иван Демерджиев да разясни какво е установило разследването. Според него всички доказателства показват, че арестуваният снощи е физическият извършител на убийството. В пленарната зала Демерджиев обясни, че веднага след сигнала е създаден оперативен щаб с всички структури на МВР, както и ДАНС. Той изнесе и подробна справка за задържания, от която става ясно, че той има множество криминални регистрации още от 93-та година. Без санкции за консумиране на подарена домашна ракия, това потвърди в ефира на Здравей България финансовият министър Гълъб Донев. Текстовете в закона ще бъдат променени, за да са по-ясни, добави той. Относно бюджета за до година, Донев каза, че трябва да е готов до 15 октомври. А от днес започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи, като еднократна компенсация за заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Централната част на Пловдив вече е забранена зона за стари автомобили. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца. То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Таксата за преминаване по Дунав мост от Гюргево към Русе отпада от днес. Решението е част от промени, приети от Румъния, и таксата от българска страна остава. За леките автомобили тя е 2 евро. При автобусите и камионите сумите са значително по-високи, между 26 и 37 евро. До сега при пътуване от България към Румъния за лек автомобил се плащаха 3 евро. Вече за камионите и автобусите съседката ни въвежда таксуване чрез тол системата. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камарата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история и култура и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Военновъздушните сили на НАТО, които охраняват източния фланг на Алианса, демонстрираха своите изтребители, включително испански, италиански и турски машини. Самолети от различни страни в НАТО са базирани в Литва за изпълнение на мисия за колективна отбрана. През юли НАТО обяви, че статутът на силите се променя от такива за охрана на въздушното пространство на сили за противовъздушна отбрана. Това стана след множество навлизания на руски и украински дронове. Мисията на НАТО над Литва, Латвия и Естония, които не разполагат със собствени изтребители, беше стартирана през 2004 година, непосредствено след присъединяването им към Алианса. И накратко за времето. Днес увеличение на облачността ще има над Централна България. Над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни в крайните югоизточни райони. В западната половина от страната ще е предимно слънчево. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ritno, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Чудесата в нашата природа не са едно и две. В никакъв случай не са и точно 7. Но хората обичаме да правим списъци, да квалифицираме нещата и постоянно да определяме кое е по-по-най от другите. В този ред на мисли, 7-те природни чудеса на света всъщност е списък, в който са поместени определените като най-впечатляващи 7 природни феномена. Зад изготвянето стои Seven Natural Wonders, организация създадена през 2008 година, чиято цел и мисия е да опазва и подпомага природните чудеса по света. Причина за появата е кампанията «Новите 7 чудеса на света», в която са избрани именно те – Колизеумът, статуята на Христос в Рио, Тадж Махал, Чичен Ица, Петра, Великата китайска стена и Мачу Пикчу. Всичките създадени от човешка ръка. Отговорът на Seven Natural Wonders не закъснява. Така не след дълго се появява и прословутата класация на 7-те природни чудеса на света. Избрани не от когото да е, а от хората. Така според тях са определени 7-те най-респектиращи и величествени творения на природата.
0: Любопитно, Сралица по Радио Нова Нюс.

0: Този път май плочките летнаха перфектно.
1: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com. Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: 366366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
8: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Всеки е чувал израза седемте чудеса на света. Но ето, че през 1997 година се създава нова класация за седемте чудеса на природата. След дълго гласуване, телевизионният медиен гигант CNN обявява списъка, в който влизат Гранд Каньона, големият бариерен риф, пристанището в Рио-де-Жанейро, Еверест. Под номер 5 е Северното сияние, следвано от Парикутин и накрая е водопадът Виктория. Всички тези природни забележителности са известни с красотата си и феноменалните си размери. Това, което аз лично чувам по-рядко, е Парикутин и за това ще уточня, че представлява вулкан в Мексико. Тялото му, образувано вследствие на изригвания преди години и полепналата по лавата пепел, е с височина 424 метра. Парикутин се появява внезапно през 1943, но остава да стърчи завинаги по мексиканските земи. Освен това, става популярен по целия свят и често е обект на научно-изследователски експедиции.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: След 4 годишна изключително оспорвана надпревара, новите 7 чудеса на природата са вече факт. На 24 ноември 2011 година светът отличи 7-те от общо 28 естествени феномена, които вече се наричат новите 7 чудеса на природата. Първото от които е река Амазонка. Тя е най-пълноводната в света и главната напоителна артерия на амазонските тропически гори в Южна Америка. Водосборът ѝ формира около 1/5 от общия речен поток в света. Има поне 1000 притока, 17 от които са с дължина 1600 км всеки. Амазонските тропически гори се простират в границите на 9 държави от континента, с най-голям дял в Бразилия. Това е местността с най-богато биоразнообразие в света, осигуряваща живота на хиляди видове растения, птици, риби, бозайници и насекоми.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Убийството на Илиян Филипов в Пловдив достигна до най-високата трибуна у нас, тази на Народното събрание. По спешност парламентът поиска вътрешния министър да разясни какво установило разследването. Според Иван Демерджиев, всички доказателства показват, че арестуваният снощи в София е физическият извършител на убийството. Изслушването в парламента доведе и до политически спорове. Без санкции за консумиране на подарена домашна ракия, това потвърди в ефира на Здравей България финансовият министър Гълъб Донев. Той коментира и данъчните промени, които бяха предложени, конфликта с управителя на БНБ, както и намерението на правителството да реже разходи и в МВР. Бюджетът трябва да е готов до 15 октомври. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. Изплащането ще става без да се подава заявление. От днес влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Назалните ваксини срещу грипа за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Централната част на Пловдив вече е забранена зона за стари коли. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца. То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика и вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холтър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. И подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил прободен, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Времето. Слънчево ще е в Западна България. Повече облаци ще има на изток, където ще превали по-продължително по Южното Черноморие. Максималните температури от 17-18 градуса на северо-исток до 24-25 в Югозападна България. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Кампанията за избор на нови 7 чудеса на природата започва през 2007 като част от фондацията New Seven Wonders с основател Бернард Вебер и седалище в Цюрих, Швейцария. Според уебсайта на фондацията, инициативата се финансира от търговски дружества, а не от правителствени, общински или държавни средства. В нейния списък под номер 2 са 275-те водопада, образуващи величествена водна стена в полукръгла форма и забулена в мъгла, които са разположени на река Игуасо на границата между Аржентина и Бразилия. В превод името означава голямата вода. Заобиколени от субтропична дъждовна гора, спортни маршрути и алеи, те са една от най-красивите и популярни природни туристически атракции. Повечето водопади са със средна височина 65 метра, но има и такива, които надвишават 80, а общата им дължина е над 3 км.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме на изток, като по Южното Черноморие ще има условия за интензивни валежи. Температурите през деня ще достигат от 18 градуса на северо-исток до 25 в крайните югозападни части. До края на седмицата максималните температури ще достигат около 20 градуса. Над Западна и Централна България ще е слънчево, а на изток все още ветровито, с повече облаци по Южното Черноморие. Такова време ни очаква. Останете с нас.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com за професионалистите в почистването.
10: Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
11: Лизам живота ме да...

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Първоначално в надпреварата за избиране на нови 7 чудеса на природата са били включени 440 феномена, представени от 220 държави, сред които и България с белоградчишките скали. След гласуване на 100 милиона души от цял свят, списъкът на кандидатите е сведен до 77, от които накрая са останали 28 финалисти. На 24 ноември 2011 година стават известни и окончателните победители. На трето място е класиран остров Джеджу, Южна Корея. Освен че е любимо място за меден месец на младоженските двойки, заради плажовете с бял пясък, палмите, красивите залези и изумрудните води, Джеджу е популярен с вулканичния си произход, дело на който са множество забележителни форми. Такива са пещерата от лава Манджангу, една от най-дългите в света и отчасти отворена за посещение, и кратерът Сангунбури, в който живеят над 400 вида растения и животни и който е частна собственост.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Дорого Пітно, Сралица, по радио Нова Нюс.
1: Заливът Ха Лонг във Виетнам е определен за едно от новите 7 чудеса на природата. В превод, името на залива в провинция Куанг Нинг означава залязващия дракон. Със своите 1553 квадратни километра площ и над 2000 скални образования, предимно варовикови, с причудлива форма, той влиза в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство като територия с геоложко и естетическо значение. Някои от карстовите форми наподобяват пещери и са идеални за изследователски експедиции. Историческите проучвания пък са открили доказателства за праисторически живот от преди десетки хиляди години. Днес заливът е дом на 14 ендемични растителни вида и на 60 ендемични животински такива.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Убийството на Илиян Филипов в Пловдив достигна до най-високата трибуна у нас, тази на Народното събрание. По спешност парламентът поиска вътрешния министър да разясни какво установило разследването. Според Иван Демерджиев, всички доказателства показват, че арестуваният снощи в София е физическият извършител на убийството. Изслушването в парламента доведе и до политически спорове. Без санкции за консумиране на подарена домашна ракия, това потвърди в ефира на Здравей България финансовият министър Гълъб Донев. Той коментира и данъчните промени, които бяха предложени, конфликта с управителя на БНБ, както и намерението на правителството да реже разходи и в МВР. Бюджетът трябва да е готов до 15 октомври. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. Изплащането ще става без да се подава заявление. От днес влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Назалните ваксини срещу грипа за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Централната част на Пловдив вече е забранена зона за стари коли. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца. То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика и вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холтър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. И подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил прободен, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Времето. Слънчево ще е в Западна България. Повече облаци ще има на изток, където ще превали по-продължително по Южното Черноморие. Максималните температури от 17-18 градуса на северо-исток до 24-25 в Югозападна България. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Подземната река Пуерто Принцеса във Филипините е петото от седемте нови чудеса на природата. Намира се на територията на островната провинция Палаван във Филипините и е част от национален парк Подземна река Пуерто Принцеса. Дълга е около 8 км и се влива в Южно-Китайско море, като по пътя си в подземната пещера се вие покрай изумително красиви сталактити, сталагмити и скални форми. Да не забравяме няколкото камери, сред които се отличава италианската, една от най-големите пещерни зали в света. Всички те могат да се видят отблизо и да бъдат докоснати, тъй като се предлагат разходки с лодки в пещерата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Остров Комодо е един от 17508-те острова на Индонезия. Известен с прекрасните условия за дайвинг и с това, че естественото местообитание на най-големия гущер на Земята, наречен острова, комодският дракон Варан. Ето това е причината, че именно той влиза в списъка на новите 7 природни чудеса. В света са останали само 3000 екземпляра от гигантския гущер, разпределени на 5 малки острова. Заради огромните си размери, а именно тегло 70 кг и дължина над 3 метра, и дебелата люспеста кожа, това влечуго е смятано за роднина на динозаврите. Той е под защитата на Национален парк Комодо, който пък влиза в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: С отличително плоския си връх, планина Тейбъл Маунтин е един от емблематичните символи на южноафриканския град Кейптаун. Това прави планината последния обект в списъка на новите 7 чудеса на природата. Тейбъл Маунтин влиза в пределите

0: Бе.
1: Думът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
3: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: GiftTube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: GiftTube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: GiftTube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: 366366.
8: Септември! Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
10: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Убийството на Илиян Филипов в Пловдив достигна до най-високата трибуна у нас, тази на Народното събрание. По спешност парламентът поиска вътрешният министър да разясни какво установило разследването. Според Иван Демерджиев всички доказателства показват, че арестуваният снощи в София е физическият извършител на убийството. Репортаж на Михайла Карабельова.
1: Изслушването започна с въпрос, имало ли е данни за заплахи в миналото към убития пловдивски бизнесмен.
2: Имало ли е данни в МВР и прокуратурата за заплахи срещу бизнесмена Илиян Филипов? Като самият Филипов заявява, че се опасява от покушения.
3: Вчера направих такава проверка структурите на Министерството на вътрешните работи. Беше ми отговорено, че няма постъпили при нас такива сигнали. И поради тази причина не е работено по такива сигнали. В същото време обаче в медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето. От тук нататък всички действия последващи са на терена на българската прокуратура.
1: ГЕРБ настояха да разберат имало ли е бизнес отношения между Илиян Филипов и за подозрения Стоян Магеров.
4: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице? Дали това ще бъде един от основните мотиви?
3: Проверяваме всички възможни версии, проверяваме връзки както на убития Илиян Филипов, така и на физическия извършител с различни лица. Тази информация няма как да бъде изнесена в съответния обект.
1: Не липсваха и критики.
5: Какви отношения сте бил вие с убития? Имате ли право вие да участвате, да идвате тук на изслушване по отношение на човек, за който има данни, че вие сте му бил процесуален представител и юридически консултант?
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов. Ако не ме лъжи паметта, по времето, когато управлявахте Министерството на вътрешните работи, бяха извършени две знакови убийства. Ние обявяваме, че сме убедени, че сме заловили физическия извършител. Доколкото си спомням, няма заловени физически извършители нито по отношение на първото, нито по отношение на второто убийство.
1: Вътрешният министър отрече информацията да е имал отношение с убития Филипов и беше категоричен, че е задържан правилният човек.
6: На първоначалните снимки, които видяхме от камери в района на убийството, човекът, който видяхме, беше висок и слаб мъж. Този, който сте заловили, очевидно не е висок и слаб, а е доста добре сложен мъж.
3: Не знам какви кадри вие сте гледали. Отново категорично ще заявя, че сме събрали много по обем доказателства, сочещи на извода, че точно задържание е физически извършител.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Без санкции за консумиране на подарена домашна ракия, това потвърди в ефира на Здравей България финансовият министър Гълъб Донев. Той коментира и данъчните промени, които бяха предложени, конфликта с управителя на БНБ, както и намерението на правителството да реже разходи и в МВР. Бюджетът трябва да е готов до 15 октомври.
7: Домашна ракия, подарена от съседа, може да се пие без угроза от глоба от 1000 евро, а текстовете в закона ще бъдат променени, за да са по-ясни, обяви финансовият министър.
8: И никой няма да ходи в хладилниците, в къщите им, да рови и да търси. Подаряването също не присъства в законодателството. Но знаете, че традициите, този, който е произвел хубава ракия, той иска да се похвали. Ви подари за рождения ден една бутилка ракия. Няма
9: нищо.
7: Относно облагането на свръхпечалбите на банките, според изчисленията на финансовото ведомство за последните 5 години, тя е 588%. И тези пари не са част от парите, които банките ползват за отпускане на кредити, така че няма защо да се покачат лихвите по тях.
8: Всичко това, което отива като източник за финансиране на, и на икономиката, и на гражданите, минава през другите източници, които банката набира. Това са депозитите, които правят гражданите, фирмите.
7: Гълъб Донев заяви и, че не е в конфликт с гуверньора на Българската народна банка Димитър Радев.
8: За мен темата е затворена. Ние с управителя на Българската народна банка и в петък ще имаме среща.
7: По линия на свръхпечалбите на търговските вериги, тези, които печелят заради инвестиране в нови обекти, няма да бъдат облагани.
8: Онова, което е дошло като приход, като печалба с внедряване на нови технологии, с подобряване на организацията на работата, с внедряване на различни продукти. Това няма как да не бъде отчетено.
7: А за да се закърпи бюджетният дефицит, държавата ще съкрати разходите с около 750 милиона евро и ще вдигне приходите с над 2 милиарда. Ще се режат и разходи в МВР.
8: Да, ще има съкращения на персонал, но персонал, който не е зает пряко с полицейски и други функции, а това ще бъде, това съкращение ще бъде насочено към държавни служители.
7: Бюджетът ще бъде готов до 15 октомври, за да бъде представен пред Еврокомисията.
8: На 5 в понеделник, 5-6 тук на място ще бъдат представители на Европейската комисия, с които ще коментираме параметрите по бюджет 2027.
7: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. Изплащането ще става без да се подава заявление. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Назалните ваксини срещу грипа за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа.
9: Определеното количество за този сезон е 47 504 дози назална ваксина, като мога да кажа, че по договор, сключен между производителя и Националната здравноосигурителна каса, цялото това количество е осигурено, доставено в страната и в момента е в процес на дистрибуция до населените места и до личните лекари. По отношение на COVID-19 ваксините, те са нови вариантни ваксини срещу новия вариант, който се препоръчва за Европейската съюз. Това е варианта XFG. А за България количеството, което към момента е договорено, е 31 680 дози.
0: За втори път тази година беше тествана националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и системата BG Alert. По време на техническата проверка прозвучаха национален сигнал за тревога и национален сигнал за край на тревогата. Системата BG Alert също разпространи тестово съобщение на български и английски език. Проверките обхванаха различни градове и населени места в страната, както и 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Целта е да се установи функционирането на всички компоненти за ранно предупреждение и оповестяване.
10: Извършва се техническа проверка.
11: Разбрахме, че правят проверка. Ама за какво? Никой не каза.
12: Много хубаво се чу, така силничко беше, не беше ясно говора беше.
13: На телефоните получихте ли съобщение от BG Alert, тестово съобщение?
14: Получихме, мое от 41-а година, кога ще получим.
11: Не съм получил нищо.
15: Не, не предупредиха, просто използваха системата да видят как работи.
16: Тестването премина успешно. Всяко първо число на месец април и октомври се провежда тренировка за ранно оповестяване и предупреждение за населението.
0: Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинираният за посланик у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, култура и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави.
17: Като член на НАТО, България предприема стъпки за влагане на ресурси в колективната ни отбрана, като през 2025 година отдели за тази цел повече от 2% от своя брутен вътрешен продукт. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник в гарантирането на сигурността в региона. Ако кандидатурата ми бъде одобрена, ще работя в тясно сътрудничество с българските си колеги за укрепване на сътрудничеството ни в сферата на отбраната и за подпомагане на страната по надежден път към изпълнение на ангажиментите от срещата на върха в Хага до 2035 година.
0: С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полет. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил прободен, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се стигнало до нападението.
18: Това вече е зад гърба ни. Беше неприятно, меко казано, но слава богу той не успя. Понатупахме го малко, действахме като екип. Аз, Ор, Зика, Шота и слава богу справихме се. След като го измъкнах, поех управлението на самолета, дръпнах штурвала към себе си, изправих малко машината. Видях два празни штурвала без пилоти и тъй като бях гледал предаването разследване на самолетни катастрофи, знаех, че трябва да ги дръпна към мен. А човекът, който приземи самолета, беше пилот, допълнителен пилот, който беше на борда. След като кацнахме, видяхме, че липсва и част от опашката.
0: И отново нас към Ана Мария Конова и темите в пресечна точка. Здравей!
19: Здравейте! Опит за насаждане на страх или не трябва да се пренебрегва ядрената карта? Сблъсъкът на позиции в Европа след поредната заплаха на Кремъл към НАТО коментираме в студиото. Питаме и гостите, използва ли се достатъчно потенциалът на дипломацията за мир в Украйна. София на къде? Този въпрос задаваме след поредните рокади в екипа на кмета Терзиев. Достатъчен стимул ли са 6 заплати, за да напуснете големия град и да започнете от начало в малко населено място? Какви са условията на програмата на Социалното министерство? Останете с нас, за да разберете.
0: Гледайте пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс.
21: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
22: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
23: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
22: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
23: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
22: Моноблок фаянс за 59 евро.
23: Акумулатори гигават от 49 евро.
22: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
23: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
22: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
23: Практикер. Винаги има решение.
24: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
25: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор,
26: Флор Декор. При храма какво да взема?
25: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
26: Къде да ги намеря?
25: В аптеките на много достъпна цена.
27: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
26: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
27: Най-продаваните капки за нос в България.

0: мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. Спекулации ли са публикациите в световните медии, че Русия се готви за атаки срещу Европа? И има ли основание на форума на Евронюс премиерът Радев да призове Европейския съюз за преговори с Москва? Ще обсъдим и непрекъснатите промени в екипа на столичния кмет Терзиев. Само тази седмица рокадите на заместник кметовете са три. Как се управлява София? На финала разговор с заместник социалния министър Лилия Стоянович. Държавата дава 6 заплати за преместване в малък град. Нашите гости са в студиото. Юлиана Дончева е тук. Здравейте. Здравейте. Вергиния Накова и Александър Андреев.
2: Здравейте.
1: Хващаме темата за войната. Когато Русия се чувства слаба, говори за ядрено оръжие. Това каза премиерът Румен Радев в интервю за Евронюс по повод предупреждението на Русия да използва ядрени оръжия, ако страните от НАТО се опитат да блокират Калининградска област, нота, която беше изпратена преди дни до Алианса, и подчерта, че трябва да се използват по-ефективно и каналите за комуникация и потенциалът на дипломацията. Да чуем още от думите на Радев на форума в Брюксел.
3: Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересуваме реалистичния подход, така че най-накрая да бъде намерен пътя към мира, възможно най-бързо, защото тази война е силно предизвикателство към мира в глобална перспектива. Тя е увеличаващ се риск. Тази война изцежда нашите социални и икономически системи почти всеки ден. Така че трябва да намерим пътя към мира, възможно най-бързо. Трябва най-накрая да постигнем баланс между военните и икономическите и дипломатически инструменти, защото аз не виждам правилния баланс.
1: Днес имаше реакция от Москва. Говорителят Димитър Песков отговори на думите на Радев. Цитирам: проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление. И сега да тръгнем с вас оттам. Мир чрез диалог или мир чрез сила? Как може да се стигне до края на конфликта между Русия и Украина, господин Андреев?
2: Мир при всички случаи би било най-доброто решение, защото този конфликт е в Европа и ние, за разлика от очакванията, които бяха в началото, които бяха за една кратка война или специална операция, както се нарича, или съответно постигането на някакъв резултат, виждаме, че тя продължава вече години и това наистина изтощава и поставя под риск въобще Европейския съюз, тъй като виждаме, че това създава вече едни конфронтации в рамките на националните политически сцени на държавите членки на Европейския съюз. Затова аз лично считам, че би следвало да се търси използването на всяко едно средство, което би могло да доведе до приключване на този конфликт и до връщане на нормалността, защото когато една ядрена държава, независимо дали това е начин на предизвикване на някаква реакция от страна на Европа или не, говори за евентуално използване на ядрени оръжия, винаги трябва да се притесняваме. Ние имаме спомен от историята какво значи една атака с ядрени бомби.
1: Съответно,
2: това е притеснително. Според мен диалогът при всички случаи не е приключил. Възможността за използването на мирни средства за постигането на решаване на самия конфликт, било в една или в друга посока, не трябва да се изключват и би трябвало да служат за постигането на крайната цел, а именно възстановяването на Украина в това, което е, и съответно, разбира се, приключването на конфликта.
1: Ядрената карта за подценяване ли е? Прав ли е Радев, като казва, че трябва да стои в ума на всеки един от висшите ръководители на държавите?
4: Всъщност Радев не каза точно това. Той повтори думите на Кирил Петков 22-а година, когато започна войната, че тогава Кирил Петков каза: Русия е една бензиностанция с ядрени оръжия. Сега Радев казва: когато Русия е слаба, вади ядрената карта. Между другото, тук има много голям резон в това, което казва премиера. Всъщност те може би един призив към европейските управляващи, че може би Европа няма шанс да спечели войната по начина, по който я води. И всъщност и няма как да преговаряш с някой, с който не говориш. Тоест, затворил си всички дипломатически връзки. И колкото е да изненадващо дори и за мен, аз го подкрепям в... гледах му цялото интервю вчера и ми се стори много резонно нещата, които каза.
1: Тогава, понеже правиш един паралел с началото на войната и сега, това означава ли, че още от самото начало се е знаело, че начина, по който се движехме към войната, чрез превъоръжаване, чрез помощ, ни доведе до безизходица. Тоест, че трябваше още в началото да се търсят други
5: методи. Много отдавна трябваше да се премине в диалог между две, бъде постигнат диалог между двете страни, а не да се налива бензин в огъня, защото няма как да го потушим по този начин. Аз смятам, че изказването на премиера Радев е изключително отговорно и то кореспондира по някакъв начин с нагласата на голяма част от европейците. Виждаме вече изключително в някои страни изборите, местните избори показват една различна нагласа на хората. Те очакват наистина, че тази изтощителна за Европа война, защото тя икономически буквално вече издъхва от липсата на енергийни източници, от това, че даваме огромни средства, милиарди за въоръжаване на Украйна, че е необходим друг подход. Що се отнася до напомнянето от руска страна, че тя е ядрена сила, това по-скоро е не заплаха. Аз го разчитам не като заплаха, а като един намек за осъзнаване на Европейския съюз, че фактически колкото и да се въоръжава, каквото и да прави, все пак срещу него е застанала една от петте признати страни. Само пет са в света ядрените. Франция е доста далече, която единствено от Европейския съюз има ядрено оръжие. Така че не е това начина, по който ще стигнем до мира с съпоставяне на въоръжаване, а само че с мирни преговори. Ще завърша със срещата между германския външен министър и руския външен министър. От 4 години не си бяха говорили. Видяхме, че в края на септември те проведаха един 30-минутен разговор, което показва един полъх на разведряване.
4: Аз искам да добавя нещо тук. Европейските управляващи явно не им е приятно да комуникират и да преговарят с диктатори, но света, в който ние живеем, е това. Русия в момента е диктатура. Ако искат мир, то тогава те трябва да отворят вратата за разговори и може би трябва да обяснят и на останалите
1: европейци. Но не ли се струва тази врата за разговори отворена, не само от страна на Европа, ми и от Америка? Знаем, че откакто дойде на власт Доналд Тръмп, колко разговори проведе с Москва, колко делегации изпрати. Наскоро имаше една и в Москва, и в Киев. И среща проведоха, с която всички гледаха с огромен интерес.
4: Това се случва напоследък.
5: Условията, да, при които са поставени за прекратяване, те ако са неизгодни, как примерно Русия ще приеме приключване на войната, ако условието е тя да се върне в състоянието, в което е била преди войната, след толкова много жертви от двете страни. Нали? Ние не знаеме просто какви са условията и затова
4: може
5: не можем
4: нещо,
5: да коментираме.
4: Може би нещо, което Европейския съюз не може да приеме, е да бъде губещ. И виждаме в Украйна, в ситуацията такава, каквато е в момента, че не знам дали Европа ще бъде губеща, но няма как да има печелища. И може би е дошъл момента, в който да кажат, добре, нека да извадим картите на масата, това е положението, какви са различните варианти за напред.
2: Мисля, че тук трябва да обърнем внимание на едно друго послание, което прави нашия министър-председател, а именно, че Европа трябва да преосмисли своята външна политика с оглед постигането на целите за запазването на Европейския съюз и развитието на Европейския съюз. Защото ако ние погледнем, той говори нашият интерес какъв е. А именно, в момента се източва социалната система, икономиките на страните, а това води съответно и в рамките на всички държави до спечелването, т.е. от гледна точка на изборите, на едни популистски движения, които са насочени към една съвсем различна риторика за говорене, което би могло също така да постави...
1: Визирате под... изборите в Германия, може би.
2: И в Германия, и в другите държави. Но... Това поставя под съмнение дори и европейската идентичност и европейската...
4: Америка... Извинявам се, освен това Америка се видя, тя спира да подкрепила Украина и финансово и военно. Те водят друга война, може би сега спекулациите са, че се подготвя и конфликт следващата година в Азия. Америка дори да иска не може да помага и всъщност в момента е Европа срещу Русия. За съжаление има ужасяваща война и украинците плащат огромна цена за това нещо. Но трябва да се намери наистина път, според мен, да се признаят, може би, загубите до момента и да се види как може да се продължи.
5: Диктатури има и в други. Русия не е единствената диктатура в света, в която сме се фиксирали. Има и на друг, има и други държави, в които има такъв режим, но там се опитват да проведат такива мирни разговори, докато тук подходът е съвсем различен и който сгрешен, защото действително Европа е натоварена единствена в момента с цялата тежест икономическа и тя изнемогва, затова тя и икономически започва да изостава от останалите страни и в един момент...
6: Но как Европа според вас ще постигне съгласие? Хващам се за оттам, откъдето тръгнахте, че се има разединение в позициите между страните. Ето и днес Радан Кънев коментира тезата на премиера Радев и каза, че използването на ядрената карта всъщност е... използва методите на Русия и говоренето на Русия и целта е да се вкара разделение в Европейския съюз и разколебаване на общата политика за сигурност.
2: При всички случаи,
6: как трябва да се прави разликата между опасността и...
2: При всички случаи войната не довежда до този резултат стратегически, който би следвало или поне което се предполага, че ще бъде. Затова трябва да бъдат търсени и другите всички подходи, а именно чрез дипломация, чрез преговори, които да могат да позволят да разтвориме това ветрило от възможности за постигането на едно решение, което да бъде трайно.
6: Въпросът ми е как страните от Европейския съюз ще излязат и Радев го каза по време на форума, че всяка позиция, която се приема за мир или малко по-различна от мейнстрима, се приема за проруска. Тоест, къде ще се пресекат мненията на страните, така че да е изгодна европейската позиция на
2: континента? Въпросът е тук не да се търси мир на всяка цена, да се търси подход на преговори и на разговор, на диалог, който вече евентуално да доведе до решаването на конфликта.
5: Да, обаче,
2: това е, което се иска от европейските политици.
5: От Европейския, само да приключа, Европейския съюз се очаква по-активна роля, защото диалога се дирижира по-скоро от Америка. Европа е тя участва само в подкрепа финансово-економическа. Ние трябва да излезем във водеща роля, ние да сме медиатори на този диалог, а не да изчакваме друг да го води зад океан.
4: Според мен посланието, което не се изказва директно, е: приемете загубите и продължете напред.
6: Трудно е това признание, когато става дума за толкова много конфликт, толкова много жертви, загубени средства и ресурси, но това е една тема, която ще вълнува и света, и Европа, и България още много време. Сега обаче поглеждаме към един друг въпрос. На къде върви София? Защо си го задаваме? Ами защото има поредна рокада в екипа на кмета Терзиев. Вчера с поста си се раздели заместник кмета по общественото строителство, а днес до обяд кабинетите си напуснаха и началниците на транспорта и дигитализацията. Признавам се, аз от сутринта, нали, прочетох за едната оставка, втора, докато вляза в ефир, има и трета. Сега, трудно ли е на кмета да управлява, защото властта не е на негова страна, или виждате проблеми вътре в начина му на управление, Виргиния?
4: Ами той от началото е под кръстосан огън. Всички го стрелят, и свои, и чужди. Няма абсолютно никаква подкрепа на парламентарната сила, която го издигна. За мен лично, нали, даже се учудвам как успява да удържи на толкова много фронтове. Истина е, че 13 промени са много, но пък и нека да видим и от положителната страна, ако някой не се справи, или да кажем в този момент има друг човек, който може да поеме този пост и да се справи по-добре, защо пък не?
5: Аз веднага ще репликирам. Мога да кажа само, че това е една управленска немощ. Човек, който 13 човека е сменил като зам кметове, не може да бъде до сега.
6: До сега, ми горе-долу на там води някакъв гибрид, 14 не е много ясно.
5: Очакват още 2-3 правя като анонс, нали? Предполагам, това издава, че ти не можеш абсолютно да си ръководител на отбор, когато искаш да бъдеш кмет на един град, на една столица с милиарден бюджет, ти трябва да влезеш с екип, на който разчиташ, а не на третата година да продължаваш с смените.
4: И на него най-верният му човек го оставя, ама, да няма, бъде
5: значи,
4: министър
5: значи,
4: при Радев.
5: Проблема е някъде в него.
6: Да, но Софиянци се върна при него.
5: Софиянци го виждат, защото е достатъчно да излезеш само в центъра на града. Едно време кофите с буклук и мръсотията беше в крайните квартали, сега вече се премести и в центъра на града. И изобщо, ако погледнем цялостната работа на кмета, можем да кажем, че лентичките, които реже, те са от проекти, които бяха започнати от предишния кмет, а негови проекти все още нямаме завършени, така че нищо положително. Аз в работата не мога да видя.
6: Трудно ли му беше наистина с този старт? Знаем, видя един сериозен отпор от коалицията, която се формира в Общинския съвет. Смениха се някои правителства сега и това не е ясно колко е благосклонно към Терзиев. Тук ролята на управника ли е важна или какъвто и човек да си, ако всеки те саботира, няма какво да направиш? Как вие анализирате?
2: Кмета Терзиев тръгна с едно послание, че искаше да спаси София, извинявам се.
6: Но спаси София го оставиха.
2: Той беше заявил ясно и категорично, че има екип, с който да може и да дигитализира, и да управи София, и да реши редица проблеми, които виждаме, че трета година не се решава.
6: Добре, битката с
2: буклука. Отделно от това не стига, че загуби едно дело във връзка с промяната на паркирането, което е по Витушка, Фритьоф Нансен и другите, но дори не изпълни решението на съда, тъй като и в момента ние паркираме по същия начин. Това, че 13 заместник кмета или там колкото са го напускат, означава, че не трябва да търси вината в тях, а трябва да търси вината в себе си за това, за тази немощ, която е. И тук реално погледнато няма лидерство. Няма лидерство, а има просто едно желание да направи нещо, но не знае как.
6: Трябва ли да обясни?
4: Това нещо много важно. Тук искам да кажа, всички хора, които имат някакво гражданско образование, знаят, че една община се управлява основно от Общинския съвет. Не толкова от кмета. А ние от встъпването на Терзиев виждаме саботаж след саботаж, постоянно по веригата навсякъде.
5: Сега общински тогава да не избираме кмета, щом няма да е нужен и от него нищо не зависи, нали?
4: От него зависят някои неща, но оперативното управление на града е в ръцете на директорите на общинския съвет.
2: Управление е на кмета, а вече основните решения се взимат от Общинския съвет. Но въпросът е как се предлагат съответните решения на Общинския съвет, това, за да бъдат взети. И в
4: ние
2: тази
4: всички сме
2: точка
4: виждали на работа, когато някой иска да въведе някаква промяна. Все пак това е моята работа. Ние трансформираме дигитални организации. И аз го виждам въпреки абсолютната подкрепа на собственика и на управителя. Вътре в компанията, дори за елементарни дребни неща е отпор след отпор. И сега си представете, когато искаш да наложиш нов прозрачен начин на работа в Столична община, в тази огромна машина с наследени вътре, как да кажа, взаимовръзки, то наистина е мина след мина.
5: Кое стана
4: минно
5: по-прозрачно
4: поле
5: в София, че аз не мога да разбера?
2: Освен буклука.
6: Ето, буклука стана ли по-прозрачно? Това е наистина една голяма
5: столицата,
6: битка, която се радвам, на Терзиев.
5: Действително, съжалявам към софиянци, нали? Но по-добре наистина, че Евровизия ще се проведе в Бургас, защото щяхме да се изложим пред чужденците следващата година с тия буклуци, струшени тротуари, неокосени градинки. Той е неприветлив вид на столицата.
6: Виждаме сега и едно клипче, което ти ни изпрати.
5: Това е в центъра, събор на най-скъпата улица. Кучетата разнасяха буклуците по цялата улица. Това е безобразие. И ние говорим тук за прозрачност и как всички го саботират и така нататък. Моята прочит на това, че замкметовете напускат, е, че те виждат, че не могат да влязат в диалог с този човек и не могат да по някакъв начин да работят с него.
6: Достатъчно ясно ли комуникира Терзиев проблемите, с които се сблъсква? Ето сега ние тук се гадаем. Лични ли са му причините? Терзиев ли не е добър управник, нещо друго ли ги е накарал да си тръгне? Трябва ли ясно и конкретно да обясни какво се случва в Столичната община и защо не може да реализира идеите си?
2: Аз мисля, че освен личните причини от страна на някои от хората от неговия екип, които го напуснаха, има и такива, които споделят факта, че няма разбиране в съответно начинът на управлението на управление на София. И това е причината, за да могат те да напуснат екипа. В тази връзка Пак казвам, че според мен господин Терзиев не съумя да създаде един екип като лидер, който да може да управлява София и да изпълни тези обещания, които даде в началото. Разбира се, той така доста подчертаваше своят управленски опит, но от гледна точка на управлението, може би на една частна компания може да се справи, но от управлението на един град се видя, че не може.
4: Добре, де, той има промени навсякъде, обаче фокусът е върху София и Терзиев. Разбирам, че София е столица, но има и промени и в Пловдив, и в Бургас, и в Варна, и във всички големи градове. Но ние не ги обсъждаме постоянно къде колко заместник кмета, примерно, са се сменили.
6: Варна, със сигурност се обсъдихме доста заради ареста на кмета, поне със сигурност и това, което се случва. Въпрос е, понеже ние и тримата тук живеем, в четиримата живеем в този град, и доволни ли сме от темповете, с които се развива? Ето сега на 17 септември, когато беше празника на София, Терзиев публикува едно клипче с много събития, които се случват тук. Голямата маса, имаше музикално събитие пред Александър Невски, всякакви инициативи. Той каза, че се радва, че града е жив и точно такъв иска да го виждате. Въпросът е дали има някакво разминаване между това как той иска да го вижда и как го виждат хората.
5: Да се веселим и без Терзиев. В смисъл, не е той основната причина, когато има празник, да сме весели, но само да напомня, че София няма в момента и главен архитект, има временно изпълняващ, така че това също, това чия вина е пак, нали?
4: То при предишните главни архитекти видяхме София цъфти. Направо строежите са феноменални.
5: Нали? Някакви,
2: но поне някой
5: позиции,
2: носише отговорност.
5: Някой носи отговорност.
4: Ама каква отговорност като кривата линия в Елин Пелин? Отговорност е, когато си уволнен и си в затвора. Когато те преместят
6: ако
4: или ти
6: има защо, нали? Да, ако нали? Има доказателство.
2: Дай, доволни ли сте? Да не ги вкарваме в затвора.
4: Ма това е всичко носене на отговорност. Аз не съм видяла кой е главен архитект на София, подведен под някаква отговорност. Ние всички
5: вече да не влизаме в функциите на правораздавателните органи. Всяко ниво трябва да има съответният, както например главен архитект, трябва да има в София. И аз лично не съм доволна от това в какъв град живея. Не виждам никаква положителна промяна за последните 3 години, за съжаление. И за мен господин Терзиев е само по веселия пиар, кара колелета, снима се, плува, играе волейбол, но аз не мога да се сетя наистина за някакви по-сериозни
6: проекти. Ето сега
5: проекти
6: се похвалиха с възможността да бъде достроена частта от Тълковръстното. От една страна министър Шишков каза, че се отпускат средства. Той го нарече като подарък за София, но пък Терзиев каза, че това си е изработено от неговия екип, подробни устройствен план и цялата визия, за да се случи, е било едно от обещанията, които е дал към София. Та, въпросът ми е малко по-напред към времето, понеже остава една година до мандата. Може ли според вас да навакса с реализирането на проекти и обещани в рамките на тази година, така че този горчив вкус да отпадне?
2: Ами, да, за мен лично той няма как да навакса, още повече, че тези проекти са доста дълги като период на изпълнение, което не би могло да позволи, нали, той да се справи. А на второ място, нека да не забравяме, че в случая държавата му помогна и за Буклука, държавата помага и за съответно изграждането на инфраструктура.
4: Държавата,
6: чувахме и избрахте си го сега за страдите. Имаше такива изказвания.
2: Същевременно с това, все пак нека да не забравяме...
4: Държавата помогна преди години на Борисов за Буклука, не на Васил Терзиев.
2: Все пак нека да не забравяме, че София е визитката, която всеки един чужденец идва и вижда. А ние не сме доволни от това, което е София, а камо ли чужденците.
6: Ще навакса ли тази една година Терзиев и хората му?
4: Със сигурност може да навакса, най-вече в комуникационно отношение, за да може да разкаже на софиянци всъщност какви промени тъкат в Софийска община и кой е новия модел и начин на работа.
6: Финални думи от
5: Юлиана. Ще навакса, може би, може да се кандидатира за Гинес с рекорден брой сменения. Заместник кметове, с това може да навакса.
6: Хубавото е, че не виждаме само черната, но и бялата страна. Все още има за какво да се усмихваме. Надяваме се да не е на гърба на софиянци и пожелаваме успех в работата на Терзиев. Все пак има още много какво да се свърши. Толкова по темите днес. След кратка пауза ще ви кажем какви са условията, ако искате да оставите живота в шумния град и да се преместите на по-малко населено място.

0: Над 550 000 души ще получат по 50 евро като помощ заради високите цени на горивата и ефектите от тях. Днес се очаква така наречените инфлационни чекове да бъдат преведени по сметките на уязвимите групи. Какви възможности обаче предлага Социалното министерство, за да могат хората да повишат квалификацията и доходите си, за да не попадат в графа уязвими, и как ще се стимулира разселването от големия град в страната? По тези въпроси ще разговаряме с заместник министъра на труда и социалната политика Лилия Стоянович, която е при нас. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Започнем обаче с инфлационните чекове. В рамките на деня те трябва да бъдат изплатени. Всичко по график ли върви? Имате ли сигнали за проблеми?
1: Първо да успокоим всички граждани, които са допустими да получат този инфлационен чек. Парите са наредени по банките, има ги в пощенските клонове. Сутринта получихме няколко сигнала от граждани, че не са налични, но могат да бъдат сега всички уверени, че ще ги получат до края на деня, по реда на както са ги заявили и първоначалните си помощи. Ако са ги заявили да ги получават по банкова сметка, ще ги получат така. Ако са ги заявили, че ще ги получават в пощенските клонове, съответно ще ги получат в пощенските клонове.
0: Откъде се появи от това объркване и притеснение, казвате, за да се стигне до сигнали?
1: В случая не е объркване, в случая просто пристигането на самите финансови средства към съответните банкови клонове или съответно към пощенските станции. Няма никакво объркване, просто чисто техническо забавяне, нищо повече.
0: Самият факт обаче, че хората си ги търсят тези пари и ги чакат, показва явно и колко имат нужда от тях, защото знаеше, че имаше критики към тази мярка, защо само толкова пари, какъв е смисъл наистина от тях?
1: Първо виждате, че своевременно държавата взе решение да се подпомогнат най-уязвимите групи, и това са 550 000 души. Тези души, които и до момента получават някакъв вид помощ, т.е. те са в уязвима ситуация. Всички знаем едно повишаване на горивата до какво води? До веднага поскъпване на стоките в магазини, които са най-критичните за тези групи, които така или иначе страдат от ниски доходи.
0: Има ли смисъл от продължаване на тази мярка?
1: Разбира се, знаете, че държавата отделя не само средства, които са навременни, които са веднага еднократни. Знаете, че в нашето министерство работим с всякакви тип социални услуги, които предоставяме на гражданите, така че те да бъдат всячески подкрепени не само финансово, но и с услуги на място от общините или от държавата.
0: Казвате, Министерството търси да подкрепи всякакви услуги. Сега е най-интересна обаче кампания, която започва Министерство на труда и социалната политика, с която си поставяте за цел да помогнете на хората, които не искат в големия град да живеят, да се реализират в по-малък град. Разкажете ни за тази кампания.
1: Точно така. Тази инициатива започна още миналата година с първия ни компонент, когато върнахме 1600 души от чужбина в България. Те избраха да живеят или в големи населени места, или в малки. Сега отваряме новия компонент, който ще бъде активен следващата седмица, с който целим да отговорим на предизвикателството за това, че районите в България се обезлюдяват и вече по новия термин на Българска академия на науките опустиняват. Идеята ни да можем да подпомогнем тези граждани, които живеят в големите населени места, които имат опция да се преместят в по-малко населено място, да намерят работа, да намерят детска градина за своето дете, да ги подпомогнем, за да вземат това решение.
0: Сега това се случва с финансов стимул от 6 заплати. Какви ще са те? Тук нашите гости се зададоха въпрос, минимални ли, средни ли, общо сумата каква ще е?
1: Първо да кажем, че стимулите са ни два вида. Единият стимул ни е за преместване и установяване, група стимули. Вторите ни стимули са финансовите стимули, т.е. за запазване на заетостта. По отношение на това за стимули за установяване, ще заплатим добавки на гражданите, които искат да се преместят по малкото населено място, в вид на преместване на покъщнина. Т.е. това е до 480 евро могат да получат, като това ще бъде на реален разход. Зависимост от това колко ще струва самата услуга. Ако тя струва 320 евро, разбира се, по платежния документ.
0: Т.е. трябва да се пазят бележки, всичко няма да са пари на сляпо, които
1: не
0: се дават, а
1: не,
0: ще се иска обратна връзка.
1: Никакъв случай. И още повече, че тези стимули, които касаят особено финансовия запазване на заетостта, както казахте и вие в началото, това са 6 работни заплати средни за страната, по изчисление на Националния статистически институт, ще ги получат на 8-ият месец. Тоест ние да сме сигурни,

0: че лицето се е преместило в населеното място по-малко от 50 000 души. Останало е 8 месеца в рамките на последните 12 и трайно се е заселил там.
1: А като казвате 6 средни заплати, като сума това колко е?
0: Ами да сметнем, че средната заплата е 1000 евро, да кажем, че са по-лесни сметките, това са 6000 евро.
1: 6000 евро ще може да получи семейство, ако реши, че иска да се премести в по-малък град, да работи и да живее там.
0: Точно така. Тук има още една добавка към тези средства. Ако семейство се премести с едно дете, то ще получи допълнителна компенсация от 10%. Т.е. това ще бъде 110% на тези средни 6 работни заплати. Ако се премести с две деца, съответно 20% повече, ако са 3 или повече, 30%. Целим цели семейства да преместим в по-малките населени места, така че да осигурим един по-добър качество, едно по-добро качество на живот, да намалим трафика и да облегчим семейството при търсене на детски градини или пък друг тип услуги.
1: А като казвате по-малки населени места, какви са параметрите на населеното място? Колко голям? Може ли от София в Пловдив да реша да се премести или трябва да е по-малък град от Пловдив?
0: Не може да се премести от София в Пловдив. Градовете трябва да бъдат населените места, не градовете, трябва да бъдат с жители по-малко от 50 000. Тоест, в България има общо 265 общини. Повече от 90% от тях, 244 от тях, са с жители по-малко от 50 000.
1: Обаче, какви са възможностите за развитие в един 50 000 град? Тоест, имат ли някаква гаранция, че като отидат там, къде ще работят, трябва ли да се съобразят с образованието си, качествата, които имат?
0: Разбира се, всеки човек, всяко семейство решава да се премести в по-малкото населено място по различни причини. Някои семейства, за да са близо до родителите си, защото могат да бъдат подкрепени техните деца, други семейства, защото имат шанс да намерят по-добра работа. А в по-малкото населено място има по-малко конкуренция, по-малко движение, по-малко средства, които може да отделяте за превоз от работното място до място, където живеете. Може лесно да намерите детска градина за детето си, така че има различни причини, поради които семейството избира да се премести в по-малко.
1: Но преместването става след като си намерили работа или просто получават средствата и отиват и чакат да си намерят там?
0: И двата варианта са възможни. Разбира се, подкрепяме хората да намират сами своето работно място, своето само предприятие или да започне собствен бизнес, но агенция по заетостта, колегите ни в бюрата по труда са на разположение. Ако лицето се премести, ако семейството като цяло се премести в населеното място, агенция по заетостта да ги подпомогне, да ги насочи към отворено работно място или да ги насочи към отворено място, което вече има друг тип субсидирана заетост.
1: Така прямо че профил на всяко едно семейство.
0: Така, точно така, като тук е важно да уточним, че когато се одобри заявката, всички заявки ще бъдат приемани онлайн, дигитално, на сайта на агенция по заетостта. След като се одобри заявката, кандидатът може в рамките на 4 месеца да търси работа. Mm-hmm. Тоест, той ще има един гратисен период, така да кажем, в който той може да избере работното си място.
1: Да, обикновено знам, че до 6-я месец е изпитателния срок за всяко работно място. Казвате, вие давате 4, за да се намери. Обаче, ако минат тези месеци и човек не си е намерил работа за тези 4 месеца, какво се случва? Трябва ли да върне парите?
0: Той няма да е получил парите, защото финансовият стимул ще бъде изплатен на 8-я месец, след като лицето е започнало работа.
1: Това, което казахте в началото.
0: Точно
1: да.
0: Така. Така че средства, които са като финансови стимули, няма да бъдат изплащани в момента, в който лицето подпише договор. Гражданин подпише договор. Точно за да предотвратим всякакви спекулации за това, че имаме ни средства, които просто ги разсипваме за кандидати, които не сме сигурни, че ще останат на населеното място.
1: А има ли някакви условия, на които трябва да отговарят хората, които сега в момента ни слушат и може би са в такъв период, в който искат да променят нещо в живота си?
0: Единственото условие е да бъдат трудоспособна възраст, т.е. това да са от 18 до 64 годишни хора, цели семейства, като стимулите, които касаят установяването, т.е. преместването, разхода за наем на жилище, за режийни, за разхода за транспорт от работното място до населеното място, в което живее, ще се изплащат ежемесечно, но финансовият стимул, разбира се, на 8-я месец сумарно. Т.е. ние в тези 8 месеца лицето, гражданинът може да смени работодателите. Знаем всеки, че живеем в реален живот, може да се случи така, че да има непредвидени обстоятелства. Позволяваме и нашият кандидат, преместеното лице вече, да смени работодателя си.
1: Едно от условията ми направи впечатление е да няма дистанционна работа. Знаем, че точно пък сега това е доста популярно сред работещите. Защо го изключвате от критериите?
0: При първият ни компонент това беше възможно, защото целяхме нашите граждани да се върнат обратно на територията на България. За втория компонент това го забраняваме, защото идеята е гражданите, премествайки се, нашите сънародници, премествайки се в друго населено място, да се установят трайно там. Да започнем да работим срещу обезлюдяването на тези региони, за местния бизнес, за да се осигури и работната сила за предприятията, които се намират на тази територия.
1: Понеже започнахме в началото и с втория етап на кампанията, колко от тези души, които са се върнали, наистина са останали в тези места? Правите ли такава проследяемост?
0: Тъй като вторият компонент още не е стартирал, мога да кажа какви са ни резултатите от първия компонент.
1: Това има правит от първия, нали, какви са резултатите?
0: Всичките договори, които Агенция по заетостта е подписала с нашите сънародници, това са 1670 договора, те са вече на територията на България гражданите и те са все още тук, защото на тях предстои изплащането на финансовите стимули. Ежемесечно ние изплащаме стимулите, които касаят найема на жилище и транспортните разходи, тъй като затова виждаме, че те са тук.
1: Виждате, че те са тук, но каква е целта? Знаем, че всичко се случва, може да иска да се преместят някъде другаде. Какво ще е успех за тази кампания? Като процент ли на хората, които останат? Как ще измерите дали тази кампания е била успешна и има смисъл да продължи и след втория етап?
0: За нас, разбира се, успешното нещо означава 100% всички да останат в България, всички наши съграждани да останат в България, но за нас успехът е те да привлечат още след себе си. Това е една първоначална инициатива въобще на нашата държава в момента, която да работи срещу на застаряващото население, срещу липсата на такова население, което в годините се беше взело решение да се премести на друго място, осигурявайки по-добър живот за собственото си семейство.
1: Ми той последният доклад на Световната банка не е много обнадеждаващ по отношение на България.
0: Напротив, демографската характеристика към момента и въобще тези граждани, които се излизат и се вършат в България, по данните на Статистическия институт за 2025 година е, че 17 000 граждани са напуснали България, 4500 от тях обратно. 17 000 лица са се върнали в България, а 4500 са напуснали. Което означава, че само една четвърт от общата бройка на върнали се напуска. Така че се обръщат демографските тенденции.
1: Това е една добра тенденция. Надяваме се наистина да се задържи това обръщане. А за финал само да кажем до кога ще е кандидатстването и от кога ще започне.
0: Кандидатстването ще започне следващата седмица. Всички кандидати, които искат да се възползват от тези стимули, да влязат на страница на Агенция по заетостта и веднага да подават своите заявления, защото ресурсът е ограничен. Всички заявки ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване и когато Агенцията по заетостта направи справка, че вече имаме изчерпване на ресурса...
1: Ресурсът е 15 милиона.
0: Точно така, 15 милиона. Прозорецът ще бъде затворен за кандидат.
1: Евро. Няма как да се
0: да, 15 милиона евро. Само да кажа като сравнение, първия компонент беше отворен за кандидатстване септември месец 2025 година. Март месец вече затворихме прозорец. Тоест в рамките на 5 месеца. Да, има желаещи. Благодарение на вас медиите стига до много хора и наистина хората се интересуват. Мисля, че всеки от нас може да каже, че имаме приятели, познати и роднини, които наистина биха се преместили от големия град обратно в малкото населено място.
1: Много ви благодаря за този разговор. За нас ще бъде интересно да проверим как се развива кампанията и доколко успешна е тя. И наистина пожелаваме на хората успех във всяко начинание, което захващат.
0: Точно така. Успех и да бъдат бързи.
1: Избирам България, така
0: избирам
1: беше.
0: България.
1: Така. Да. Благодаря ви много. Така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и до утре.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Убийството на Илиян Филипов Пловдив достигна до най-високата трибуна у нас, тази на Народното събрание. По спешност парламентът поиска вътрешния министър да разясни какво е установило разследването. Според Иван Демерджиев, всички доказателства показват, че арестуваният снощи в София е физическият извършител на убийството. Без санкции за консумиране на подарена домашна ракия. Това потвърди в ефира на Здравей България финансовият министър Гълъб Донев. Той коментира и данъчните промени, които бяха предложени, конфликта с управителя на Българската народна банка, както и намерението на правителството да реже разходи и в МВР. Бюджетът трябва да е готов до 15 октомври. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. Изплащането ще става без да се подава заявление. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан-бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. За втори път тази година беше тествана националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и системата BG Alert. По време на техническата проверка прозвучаха национален сигнал за тревога и национален сигнал за край на тревогата. Системата BG Alert също разпространи тестово съобщение на български и английски език. Проверките обхванаха различни градове и населени места в страната, както и в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Целта е да се установи функционирането на всички компоненти за ранно предупреждение и оповестяване. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланик у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланик в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полета на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета, той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил прободен, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Времето у нас и в последния работен ден на тази седмица промяна в обстановката у нас не се очаква. Повече облаци ще има над източна България, където все още ще духа силен и североизточен вятър. Максималните температури ще достигат от 18-19 градуса на североизток до 24-25 в югозападните райони.
0: Радио Нова Нюз.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: При хрема какво да взема?
12: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
13: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И в последния работен ден за тази седмица промяна в обстановката у нас не се очаква. Повече облаци ще има над източна България, а по Черноморието все още ще духа и силен североизточен вятър. На югоизток валежите ще продължат, като на моменти ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над западните и централните райони ще е спокойно, с доста слънце и по-слаб вятър. Утрото обаче ще бъде студено, особено в котловините, където остават условията за слани. Максималните температури ще достигат от 18-19 градуса на североизток до 24-25 в югозападните райони. Доста ниски остават показанията на термометрите и в планините. Сутрин почти навсякъде ще отчитат стойности около нулата, а през деня очакваме от 1-2 градуса по върховете до 10-15 в зимните ни курорти. Иначе в повечето масиви денят ще премине със слънчево време, но и умерен до силен североизточен вятър. Валежи се очакват само в Странджа и крайните източни части на Стара планина. В събота времето у нас ще остане без промяна. На изток все още ще бъде ветровито, с повече облаци и валежи в крайните югоизточни части. В останалите райони очакваме повече слънчеви часове и след студеното утро бързо ще се затопля. В неделя вятърът ще отслабне и над цялата страна ще бъде слънчево. Такова време ни очаква. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите?
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания.

Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Убийството на Илиян Филипов Пловдив достигна до най-високата трибуна у нас, тази на Народното събрание. По спешност парламентът поиска вътрешния министър да разясни какво е установило разследването. Според Иван Демерджиев, всички доказателства показват, че арестуваният снощи в София е физическият извършител на убийството. Без санкции за консумиране на подарена домашна ракия. Това потвърди в ефира на Здравей България финансовият министър Гълъб Донев. Той коментира и данъчните промени, които бяха предложени, конфликта с управителя на Българската народна банка, както и намерението на правителството да реже разходи и в МВР. Бюджетът трябва да е готов до 15 октомври. Започва изплащането на така наречения инфлационен чек в размер на 50 евро. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Над 550 000 души ще получат добавката. Изплащането ще става без да се подава заявление. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан-бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. За втори път тази година беше тествана националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и системата BG Alert. По време на техническата проверка прозвучаха национален сигнал за тревога и национален сигнал за край на тревогата. Системата BG Alert също разпространи тестово съобщение на български и английски език. Проверките обхванаха различни градове и населени места в страната, както и в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Целта е да се установи функционирането на всички компоненти за ранно предупреждение и оповестяване. Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланик у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че е изградил дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивия народ на България. Той подчерта, че ако стане посланик в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между Съединените щати и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полета на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета, той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил прободен, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Времето у нас и в последния работен ден на тази седмица промяна в обстановката у нас не се очаква. Повече облаци ще има над източна България, където все още ще духа силен и североизточен вятър. Максималните температури ще достигат от 18-19 градуса на североизток до 24-25 в югозападните райони.
0: Радио Нова Нюз.

0: При храма какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Здравейте, драги слушатели. Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време.
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И в последния работен ден за тази седмица промяна в обстановката у нас не се очаква. Повече облаци ще има над източна България, а по Черноморието все още ще духа и силен североизточен вятър. На югоизток валежите ще продължат, като на моменти ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над западните и централните райони ще е спокойно, с доста слънце и по-слаб вятър. Утрото обаче ще бъде студено, особено в котловините, където остават условията за слани. Максималните температури ще достигат от 18-19 градуса на североизток до 24-25 в югозападните райони. Доста ниски остават показанията на термометрите и в планините. Сутрин почти навсякъде ще отчитат стойности около нулата, а през деня очакваме от 1-2 градуса по върховете до 10-15 в зимните ни курорти. Иначе в повечето масиви денят ще премине със слънчево време, но и умерен до силен североизточен вятър. Валежи се очакват само в Странджа и крайните източни части на Стара планина. В събота времето у нас ще остане без промяна. На изток все още ще бъде ветровито, с повече облаци и валежи в крайните югоизточни части. В останалите райони очакваме повече слънчеви часове и след студеното утро бързо ще се затопля. В неделя вятърът ще отслабне и над цялата страна ще бъде слънчево. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: След ареста за убийството в Пловдив, кой е задържаният и какво знае МВР за престъплението?
1: Точно задържание е физическия извършител на това убийство.
0: След секунди на живо прокуратурата с повече информация.
2: Засилени мерки за сигурност за посрещането на тленните останки на цар Самуил. Над 700 служители на реда излизат в София в събота.
0: Без акциз на газта от днес паднаха ли цените по бензиностанциите и започна ли държавата да раздава инфлационния чек от 50 евро?
2: Вицепремиерът Гълъб Донев пред нова, без проверки за домашна ракия вкъщи. Променят текстовете, които предизвикаха скандал.
0: В щатите осъдена на смърт оцеля въпреки двата опита за екзекуция със смъртоносни инжекции.

0: Здравейте, централните новини на Нова.
1: За подозрение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов беше отведен под конвой в Пловдив рано тази сутрин.
0: Сега очакваме да разберем от прокуратурата подробности за престъплението. На въпроси за ареста отговаря и вътрешният министър Иван Демерджиев в Народното събрание.
1: В този час прокуратурата в Пловдив дава брифинг с първи официални данни от разследването. Нека да чуем.
2: Тук до нас сега е окръжния прокурор Ваня Христева. Здравейте, каква е информацията, която към този момент ви е известна?
3: Добър вечер на всички. Бихме искали да ви уведомим за вече съобщеното от наша страна наблюдавано досъдебно производство, че към наказателна отговорност към днешна дата и към момента е привлечено в качеството на обвиняем лице на 51 години. Повече подробности за случая и за наказателната отговорност и извършените действия наблюдаващия прокурор господин Димитър Молев ще ви предостави в обема, в който би могъл да съобщи, тъй като, както вече казахме, срокът, в който се провежда разследването, е изключително кратък.
4: Здравейте! Потвърждавам, че днес е привлечено като обвиняемо лице 51 годишен мъж за това, че е извършил престъпление по член 116, алинея 1, точка 9, във връзка с член 115 от наказателния кодекс, за това, че на 30 септември 26-та година град Пловдив предумишлено е умъртвил лицето ИФА.
2: Какъв е мотива за убийството?
4: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. Обвиняем.
5: Полицията може ли, комисар Костадинов, как стигнахте до човека за подозрен за извършване на това убийство?
6: Стигнахме чрез много добре координирани и съвместни действия с колегите, съвместно с колегите от ДАНС, Главна дирекция национална полиция и БОП, в резултат на които при добре планираните и проведени издирвателни мероприятия се стигна до конкретния извършител.
2: Колко куршума е убит?
6: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя.
2: Колко куршума е убит бизнесмена?
6: По отношение на факти от делото, аз не мога да коментирам. За броя на куршумите също. Не разбрах вашия въпрос.
5: Когато си от видеокамери или стигнахте до този човек?
6: Широк набор от средства и способи за придобиване на информация и за нейното обличане в доказателство на тела.
5: Жената го стреля. Да, до 112 или посочи лицето, което е задържано в момента?
6: Не.
5: Кой е подал сигнала?
6: Сигнал за до 112 е подаден от граждане.
7: Открито ли е оръжието на престъплението?
6: На този етап ще се въздържим от коментар.
5: Какво е казал при разпита задържаният, може би към прокурора?
4: В момента нямаме данни какво е казал, защото действието му по привличане все още не е приключило. Но така ли че е започнал?
2: С колко куршума е убита жертвата?
4: В момента не мога да коментирам това.
5: Какво значи лични мотиви?
1: И така, задържаният 51 годишен мъж, както чухте, вече е обвиняем. Според прокуратурата мотивът е личен, неизяснени финансови отношения. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви в парламента, че няма съмнение, че задържаният всъщност е физически извършител.
0: Престъплението пренареди дневния ред в пленарната зала, като включи извънредна точка за изслушване на Демерджиев във връзка с разкриването на извършителя на убийството. Михайла Карабельова с допълнението сега.
8: Добър вечер. В пленарната зала Иван Демерджиев обясни, че веднага след получаването на сигнала за убийството в Пловдив е свикан оперативен щаб, в който участие са взели всички структури на МВР и ДАНС. По думите на вътрешният министър са събрани достатъчно доказателства, които да сочат, че най-вероятният физически извършител на това убийство е именно задържаният вчера в София Стоян Магеров. Иван Демерджиев допълни, че към момента МВР работи по абсолютно всички версии, уточняват се и мотивите. Също така МВР проверява дали има и други лица, които под една или друга форма са били съпричастни към по-късното убийство в Пловдив, а иначе пред депутатите вътрешният министър изнесе и подробна справка, от която справка стана ясно, че задържаният Стоян Магеров има редица криминални прояви, започнали още от 93-та година. Повечето от тях са грабежи, има и няколко присъди, една от които е 11 годишна за умишлено убийство.
9: Изслушването започна с въпрос: имало ли официални данни в МВР за заплахи срещу убитият Илиян Филипов?
10: Като самият Филипов заявява, че се опасява от укушения, като споменава и конкретно лице, под тази информация работено ли е тогава?
11: Вчера направих такава проверка структурите на Министерството на вътрешните работи. Беше ми отговорено, че няма постъпили при нас такива сигнали. Обаче в медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено.
9: ГЕРБ настояха да разберат имало ли е бизнес взаимоотношения между жертвата и заподозрения.
12: Ако е имал бизнес отношения, дали това ще бъде един от основните мотиви за неуредени финансови отношения?
11: Както казах, проверяваме всички възможни версии, проверяваме и цялата информация, налична както оперативно, така и стъква в публичното пространство за връзки, както на убития Илиян Филипов, така и на физическия извършител с различни лица.
9: Освен въпросите, не липсваха и критики.
13: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление. В какви отношения сте бил вие с убития господин? Имате ли право вие да участвате в всичко това, което извършва Министерството на вътрешните работи по отношение на човек, за който има данни, че вие сте му бил процесуален представител и юридически консултант?
11: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Ако не ме лъжи паметта, по времето, когато управлявахте Министерството на вътрешните работи, бяха извършени две знакови убийства, минимум. Това на Алексей Петров и това на Мартин Божанов, нотариуса. Ние обявяваме, че сме убедени, че сме заловили физическия извършител. Доколкото си спомням, няма заловени физически извършители, нито по отношение на първото, нито по отношение на второто убийство, което споменах.
9: Възраждане изразиха съмнение, че е заловен правилният човек.
14: На първоначалните снимки, които видяхме от камери в района на убийството, човекът, който видяхме, беше висок и слаб мъж. Този, който сте заловили, очевидно не е висок и слаб, а е доста добре сложен мъж. Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие?
11: Не знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите. Отново категорично ще заявя, че сме събрали много по обем доказателства, сочещи на извода, че точно задържание е физическия извършител на това убийство.
9: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: И така, темата за убийството и днес измести от дневния ред в парламента. Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев по казуса с мантинелите и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.
1: А от ДПС обвиниха управляващите в опит да заметат случая. От партията на Пеевски свързаха с обществените поръчки министри и съветници на премиера Румен Радев. Отговор дойде от вътрешния министър, който категорично отрече.
15: Темата за мантинелите втори ден не влиза в дневния ред на парламента, което доведе до напрежение с опозицията. Управляващите обясниха, че въпросът не се отменя, а отлага.
16: Това са две отделни теми и тези две отделни теми ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци.
17: Ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Срам, господин Василев!
18: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете с някакъв аргумент, че нямало да плува тая седмица в два потока едновременно, а другата седмица ще му осигурим друг басейн?
19: Парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини.
15: От залата темата се прехвърли в кулоарите, където излезе Делян Пеевски. Той обвърза случая с министъра на финансите Гълъб Донев и министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Според ДПС, по време на служебния кабинет Донев, с постановление на Министерския съвет са завишени цените на определени обществени поръчки за мантинелите.
20: 22-а година правят ПМС за тези мантинели до тука 160% на базата на тази методика, която е в Гълъб Донев 1 кабинет. Всичко се дължи на тях. Интересни връзки има за съветници в кабинета и на премиера, които са чести гости на един от тези производители на мантинели. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели и никакви други фирми, които са свързани с тези хора.
3: Никой от правителството на Гълъб Донев няма самолети частни, най-летел с частни самолети, за да се правят такива привръзки, за разлика от други. Впрочем, има достатъчно доказателства по отношение на това до кого са приближени дружествата, печели обществените поръчки за мантинели. Може да се даде отговор, като се изследва обстоятелството правителството Желязков, колко такива договора подготви, колко такива договора сключи и всъщност точно нашето правителство в момента на Прогресивна България отмени тези поръчки.
15: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Инспекция на мантинелите при виадукта на 36-ти километър от автомагистрала Хемус. Дни преди нея критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност. Те твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения. От държавната компания Автомагистрали отрекоха всички обвинения.
21: Това, което се прави днес, е продължение на ремонта, който се извърши преди празника 22 септември с цел безопасността на гражданите, които пътуват по магистралата. Хората са обучени, хората са професионалисти, които монтират това нещо. 100% гаранция, че ще станат нещата както трябва, но ще станат в продължение на още няколко дни.
22: Констатирахме, че има заварки, които са нерегламентирани. Констатирахме, че има мантинели, които стърчат като копия и ще убият шофьорите. Констатирахме, че липсват болтове. Мантинелата, която е направена, не отговаря на никакви стандарти. Къде е инструкцията за монтаж?
1: Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, остава в ареста по две отделни производства, докато излежава присъда в затвора в Самораново. Днес Софийския апелативен съд потвърди задържането му под стража по европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Според обвинението в южната ни съседка, Михайлов е свързан с въоръжен грабеж на бизнесмен, извършен в края на август. Ако бъде осъден, може да бъде наложено и доживотно лишаване от свобода. Отделно в България съдът постанови задържането му по обвинения за принуда, закани с убийство и причиняване на средна телесна повреда. По време на съдебните заседания Михайлов отказа да свали качулката си въпреки разпореждането на съда. За това му беше наложена глоба от 250 евро.
0: Без санкции задържане на подарена домашна ракия, това потвърди в ефира на Здравей България финансовият министър Гълъб Донев.
1: Той заяви, че реформи в разходите ще има, както и съкращения в МВР. Бюджетът за до година трябвало да бъде готов до 15 октомври, увери още вицепремиерът.
23: Домашна ракия, подарена от съседа, може да се пие без угроза от глоба от 1000 евро. А текстовете в закона ще бъдат променени, за да са по-ясни, обяви финансовият министър.
24: И никой няма да ходи в хладилниците, в къщите им, да рови и да търси. Подаряването също не присъства в законодателството. Но знаете, че традициите, този, който е произвел хубава ракия, той иска да се похвали. Ви подари за рождения ден една бутилка ракия. Няма нищо.
23: Относно облагането на свръхпечалбите на банките, според изчисленията на финансовото ведомство за последните 5 години, тя е 588%. И тези пари не са част от парите, които банките ползват за отпускане на кредити, така че няма защо да се покачат лихвите по тях.
24: Всичко това, което отива като източник за финансиране на, и на икономиката, и на гражданите, минава през другите източници, които банката набира. Това са депозитите, които правят гражданите, фирмите.
23: Асоциацията на банките предупреждава, че новият данък може да ограничи и кредитирането, и инвестициите, и настояват предложението за свръхоблагане на банковия сектор да не бъде приемано. А за да се закърпи бюджетния дефицит, държавата ще съкрати разходите с около 750 милиона евро и ще вдигне приходите с над 2 милиарда. Ще се режат разходи и в МВР.
24: Да, ще има съкращения на персонал, но персонал, който не е зает пряко с полицейски и други функции, а това ще бъде, това съкращение ще бъде насочено към държавни служители.
23: Бюджетът ще бъде готов до 15 октомври, за да бъде представен пред Еврокомисията. Още в понеделник у нас пристигат представители на Европейската комисия, които ще бъдат запознати с параметрите на план-сметката за 2027 година. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Годишната инфлация в България се ускорява до 5,6% през септември. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. В същото време на месечна база е отчетено поевтиняване от 0,3 на 100. Тази дефлация не означава, че всички стоки и услуги поевтиняват. Транспортът и образователните услуги поскъпват съответно с 3,4 и с 3,2 на 100. Повече плащаме за алкохол и тютюневи изделия. Най-голямо намаление се наблюдава при спорта, развлеченията и културата. Това са над 10%, виждате. От Националния статистически институт уточнява, че това са предварителни данни. Окончателните резултати ще бъдат публикувани на 14 октомври, а от днес падна акциза за пропан-бутана и природния газ, използвани за гориво. Паднаха ли вече цените на колонките? Въпрос към Георги Карамфилов. Добър вечер, Жоро.
2: Акциз за пропан-бутана вече няма, а за да отговорим на твоя въпрос, Дани, тук сме с господин Димитър Хаджидимитров, собственик на Верига бензиностанции. Можем ли да кажем, че нулевият акциз вече е пренесен на колонките?
4: Може да го кажем, да, с много голямо удоволствие. Виждаме намалението от това, че премахнаха акциза с 11 евроцента на литър, което веднага се отрази на колонката. С 11 евроцента от снощи от 0 часа, почти навсякъде, в цяла България, виждаме цена на пропан-бутана намалена с 11 евроцента.
2: Виждаме, че човекът, който е заредил последно тук, е заредил малко над 15 литра, което му е излязло почти 9 евро. Цената е 57 цента за литър. Миналата седмица беше 68 цента.
4: Точно така. Тоест около 16-17% по-малко пари е дал човека. Горе-долу около 1 евро е спестил. Явно искал за 10 евро да зареди, но в случая е платил 9.
2: Виждаме, че доста хора, откакто сме тук последните 40 минути, спират точно на колонката за газ. Явно потреблението сега ще се качи.
4: Ами да се надяваме, че се качи. Сега, вижте, аз съм казал друг път, таксиметровия бранш са особено щастливи от този факт. Тия 3 месеца така ще бъдат много по-щастливи от обичайното. Това е, да кажем, потреблението в момента последните 7-8 дни поналява доста, но като цяло всичко е наред.
2: Добре, чудесно, благодаря много. Може пък и цените на таксиметровите услуги да паднат вследствие на нулевия акциз на пропан-бутана. Шегувам се, разбира се. Така че можем да кажем със сигурност, нулевия акциз и ефекта е пренесен още днес на колонката.
0: Жоро, благодарим на теб и твоя събеседник.
1: От днес започва изплащане на 50 евро по така наречения инфлационен чек или еднократна помощ заради поскъпването на горивата. Появи се обаче проблем. Пари се оказа, че няма нито в пощенските клонове, нито по банковите сметки на хората. Кога се очаква да започне изплащането, ще ни каже сега Биляна Борисова. Здравей, Биляна!
5: Добър вечер. Очаква се по 50 евро да бъдат по сметките на хората и в пощенските клонове още в утрешния ден. От днес от Социалното министерство и социалните тук в Монтана, например, обясниха, че е трябвало технологично време парите да бъдат по сметките на хората и в пощенските клонове. Около 500 000 българи ще получат помощта от 50 евро. Това са хора и семейство, предимно от уязвимите групи. А тук в Монтана ще бъдат раздадени над 760 000. Евро.
6: Няма днеска пари.
7: И утре няма да има.
6: Е, за утре не знам вече. Но днеска няма.
25: Пред пощата в Монтана днес постоянно идваха хора, които очакваха да получат еднократната помощ от 50 евро.
26: Какво се оказа сега в пощата?
27: Че днес няма.
26: Какво ви обясниха?
27: Охраната, дето е казала, днес ги няма и така.
25: Цветана се надявала да получи помощта още днес, за да си купи дърва.
27: Еми, той идва и датата за пенсията. Ще се комбинират някакси и така.
28: Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си.
5: Към 13 часа в пощата в Монтана пари по така наречени инфлационен чек все още няма.
29: Казаха, че сега няма да от втори на там, ама до кога не казват кога.
25: Помощта трябва да бъде преведена по банковите сметки на хората или да бъде изплатена в пощенските клонове.
30: Еднократната помощ за
8: компенсиране на повишаването на цените на горивата и хранителна помощ съответно, ще бъде получена, предполагам, някъде в утрешния ден, защото ние сме превели на 30-ти, докато се обработи по банков път днешния ден и утре би трябвало да го получат навсякъде, включително и в пощенските клонове.
25: А Мария ще дойде и утре да провери за помощта.
29: Хората не имат пари. Всичко увеличиха. На къде?
25: Социалният министър увери, правителството има готовност за още подкрепа.
28: Ние наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията, икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата.
25: За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Енергийният регулатор утвърди цена на природния газ за месец октомври в размер на 44 евро и 9 цента за мегаватт час.
1: Това увеличение с почти 6% спрямо миналия месец. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски подчерта, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период са неблагоприятни. Това изисква още от този месец цената на газа да не бъде увеличена над първоначално заявената, тъй като тя формира повече от 70% от крайната цена на битовото отопление и всяко рязко изменение се отразява пряко на потребителите. Доставките на инжекционните ваксини срещу грип ще се забавят заради производствени затруднения, съобщава от Министерството на здравеопазването.
0: Междувременно назалните ваксини и тези срещу COVID-19 вече са в България. Имунизациите започват този понеделник, 5 октомври. Повече от Александра Иванова.
9: Здравейте! Цялото договорено количество назални ваксини за деца вече е у нас. Става въпрос за 75 000 дози, които в момента се разпределят към личните лекари по места. В регионалните здравни инспекции вече са доставени и първите 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу COVID-19. Проблемът обаче идва при традиционните инжекционни ваксини срещу грип. Те са изключително важни за бебетата и децата под 2 години, тъй като за тях назалната ваксина не е разрешена. Именно тези доставки се бавят заради производствени затруднения на компаниите в световен мащаб. Очаква се инжекциите да пристигнат едва в края на октомври. Основното опасение на родителите е дали ще има достатъчно време да се изгради имунитет преди зимния пик.
10: Мила ще трябва да изчака до края на октомври, за да вакцинира 2-годишното си дете срещу грип заради забавянето на доставките.
11: По това, което прочетох в интернет, грипа ще дойде преди инжекционните ваксини, а на тях им трябват още поне 3 седмици, за да изградат имунитет, което значи, че ние 2 месеца ще пускаме децата на детска градина само на база на надежда.
10: Министерството на здравеопазването е уведомено за предстоящото забавяне на доставките вчера.
12: Последните години сочат, че грипа България идва в края на декември и през първите месеци на следващата година, основно януари и февруари, така че наистина място за безпокойство няма.
10: Лекарите предупреждават, че назалните ваксини, които вече са налични, не са разрешени за най-малките и затова родителите трябва да изчакат доставката на инжекционните.
13: Трябва да се има предвид, че през цялото време на грипния сезон ваксини срещу грип могат да се поставят. Инжекционни трябва да са ваксините за възрастта между 6 навършени месеца и ненавършени 2 години, защото при тези деца не може да се поставя живата назална ваксина.
10: Вакцинацията с назалните препарати ще започне още в понеделник. Дозите вече са разпределени, а от фирмата-производител излязоха с позиция, че назалната ваксина е тривалентна и съставът я изцяло съобразен с препоръките на Световната здравна организация.
1: Сега към другата важна тема, която следим. След по-малко от 48 часа на официална церемония тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София и положени в базиликата Света София. От Солун костите ще пристигнат на летище Васил Левски с самолет Спартан. Заради придвижването до центъра на столицата след 12:30 за около час булевард Цариградско шосе ще бъде затворен изцяло. Следва поклонение пред паметта на българския владетел на площад княз Александър I Батенберг. Накрая ще бъдат положени на специално място в базиликата Света София. Центъра на столицата в този ден ще бъде блокиран. Столичната полиция представи днес мерките за сигурност по време на церемониите. Мартин Керефейски ще ни каже повече за това. Добър вечер!
3: Добър вечер. 750 полицаи ще отговарят за реда и сигурността в центъра на София в съботния ден при посрещането на тленните останки на цар Самуил. Основната сцена ще бъде тук на площад княз Александър I Батенберг, като след официалната церемония от тук по булевард Цар Освободител ще тръгне литийно шествие към църквата Света София, където ще бъдат положени тленните останки. От този момент ще бъде засилена и охраната на храма. Всички, които искат да бъдат част от това историческо събитие, могат да се възползват от безплатен железопътен транспорт. На сайта на БДЖ вече можете да видите маршрутите на влаковете, които ще предлагат двупосочно пътуване до столицата и обратно. А ето и какво трябва да знаете, ако искате да сте на площада в събота.
14: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателна страна на полицейските служители на съмнителни лица. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
0: България не е отправила покани към дипломатическия корпус у нас за официалната церемония, с която ще бъдат посрещнати тленните останки на цар Самуил в събота.
1: А причината е, че събитието всъщност е с национален характер. Тленните останки на българския владетел ще бъдат предадени на премиера Румен Радев от гръцкия му колега Кириакос Мицотакис на официална церемония в Солун в събота сутрин. Затова не е отправена покана към гръцката страна за церемонията в София. Официална покана правителството не е изпращало и към Скопие. Такава обаче отправи председателят на ВМРО Красимир Каракачанов към Християн Мицкоски. От ВМРО ДПМН отговориха, че това е, цитирам, срамна и предателска политика. И припомниха, че английският крал Ричард I е бил погребан във Франция, но това не го правило французин.
0: Самуил за връщането на българския цар.
1: Гледайте специалното студио с водещ Николай Дойнов утре в 20 часа само по Нова.
0: Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър.
1: Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че България е ключов съюзник на НАТО. На въпрос на сенатор дали е съгласен, че е в американски интерес Северна Македония да стане член на Евросъюза, Холдър отговори положително. Той обясни, че Съединените щати трябва да имат добри отношения и с двете държави.
15: Въпросите между двете държави са доста сложни, а Съединените щати имат добри отношения и с двете. Но това е трудна тема, защото не желаем да разваляме отношенията си с една от двете страни, ако се замесим в спора. Възнамерявам, ако бъда одобрен, да поддържам отношенията и с България и с Северна Македония, и с лидерите на двете държави, за да окуража разбиране помежду им, така че да могат да постигнат целите си.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков определи като много положително развитие думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Той отбеляза, че Москва вече чувала изказвания на европейски лидери, които говорили доста плахо за тази необходимост.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад вчерашния инцидент с самолета на Fly Dubai. Мотивите на пилота, гражданин на Оман, който нападна с нож капитана на полета в опит да разбие машината, все още са неясни. Разглеждат се всички възможни версии – от тероризъм до психично заболяване. Международен екип е започнал разследване на инцидента, а авиопревозвачът прекрати временно полетите до Израел.
1: Жена, осъдена на смърт за убийство в американския щат Тенеси, беше откарана в болница след два неуспешни опита да бъде екзекутирана със смъртоносна инжекция. Свидетелите на изпълнението на смъртното наказание са заявили, че Криста Пайк е продължила да диша 40 минути след втората инжекция. Протоколът не разрешава повече от два опита осъден да бъде умъртвен. Подсъдимата е била откарана в болница, където получава медицинско лечение. Това е втория подобен случай за тази година. През май властите се отказаха от изпълнението на присъдата на мъж, осъден за убийства, след като не успяха да му намерят подходяща вена за смъртоносната инжекция.
0: У нас от 2 октомври атракционните съоръжения са изправени пред риск от затваряне. Причината е административна пречка в Закона за безопасност при предоставяне на атракционни услуги.
1: Текстовете бяха променени след трагичните инциденти от миналата година. Още за това от стажант репортера Ивайла Върбанова.
4: Симеон Цветков е в бранша от близо 10 години. Той е сред представителите на бизнеса, които предупреждават за проблем с новите правила.
16: На практика параграф 22, в който бизнеса на много хора би трябвало да спре да функционира.
4: Причината – изискването всички съоръжения да бъдат проверени и сертифицирани от акредитиран орган, какъвто към момента липсва.
16: При написването на закона е заложен срок от 8 месеца, след който всички атракциони трябва да са сертифицирани от акредитиран орган. А акредитиран орган на практика няма и не може да има в срок по-кратък от 14 месеца след подаването на заявление.
17: Някой трябва да предприеме действия реални, този срок да бъде удължен, а това нещо не се случва.
4: Атракциите, които се предоставят на територията на цялата страна, не спират своята работа. На практика, почти всички те попадат в обхвата на този закон.
16: Не само тези, които са във водата, тези, които провокираха написването на този закон като парасейлинга. Всички видове атракции, които биха могли да представляват риск за физическото и не само за физическото здраве на хората.
4: След запитване на НОВА дали има акредитирани фирми у нас, които да осъществяват контрол, от Изпълнителната агенция Българска служба за акредитация отговориха.
18: Към момента не е постъпвало заявление и не е предоставена акредитация съгласно изискванията на орган за контрол от вид А с акредитиран обхват контрол на атракционни услуги.
4: От бранша са категорични, че контролът е необходим, но настояват държавата да даде възможност на бизнеса реално да изпълни новите правила.
0: Протест на жители в столичния квартал Младост 1.
1: Причината – липса на топла вода в част от блоковете след извършената профилактика от Топлофикация София през септември. Повече информация за това сега от Запрян Запрянов. Добър вечер!
19: Здравейте! Протестът се провежда в локалното платно на Цариградско шосе. Хората от квартала се оплакват, че са без вода вече повече от един месец и трудно се справят със своите битови нужди. В позиция до ново от Топлофикация София заявиха, че след края на годишната профилактика на топлофикационния район са възникнали много аварии по мрежата и се налага те да бъдат отстранени последователно. Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбудсмана Велислава Делчева. От своя страна тя сигнализирала председателя на КЕВР, а ето и позицията на комисията. Оттам са изискали цялата документация за всички аварии, планове, прекъсвания на подаването, причини, дата, час и продължителност. Междувременно протестът на хората тук продължава с заявката те отново да излязат на улицата, ако проблемът не бъде решен в спешен порядък.
20: Електронната ни система за оценяване не функционира, не работи. В момента тече изключването ни от Европейския алианс Филмело. Няма, не се опитва да се води никакъв диалог с нас. Постоянно отсъстват членове на администрация. Ректора никога не си е в кабинета.
21: Аз опитвайки се да разбера за Филмело и защо той няма да отида на среща края на октомври, на мен започна да ми се крещи в лицето, как аз не съм разбирал, как може все едно да ме интересува неговите лични ангажименти.
20: И заради това организаторите се чувстват длъжни да ни изключат, защото не виждат инициатива от страна на висшето ни ръководство да продължим да участваме в този алианс.
22: Аз съм един от 18-те преподаватели, които подадохме сигнал в Министерство на образованието, тъй като ние го подадохме, защото липсваше диалог. Аз заставам за студентите си и смятам, че наистина трябва да бъдат чути.
0: И така, както разбрахте, поне петима студенти са били изключени от Националната академия за театрално филмово изкуство заради грешка в системата за оценяване.
1: За случая алармираха студентите пред НОВА. На този фон обучаващите се в НАТВИС продължават протестите си. Днес те се отправиха на шествие от сградата на академията до Министерството на образованието. Знаете, основното им искане е оставката на ректора Мирослав Дечев.
0: За съботната церемония по посрещането на тлените останки на цар Самуил ще говорим в интервюто в новините след малко.
1: Преди това спорт и прогнозата за времето. Приятна вечер с Нова.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Добър вечер, започва спортът по нова. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна за националния отбор по футбол. Илиев вече се присъедини към лагера на отбора за гостуванията на Исландия и Люксембург от Лигата на нациите. Скандал разтърси националния отбор по футбол на Португалия. Кристиано Роналдо няма да играе повече за своята родина. Решението на 41-годишния нападател идва след напрежение между него и селекционера на мореплавателите.
2: Скандала се разрази след двубоя срещу Норвегия. Тогава Роналдо остана на използвана резерва, след което не взе участие в три тренировки на мореплавателите. А в сряда след пресконференцията на Жорже Жезус, в която селекционерът обяви, че петкратният носител на златната топка няма да играе срещу Дания, Роналдо напусна лагера на тима в Копенхаген. Впоследствие нападателът потвърди, че става въпрос за негово решение и заяви, че след въпросната пресконференция и в резултат на разговор с президента на федерацията решил да напусне и когато му дойде времето, ще разкрие истината пред всички португалци за причините. Педро Проенси и националният селекционер са се опитали да убедят 41-годишния Роналдо да преосмисли решението си на летището в Копенхаген, но Кристиано все пак е отлетял. Сензационното напускане може да донесе наказание на Кристиано, което според дисциплинарния правилник на местната федерация е парична глоба между 500 и 1000 евро и лишавано състезателни права за Португалия за срок от 1 до 6 месеца. Кристиано Роналдо е рекордьор по мачове 234 и голове 146 националният отбор. Роналдо спечели 3 трофея: Европейското първенство през 2016 и Лигата на нациите през 2019 и 2025.
1: Българският олимпийски комитет утвърди делегацията за младежките олимпийски игри в Дакар през ноември. След редовно заседание на изпълнителното бюро стана ясно, че делегация на БОК ще посети Лозана по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърстри Ковантри. Беше обявено и че скоро ще започне обновяването на новия дом на спортната институция, предоставен от правителството преди дни.
3: Ще бъдат необходими средства, ще бъде необходима подкрепата и на държавата, средства от държавния бюджет. Разбира се, че ще кандидатстваме. По-важното е чисто функционално да изградиме концепцията как да бъде по най-добрия начин използвана сградата, как да бъде подредени отделните функции. Пак казвам, че искаме да бъде и Олимпийска библиотека, Олимпийски музей, всичко това да намери своето място.
1: Рекордните повече от 12 000 участници ще се включат в тази годишния Софийски маратон, като се очакват представители от 70 страни на 10 и 11 октомври. Наградният фонд е от 30 000 евро, предвидени са премии и за най-силно класираните българи. Заради огромния интерес събитието се нарежда до традиционните маратони в различни европейски градове, като Севиля, Флоренция и Белград. Директорът на състезанието и национална рекордьорка в маратона Милица Мирчева ще се включи в старта на 5 км.
4: За мен бягането не е просто спорт, за мен това е начин на живот и ще бъде изключително удоволствие да дам старта на 5 км да се включа в масовия старт. Не само като атлет, а и като посланник на спорта и на движението.
5: През тази година на медалите ще бъде изобразена Света София.
4: Участниците могат да разгледат и бягайки, и не само, какво може да предложи нашата столица.
1: 18 битки очакват феновете на бойните спортове на второто издание на Elite Fighting Arena. Най-титулованата българска състезателка в професионалния кикбокс и муай тай Теодора Кирилова обещава силна надпревара, а нейната 9-годишна дъщеря Дария ще бъде сред участниците на международната бойна гала вечер. Зрелищното събитие можете да наблюдавате в ефира на Нова Спорт тази събота от 20 часа.
6: Моята дъщеря ще открие гала вечерта. Тя ще е първия матч от основната карта. Ще участва с един от най-българските разпознаваеми кикбоксьори и муай-тай бойци, които имаме. Съответно ги чака така доста трудни предизвикателства. Това са бойци, които са наистина много на високо ниво и тук за България, според мен, доста ще бъдат интересни на зрителите, на публиката и на феновете да ги видят на живо и да усетят всъщност техния менталитет на боец.
1: Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятна вечер.

Здравейте! И в последния работен ден за тази седмица промяна в обстановката у нас не се очаква. Повече облаци ще има над източна България, където все още ще духа и силен североизточен вятър. На югоизток валежите ще продължат, като на моменти ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над западните и централните райони ще е далеч по-спокойно и приятно, с доста слънце и по-слаб вятър. По Черноморското крайбрежие отново е сила жълт код за ветровито време, като на моменти скоростта на североизточния вятър може да надхвърля 70 км. В час. Това води и до доста бурно море, особено на юг от Бургас, където вълните ще достигат 3-4 метра височина. Утрото отново ще бъде студено, особено в котловините на западна и централна България, където ще отчитат стойности близки до нулата и остават условията за слани. Максималните температури ще достигат от 18-19 градуса на североизток до 24-25 в югозападните райони. Доста ниски остават показанията на термометрите и в планините. Сутрин почти навсякъде ще отчитат стойности около нулата, а през деня очакваме от 1-2 градуса по върховете до 10-15 градуса в зимните ни курорти. Иначе в повечето масиви денят ще премине със слънчево време, но и до умерен до силен североизточен вятър. Валежи се очакват само в Странджа и крайните източни части на Стара планина. В събота времето у нас ще остане без промяна. На изток все още ще е ветровито с повече облаци и валежи в крайните югоизточни части. В останалите райони очаква

Имаме повече слънчеви часове и след студеното утро бързо ще се затопли. В неделя вятърът ще отслабне и над цялата страна ще бъде слънчево. С доста слънце ще премине и по-голямата част от следващата седмица. Сутрин все още ще бъде студено, но дневните температури бавно ще се повишават и на места ще достигат 25 градуса. По-съществени заоблачавания и вероятно за кратки валежи ще има в сряда и четвъртък в Южна и Източна България. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер на всички.

0: След по-малко от 48 часа с официална церемония и шествие, тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София и положени в базиликата Света София. За това сега ще говорим с големия учен и изследовател професор Казимир Поп-Константинов. Здравейте, професоре!
1: Здравейте и добра вечер!
0: С откривателя на гроба на цар Самуил ви свързва дългогодишно приятелство и огромно взаимно уважение. Вие именно сте инициатор на идеята професор Мицополос да бъде удостоен с почетното звание доктор хонорис кауза. Какво си казахте тогава с големия гръцки учен във Велико Търново?
1: Подновихме отново разговорите ни за огромната му заслуга, за което той прие с удоволствие да бъде почтен доктор хонорис кауза на нашия университет. Той питаеше огромна любов и уважение не само към Търново, а изобщо към България. И доста от нашите колеги оцениха неговата любов, уважение заради онова, което той направи преди близо 60 години, когато 69-та година откри трите саркофага на остров Свети Ахили в базиликата Свети Ахил. И като казвам уважение, той дари една значителна част от своите изследвания, от своите публикации и книги в библиотеката на нашия университет.
0: Лично вие от много години настоявате тленните останки на цар Самуил да бъдат върнати у нас, но не само за да можем да се поклоним на наш цар от първото българско царство. Какво е научното, историческото, но и политическото значение на този жест от страна на Гърция?
1: Огромен поклон пред всичко, което е направено, за да бъдат тленните останки на цар Самуил, на Гаврил Радомир и на Иван Владислав, да бъдат донесени, да бъдат в София, тъй като това не е тайна. Неговият баща, Комитопол Никола, е бил да усъвремене като областен управител с огромна територия, с център Средец. И само това искам да добавя, че това е плод на дълги дипломатически разговори, не по-малко от 30 години. И в края на краищата този жест от страна на гръцкото правителство трябва да го оценим достойно. Казвам го това не от куртуазна гледна точка, далеч съм, но като изследовател и посветил доста публикации, тясно свързани с Самуиловата епоха, а и не само аз, и мои колеги, в края на краищата е намерено място, а това е именно в храма Света София и в южния кораб, така както са подредени саркофазите в църквата Свети Ахил. Това е една унаследена традиция, още от Византия. Виждаме и същия подход, примерно в Преслав. В южно от владетелския храм има параклис, който е изграден, и именно това е спазена и традицията от съвременна гледна точка за поставяне на саркофага с тлените останки на цар Самуил в храма Света София.
0: Професоре, благодарим ви. Благодарим ви, че ни помагате да осъзнаем важността на това, което ще се случи. Благодарим още веднъж и за вашите научни открития и за вашия принос. И така, припомням, че във връзка с церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил се въвеждат редица ограничения в събота в центъра на София. Повече за организацията по предстоящото посрещане на тлените останки от Мартин Кирафейски сега.
2: Добър вечер. По-малко 48 часа преди посрещането на тлените останки на цар Самуил в София, столицата вече е готова за това мероприятие. Какви ще бъдат мерките за сигурност и движението, как ще се осъществява? При мен е Иван Георгиев, началник на сектор масови мероприятия към СДВР. Добър вечер.
3: Добър вечер на вас и на вашите зрители. Във връзка с предстоящото държавно събитие, което е по повод приемане и полагане на тлените останки на цар Самуил, СДВР ще предприеме необходимите мерки със съдействието на Главна дирекция Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма. В деня на самото събитие, може би след около 10:30-11, пътното движение по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Княз Александър Дондуков до улица Раковска ще бъде спряно. В този участък ще бъдат обособени два кръга. Първия кръг ще бъде мястото, на което ще се проведе самото събитие, самата церемония. Втория кръг ще бъде мястото, на което ще бъдат пропускани гражданите. Няма да има полицейска лента, няма да има заграждения, ще бъдат изградени полицейски кордони, които ще разделят церемонията от присъстващите граждани.
2: Какви са забранените предмети, нещата, с които не могат да отидат хората на площада?
3: Субективни са всякакви вещи и предмети по преценка на колегите, с които гражданите могат да наранят себе си и околните. Особено стъклени бутилки, пластмасови, хладно огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия. Около, може би след 12:30, пътното движение от аерогара Васил Левски, правителствен ВИП, по улица Мими Балканска, Брюксел, от Цариградско шосе, Цар Освободител ще бъде спряно, като поетапно след преминаването на кортежа, може би най-късно до около 13:30, пътното движение ще бъде възстановено. След провеждането на церемонията на площад Батенберг ще се проведе шествие, литейно шествие, което ще тръгне от Батенберг по Цар Освободител, наляво по Роякоска, надясно по Оборище, наляво по Париж до централния вход, който е на базиликата Света София, където ще бъдат положени и тлените останки.
2: След като те бъдат положени в църквата, как ще се случва охраната от тук нататък и извън съботния ден?
3: Първоначално те ще бъдат физически с полицейски служители, като в последствие ще се търси охрана с технически средства и, разбира се, периодичен обход от полицейски служители.
2: Но охраната ще бъде доста по-сериозна от каквато е в момента.
3: Да, така ще е.
2: Благодаря ви много. А вие може да проследите завръщането на тлените останки на цар Самуил наживо в ефира на Нова в събота.
0: Мартин Кирафейски, да, гледайте специалните студия на Нова Самуил за връщането на българския цар в петък от 20 часа с Николай Дойнов и в събота веднага след обедните новини. Наживо ще проследим историческата церемония с Николай Дойнов, Марина Цекова и репортерите на Нова.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Неуредени финансови отношения били причина за показния разстрел в Пловдив. Прокуратурата вече повдигна обвинение за предумишлено убийство на арестувания снощи мъж. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Започваме.
1: Отношенията между тях са били доста близки. Имали си работни такива, трудови. И оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършване престъпление.
0: Оставиха в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Ще го съдят ли и в Гърция? Започна ли изплащането на инфлационния чек от 50 евро за най-уязвимите? Стотици полицаи на крак за поклонението пред цар Самуил. БДЖ пуска безплатни влакове до София. В новините ще ви разкажем и за каузата зад нощното бягане Светулки Ран.

0: обвиниха в предумишлено убийство, задържание за разстрела на Илиян Филипов. Според разследващите, мотивът на Славчо Мегеров да натисне спусъка е личен, неуредени финансови отношения. От прокуратурата на този етап не уточняват с колко куршума е бил застрелян бизнесменът и дали е открито оръжието на престъплението. 51-годишният задържан е с богато криминално минало, съден е за убийство, за множество обири и кражби.
1: Към днешна дата и към момента е привлечено в качеството на обвиняем лице на 51 години.
2: Какъв е мотивът за убийството?
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършване престъпление.
4: Вот имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя. Не, свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
0: А преди показното убийство Илиян Филипов се е движил без охрана и е посещавал множество публични места. Това разказаха пред Нова негови приближени от бизнеса и от футболния Ботев Пловдив. Филипов не е споделял с тях да е бил заплашван. Репортаж на Благой Бекриев.
5: Йордан Арабаджиев е един от близките на Илиян Филипов в транспортния бранш. Твърди, че Филипов не е споделял да е бил заплашван, макар че покрай бизнеса си създал врагове.
2: Никога не е бил с охрана. Той се движеше сам навсякъде, тук в Пловдив, в София. Човек, който се страхува от нещо, човек, който прави нещо нередно, той търси начин да се защити с охрана. Всяка седмица управляваше велосипед в Родопите, сам дори.
5: Покрай ежедневните контакти с транспортните компании, Арабаджиев познава съдружниците на Филипов.
2: Познавате ли Славчо Мегеров? Категорично не. Не го познавам. До снощи не бях чувал това име.
6: Твърди се, че известно време той е бил и негов съдружник.
2: Може да е бил някъде по фирмите, но аз познавам сериозните му съдружници.
5: Футболистите на Ботев Пловдив са в шок. Някои от тях живеят близо до кооперацията на убития бизнесмен и вчера са отказали да тренират. Това съобщи пред Нова треньорът на отбора. Станислав Генчев до последно е бил с Филипов на стадиона преди да бъде убит.
7: Вечерта от 9 без 15 до буквално 12 без 15 бяхме в неговия бокс, гледахме матча на България с Естония и аз, той Ангел, стръгнахме тримата последни от неговия бокс. Каза, утре са видим, но там.
5: А хората в района признават, че се притесняват.
8: Не само ние, то целият квартал е потресен. Защото в крайна сметка тук живеят хора, семейства, деца има. И изведнъж чуваш това нещо, няма как да ни
9: си. При всички случаи си поръчково убийство.
6: Да. Защо така си не
9: пита? Еми, не може така бизнесмен да го застрелят пред тях от нищото. Просто малко ни се вързват нещата.
5: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: В парламента извънредно изслушаха вътрешния министър по темата с разстрела в Пловдив. Иван Демерджиев беше категоричен, че няма съмнение, че е задържан физически извършител на убийството.
10: Изслушването започна с въпрос, имало ли официални данни в МВР за заплахи срещу убитият Илиян Филипов.
11: Като самият Филипов заявява, че се опасява от покушения, като споменава и конкретно лице, под тази информация работено ли е тогава?
12: Вчера направих такава проверка структурите на Министерството на вътрешните работи. Беше ми отговорено, че няма постъпили при нас такива сигнали. Обаче в медийното пространство действително изтече такава информация.
10: ГЕРБ настояха да разберат имало ли е бизнес взаимоотношения между жертвата и заподозрения.
13: Ако е имал бизнес отношения, дали това ще бъде един от основните мотиви за неуредени финансови отношения?
12: Както казах, проверяваме всички възможни версии, проверяваме и цялата информация, налична както оперативно, така и стъква в публичното пространство за връзки.
10: Освен въпросите, не липсваха и критики.
14: Имате ли право вие да участвате в всичко това, което извършва Министерството на вътрешните работи по отношение на човек, за който има данни, че вие сте му бил процесуален представител и юридически консултант.
12: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Ако не ме лъжи паметта, по времето, когато управлявахте Министерството на вътрешните работи, бяха извършени две знакови убийства, минимум това на Алексей Петров и това на Мартин Божанов, нотариуса. Ние обявяваме, че сме убедени, че сме заловили физически извършител, доколкото си спомням, няма заловени физически извършители, нито по отношение на първото, нито по отношение на второто убийство, което споменах.
10: Възраждане изразиха съмнение, че е заловен правилният човек.
15: На първоначалните снимки, които видяхме от камери в района на убийството, човекът, който видяхме, беше висок и слаб мъж. Този, който сте заловили, очевидно не е висок и слаб.
12: Категорично ще заявя, че сме събрали много по обем доказателства, сочещи на извода, че точно задържание е физически извършител на това убийство.
10: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Както видяхте, казусът с убийството и днес измести от дневния ред на парламента изслушването на вътрешния министър за мантинелите и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. От ДПС обвиниха управляващите в опит да заметат случая. От партията на Пеевски свързаха с обществените поръчки министри и съветници на премиера Румен Радев. Отговор дойде от вътрешния министър, който категорично отрече.
16: Темата за мантинелите втори ден не влиза в дневния ред на парламента, което доведе до напрежение с опозицията. Управляващите обясниха, че въпросът не се отменя, а отлага.
17: Това са две отделни теми и тези две отделни теми ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци.
18: Ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Срам, господин Василев!
19: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
20: Парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини.
16: От залата темата се прехвърли в кулоарите, където излезе Делян Пеевски. Той обвърза случая с министъра на финансите Гълъб Донев и министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Според ДПС по време на служебния кабинет Донев с постановление на Министерския съвет са завишени цените на определени обществени поръчки за мантинелите.
21: 22-а година правят ПМС за тези мантинели до тук 160% на базата на тази методика, която е в Гълъб Донев 1 кабинет. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели и никакви други фирми, които са свързани с тези хора.
12: Никой от правителството на Гълъб Донев няма самолети частни, най-летящи частни самолети, за да се правят такива привръзки, за разлика от други. Впрочем, има достатъчно доказателства по отношение на това до кого са приближени дружествата, печелили обществените поръчки за мантинели.
16: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, остава в ареста по две отделни производства, докато излежава присъда в затвора в Самураново. Днес Софийския апелативен съд потвърди задържането му под стража по европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Според обвинението в южната ни съседка, Михайлов е свързан с въоръжен грабеж на бизнесмен, извършен в края на август. Ако бъде осъден, може да бъде наложено и доживотно лишаване от свобода. Отделно в България съдът постанови задържането му по обвинение за принуда, закани с убийство и причиняване на средна телесна повреда. По време на съдебните заседания Михайлов отказа да свали качулката си, въпреки разпореждането на съда. За това му е наложена глоба от 250 евро. Няма да има санкции за държане на подарена домашна ракия. Това потвърди в ефира на Здравей България финансовия министър Гълъб Донев. Той заяви, че реформи в разходите ще има, както и съкращения в МВР. Бюджетът за до година трябва да е готов до 15 октомври, увери още вицепремиерът.
1: И никой няма да ходи в хладилниците, в къщите им, да рови и да търси. Подаряването също не присъства в законодателството. Но знаете, че традициите, този, който е произвел хубава ракия, той иска да се похвали. Ви подари за рождения ден една бутилка ракия. Няма нищо.
3: Тогава какво е?
1: Да, ще има съкращения на персонал, но персонал, който не е зает пряко с полицейски и други функции, а това ще бъде, това съкращение ще бъде насочено към държавни служители.
22: От днес е в сила мярката инфлационен чек в размер на 50 евро, насочена към уязвимите групи. Еднократната компенсация заради високите цени на горивата трябва да обхване повече от 550 000 души. В Монтанско обаче се появи проблем. Пари се оказа, че няма нито в пощенските клонове, нито по банковите сметки на хората.
23: Няма днеска пари.
24: И утре не може да има.
23: За утре не знам вече. Но днеска няма.
25: Той идва и датата за пенсията. Ще се комбинират някакси и така.
26: Еднократната помощ за компенсиране на повишаването на цените на горивата и хранителна помощ съответно, ще бъде получена, предполагам, някъде в утрешния ден, защото ние сме превели на 30-ти, докато се обработи по банков път днешния ден и утре би трябвало да го получат навсякъде, включително и в пощенските клонове.
22: 750 полицаи ще отговарят за реда в столицата тази събота при посрещането на тленните останки на цар Самуил. След пристигането им на летище Васил Левски, поклонението ще бъде на площад княз Александър I Батенберг. След официалната церемония ще има и шествие до църквата Света София, където ще бъдат положени тленните останки. Охраната на църквата ще бъде засилена. За всички, които искат да присъстват на историческото събитие, от БДЖ осигуряват безплатни влакове. На сайта на железниците вече са публикувани маршрутите.
27: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателна страна на полицейските служители на съмнителни лица. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
22: България не е отправила покани към дипломатическия корпус у нас за официалната церемония, с която ще бъдат посрещнати тленните останки на цар Самуил в събота. Причината е, че събитието е с национален характер. Тленните останки на българския владетел ще бъдат предадени на премиера Румен Радев от гръцкия му колега Кириакос Мицотакис на официална церемония в Солун, събота сутрин. Затова и не е отправена покана към гръцката страна за церемонията в София. Официална покана правителството не е изпращало и към Скопие. Такава обаче отправи председателя на ВМРО Красимир Каракачанов към Християн Мицкоски. От ВМРО ДПМН отговориха, че това е, цитирам, срамна и предателска политика и припомниха, че английският крал Ричард I е бил погребан във Франция, но това не го правило французин. Гледайте специалните ни студия Самуил за връщането на българския цар в петък от 20 часа с Николай Дойнов и в събота веднага след обедните новини. В почивния ден наживо ще проследим историческата церемония с Ники Дойнов, Марина Цекова и репортерите на Нова. България ще конкурира Китай в производството на фотоволтаични модули. В Кърджали днес беше открит огромен иновативен завод за производството им, който е изцяло автоматизиран.
28: Новият завод в Кърджали е с капацитет 1 гигават годишно, което го прави силен конкурент на традиционните доставчици, какъвто е Китай.
29: Смятам, че определено този завод е конкурентен. Има желание на китайски фирми, които имат клиенти в Европа, също да работят с нас, защото знаете, 2 месеца поне отнема доставката на оборудване от Китай.
28: Пълната автоматизация при производството прави цената на продукта изключително конкурентна.
30: Засекохме производствената линия,
2: на първите тестове и в момента под 18 секунди отнема производството на един соларен панел.
28: В завода ще работят 200 души от Кърджали и региона.
3: Европа трябва да започне да произвежда стратегическите продукти, които са за значение за нейното бъдеще. И България не може и не трябва да бъде единствено и само пазар за тези технологии на бъдещето. Това, за което ние работим, е България всъщност да бъде мястото, на което тези технологии се произвеждат.
28: Амбициите на инвеститорите са до няколко години производствената мощност на завода да се утрои.
0: Темите от чужбина, Комитетът по външни отношения на Американския сенат изслуша номинирания за посланик у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Пред комитета той заяви, че България е ключов съюзник в НАТО. На въпрос на сенатор дали е съгласен, че е в американски интерес Северна Македония да стане член на Евросъюза, Холдър отговори положително. Той обясни, че Съединените щати трябва да имат добри отношения и с двете държави.
4: Въпросите между двете държави са доста сложни, а Съединените щати имат добри отношения и с двете. Но това е трудна тема, защото не желаем да разваляме отношенията си с една от двете страни, ако се замесим в спора. Възнамерявам, ако бъда одобрен, да поддържам отношенията и с България и с Северна Македония, и с лидерите на двете държави, за да окуража разбиране помежду им, така че да могат да постигнат целите си.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад вчерашния инцидент с самолета на Fly Dubai. Мотивите на пилота, гражданин на Оман, който нападна с нож капитана на полета в опит да разбие машината, все още са неясни. Разглеждат се всички възможни версии от тероризъм до психично заболяване. Международен екип е започнал разследване на инцидента, а авиопревозвачът прекрати временно полетите си до Израел.
5: Все още не мога да направя заключения, но изглежда, че... Искам да кажа, наистина изглежда, че той е бил радикализиран. Мисля, че е твърде рано да кажем дали е имал някакви връзки с Иран или с някой друг. Твърде рано е да се каже това, но мисля, че в рамките на няколко дни ще можем да кажем това съвсем категорично.
0: Връщаме се у нас на финала. Стотици светлини озариха София тази вечер за благотворителното бягане Светулки Иран. Участниците с челници и фенерчета изминаха 5-километрово трасе в Борисовата градина в подкрепа на хората с зрителни увреждания. Идеята е чрез спорта и общото преживяване да се привлече внимание към трудностите, с които незрящите се сблъскват всеки ден и да се съберат средства в тяхна подкрепа. Инициативата се провежда едновременно в няколко български града.
6: Каузата, за която събираме дарения в рамките на бягането, са организации на незрящите в България. Те ги използват за своите дейности. През изминалите 8 издания са събрани общо над 45 000 евро.
7: Това е благотворително бягане за училището за кучета водачи, за читалището за незрящи. Взимате си една светлинка, идвате и бягате.
8: Аз участвам за четвърта година. Много ми харесва каузата. Изключително се радвам, че мога да я подкрепя.
9: Смятам, че е важно да се включваме повече в такива събития и такива мероприятия, за да може тези хора да не се чувстват сами и също време да няма деление в спорта, тъй като спорта е за всеки.
0: Така екипът ни изпраща 1 октомври. Останете със спорта и прогнозата за времето. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев определи покушението срещу собственика на жълто-черните Илиан Филипов като изключително голяма загуба за клуба. Въпреки шока у футболистите и щаба, Генчев беше категоричен, че отборът трябва да намери сили да продължи напред.
1: Загубихме човек, който стоеше зад клуба, зад всеки от нас, футболистите и хората, които работихме в Ботев и правиш всичко възможно Ботев Пловдив да стане един от най-добрите отбори в България и със сигурност бяхме на прав път с него. Жалко, че вече не е сред нас.
2: Генчев сподели за състоянието на неговите футболисти след трагичната новина.
1: Няма и как да са в добро състояние, не само те, но всички заедно трябва да го преодолеем това нещо, защото Илиан Филипов винаги искал Ботев да играе добър футбол пред пълни трибуни и ние трябва да се постараем това нещо да се изпълни.
2: След паузата на 10 октомври Ботев Пловдив ще приеме тима на Славия в матч от 11-ти кръг на ФБет Лига.
0: Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна за националния отбор по футбол. Илиев вече се присъедини към лагера на тима за гостуванията на Исландия и Люксембург от Лигата на нациите. Тройка с сирената донесе инфарктен успех за Виртус Болоня с 96 на 94 точки над Олимпия Кос в матч от баскетболната Евролига. Италианците постигнаха първа победа през сезона и едва втора в съперничеството си с гръцкия Гранд от общо 13 двубоя. Везенков изигра 27 минути, отбеляза 20 точки и направи 6 борби за гръцкия Гранд, които обаче не бяха достатъчни за успех. Другият български национал в Олимпия Кос, Коди Милър Макинтайр, записа 2 борби и 8 асистенции. За действащия шампион на Европа това беше първа загуба през сезона в турнира. А Българският олимпийски комитет утвърди делегацията за младежките олимпийски игри в Дакар през ноември. След редовно заседание на изпълнителното бюро стана ясно, че делегация на БОК ще посети Лозана по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри. Беше обявено и, че скоро ще започне обновяването на новия дом на спортната институция, предоставен от правителството преди дни.
3: Ще бъдат необходими средства, ще бъде необходима подкрепата и на държавата, средства от държавния бюджет, разбира се, че ще кандидатстваме. По-важното е чисто функционално да изградиме концепцията как да бъде по най-добрия начин използвана сградата, как да бъдат подредени отделните функции. Пак казвам, че искаме да бъде и Олимпийска библиотека, Олимпийски музей, всичко това да намери своето място.
0: 18 битки очакват феновете на бойните спортове на второто издание на Elite Fighting Arena. Най-титулованата българска състезателка в професионалния кикбокс и муай-тай Теодора Кирилова обеща силна надпревара, а нейната 9-годишна дъщеря Дария ще бъде сред участниците на Международната бойна гала вечер. Зрелищното събитие можете да наблюдавате на живо в ефира на Нова Спорт тази събота от 20 часа.
4: Моята дъщеря ще открие гала вечерта. Тя ще е първия матч от основната карта. Ще участва един от най-българските разпознаваеми кикбоксьори и муай-тай бойци, които имаме. Съответно ги чака така доста трудни предизвикателства. Това са бойци, които са наистина много на високо ниво и тук за България според мен доста ще бъдат интересни на зрителите, на публиката и на феновете да ги видят на живо и да усетят всъщност техния менталитет на боец.
0: С тази новина се разделяме от мен и екипа ни. Спокойна нощ!

Здравейте! И в последния работен ден за тази седмица промяна в обстановката у нас не се очаква. Повече облаци ще има над източна България, където все още ще духа и силен североизточен вятър. На югоизток валежите ще продължат, като на моменти ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над западните и централните райони ще е далеч по-спокойно и приятно, с доста слънце и по-слаб вятър. По Черноморското крайбрежие отново е сила жълт код за ветровито време, като на моменти скоростта на североизточния вятър може да надхвърля 70 км. В час. Това води и до доста бурно море, особено на юг от Бургас, където вълните ще достигат 3-4 метра височина. Утрото отново ще бъде студено, особено в котловините на западна и централна България, където ще отчитат стойности близки до нулата и остават условията за слани. Максималните температури ще достигат от 18-19 градуса на североизток до 24-25 в югозападните райони. Доста ниски остават показанията на термометрите и в планините. Сутрин почти навсякъде ще отчитат стойности около нулата, а през деня очакваме от 1-2 градуса по върховете до 10-15 градуса в зимните ни курорти. Иначе в повечето масиви денят ще премине със слънчево време, но и до умерен до силен североизточен вятър. Валежи се очакват само в Странджа и крайните източни части на Стара планина. В събота времето у нас ще остане без промяна. На изток все още

ще е ветровито с повече облаци и валежи в крайните югоизточни части. В останалите райони очакваме повече слънчеви часове и след студеното утро бързо ще се затопли. В неделя вятърът ще отслабне и над цялата страна ще бъде слънчево. С доста слънце ще премине и по-голямата част от следващата седмица. Сутрин все още ще бъде студено, но дневните температури бавно ще се повишават и на места ще достигат 25 градуса. По-съществени за облачаване и вероятно за кратки валежи ще има в сряда и четвъртък в Южна и Източна България. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер на всички!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мина безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи. Путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше в къщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни за късне. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол с свити крака, вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната на високо. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори: «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас: «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. Той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъвръдна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти, усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса, Стьопа пробледня и запремига, и подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за укайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий и чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам.

Лейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поето успя да прочете върху визитната картичка напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му – W. Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на Патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто той е съществувал и толкова». «Но нали трябва да има някакво доказателство?» – отвори уста Берлиоз. «И от доказателства няма нужда», – отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.